مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی و همزبانان برون مرزی. دوستان گرامی، امروز جمعه 17 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من ساوری نیسو و کارگردانی برنامه من علیشیر شیرعلی. سرخط خبرها. مصاحبه سفیر جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان زبید لوزبید زاده با روزنامه عمان. رشد اقتصادی و دستاوردهای نظرس ناحیه اسماعیل سامانی در ساحه معارف. صادرات بیش از 4298 تن انگور از تاجیکستان. بررسی میراث میرسید علی همدانی در نشست بین المللی در تهران. شرح این و دیگر خبرها. دوازدهم ایول سال روان روزنامه عمان یکی از نشریه‌های با نفوذ سلطنت عمان با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان زبید الله زبید زاده در عرفه 20 سالگی برقرار شوی مناسبت‌های دیپلماتیک تاجیکستان و عمان مصاحبه به نشر رسانید. در مصاحبه سمت‌های افسلتنوک همکاری از جمله رابطه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری انرژتیک، کشاورزی، سیاحی و همکاری نقلیاتی و لوجستیکی، اینچنین امکانات استفاده بندرهای استراتژیک عمان برای دسترسی تاجیکستان به بازارهای منطقوی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفتند. نشر این مصاحبه در روزنامه با نفوذ عمان با معرفی امکانات تاجیکستان و تحکیم منبع‌های رابطه‌های دوستانه و همکاری سودمند دو کشور مساعدت خواهد کرد. ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نیم ساله اول سال 2026 را با نشان دهنده های بلند اقتصادی اجتماعی جنبست نمود. با اطلاع مهره ابراهیم مخبر رادیو اوست توجیک تاتی رو برای رئیس ناحیه خودر زاده رسلان رجب در این دوره حجم سرمایه گذاری به اقتصادیات ناحیه به بیش از 1,537,000,000 سامانی رسیده استحصال محصولات صنعتی 901.4 میلیون سومانی را تشکیل داد. در برابر رشد اقتصادی به ساحه معارف توجه خاص ظاهر گردیده در حدود ناحیه 32 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 35 مؤسسه تا مکتبی فعالیت دارند. خوانندگان ناحیه در المپیادها و آزمونهای جمهوریوی فعالانه اشتراک نموده 1137 نفر صاحب جایهای افتخاری گردیدند. همچنین در سمت دستگیری اجتماعی اهالی به نیازمندان زیاده از 949,000 سامانی کمک رسانیده شده، در نیم ساله اول بیش از 6,000 جای نوی کاری تاسیس یافت. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی تاکید می نماید که رشد اقتصادی فراهم آوردن جایهای نوی کاری و دستگیری ساحه معارف از سمت های افسلتنوک فعالیت ناحیه به حساب می رود. دیگر خبر، در 6 ماه سال روان از تاجیکستان به روسیه، قزاقستان و ازبکستان در حجم 4298 از 18 تن به مبلغ 1,500,000 دلار انگور صادرات شده است که نسبت به 6 ماه یکم سال 2025 به مبلغ 1 میلیون دلار زیاد می باشد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی اجنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. اینچنین از جانب کارخانه واحد دولتی تاجیک Агропром експорти агентии содиро зиода аз 1438 аз 14 тона ба маблағи 8 миллиону 100 000 сомони ба Русия ангур содирот шудаст. خبری دیگر 14 ایول در مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در شهر تهران نشستی بزرگداشت شاعر، عارف و متفکر برجسته شرق میرسید علی همدانی برگزار کردید. در این خصوص به اگنتی اطلاعات خاور از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. در همایش علمی و فرهنگی که با اشتراک دانشمندان، پژوهشگران و دیپلمات‌های کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار شد، راه‌های حفظ، تحقیق، تصحیح و نشر آثار میرسید علی همدانی مورد بررسی قرار گرفتند. در فرجام نشست، سفیر تاجیکستان برای گسترش همکاری منطقه‌ای در سمت همدانی شناسی، جمع‌آوری، تحقیق، تصحیح و نشر میراث میرسید علی همدانی پیشنهادهای عملی منظور نمود. در همایش اینچنین نمایندگان مؤسسه‌های علمی و پژوهش ایران، تاجیکستان و پاکستان، اینچنین محققان ساحه نسخه شناسی و همدانی شناسی سخنرانی نموده، ضرورت هماهنگسازی تلاش‌های منطقه‌ای را برای تحقیق، نشر و ترغیب آثار ارزشمند میرسید علی همدانی تاکید کردند. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه رو مستقیما از رادیو آواز تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما رو همراهی کردید. دوستان گرامی، با شما خیر خوش نمیکنیم. برنامه های رادیو آواز تاجیک ادامه دارن، ما رو همراه باشید.
4: هر کجای باشید با این صدا خود رو در کنار وطن احساس خواهید کرد.
9: رادیو آواز تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
4: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: شنوندگان گرامی، با گزارش این ساعت در استودیو من عزیزه ستارزاده. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در 6 ماه اولی سال 2026 در بخش های اقتصادی، اجتماعی و آبادانی به نتیجه های نظررس نائل گردید. در این دوره حجم سه سال محصولات صنعتی 971 میلیون سومانی را تشکیل داد. در این باره رئیس ناحیه سفرزاده دلشاد غنی ضمن نشست خبری اطلاع داد.
2: نسبت به همین دوره سال گذشته 85.7 میلیون سومانی زیاد میباشد. طبق تحلیل ها از 225 کارگاه و کارخانه ها 126 کارخانه از روی نقشه زیاده 100% محصولات استحصال کرده قابلیت بلند تولیدی نشان دادند. در این دوره 10 کارخانه های نوی صنعتی رسما به خرید گرفته شده، بیش از 67 جای نوی کاری از حساب اونها تاسیس یافته است. اینچنین در ناحیه در 6 ماه سال جاری 5372 جای نوی کاری تاسیس داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 224 جای نوی کاری زیاد می باشد.
1: گردش سودا به 3301.1 میلیون سومانی، خدمت رسانی های پولکی به 1082.9 میلیون سومانی و انتقال بار به 402.6 هزار تن رسیده است. عین زمان در ناحیه 52 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 93982 خواننده فعالیت داشته، خوانندگان در آزمون جمهوریوی فروغی صبح دانایی کتاب است 54 جای افتخاری صاحب شدند. همچنین در این دوره جوانان و ورزشگران ناحیه در مسابقه های شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده در مجموع 118 مدال به دست آوردند.
2: از این شماره 12 مدال مسابقه های ورزشی بین المللی و 106 مدال از مسابقه های ورزشی شهری و جمهوریوی به دست آوردند.
1: نتیجه های 6 ماه اول سال 2026 نشان می دهند که ناحیه فردوسی با تطبیق برنامه های دولتی و اجرای هدف های سازنده در سمت های گوناگون رشد استوار خود را ادامه داده، برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان تدبیرهای مؤثر عملی می نماید. عزیزه ستارزاده، رادیوی آوازی تاجیک.
3: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باروری زیبنده تاجیک.
4: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
3: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
4: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشستی خبری برگزار گردید. در نشستی خبری این حد گفته شد در دوره حساباتی برای آمادگی به حالتهای فوق‌العاده کارهای ضروری براه مانده شده، سطح آمادگی کارمندان برای عمل نمودن در وضعیت‌های فوری بلند برداشته شد. مشغولیت‌های فرماندهی اوید به قاعده‌های بی‌خطری، ترتیب عمل هنگام رخ دادن حالتهای فوق‌العاده و رسانیدن یاری اولیه گذرانیده شده‌اند. رجب‌علی رحمان‌علیف رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از برگزاری نشستی مطبوعاتی چنین ابرازی نظر کرد.
2: در جمهوری 741 حادثه طبیعی با قید گرفته شد که نسبت به 223 حادثه که در سال 2025 با قید گرفته شده بود 519 حادثه بیشتر بوده. 3.3 مراتبه یا تقریبا 334 فایز افزایش را تشکیل می دهد. سبب اساسی افزایش زیاد شدنی ترماها می باشد. شماره آنها از 51 به 508 اولد، یعنی تقریبا 10 مراتبه افزایش یافته. سیل ها نیز از 78 به 123 اولد، یا تقریبا 57 فایز زیاد شد. این وضعیت تقویت آگاه سازی، پیشگیری و آمادگی قوا و واسطه را از 741 حادثه طبیعی و قید گرفته شده 28 حالت به اهالی، انشاءات و اقتصادیات شهر و ناحیه ها ضرر رسانید. این تقریبا 4 فایز شماره عمومی را تشکیل می دهد. هر یک حادثه نوابسته از موجود بودن ضرر از جانب ساختارهای کمیته نظارت و تحلیل گردید. دقت اساسی به آگاهی سری وقتی معین نمودن منطقه خفناک، آمادگی گروه های نجاتی و همانسازی با مقامات محل برای برطرف ساختزی عاقبت ها و کمک به اهالی ضرر دیده روانه کرده شد.
1: کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی در 6 ماهی سال 2026 چندین واخوری ها را براه مانده برای تحکیم همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای شریک، سفیران کشورهای خارجی در تاجیکستان، راهبران سازمان های بین المللی و تشکیلات های خارجی برگزار نمود. رجب علی رحمان علی در مورد همکاری های بین المللی چنین میگوید:
2: کمیته برای توسعه همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و شریکان روش تدبیرهای ضروری می اندیشند. در نیم سال اول سال 2026 رهبریت کمیته با نمایندگان سازمان های بین المللی، کارپوس دیپلماتی و شریکان روش 25 واخوری برگزار نمود. در ملاقات ها مساله های پیشگیری و برطرف سازی حالات های فوق العاده، تحکیم زمینه تکنیکی و بلند برداشتن آمادگی واحد های نجاتی بررسی گردیدند. در دوره حساباتی لایحه سازشنامه با جمهوری ازبکستان اوید و پیشگیری و واکنش به حالات های فوق العاده مربوط به کلی سریز و استفاده ذخیره های آبی آن برای موافقه ارسال گردید. لایحه سازشنامه با جمهوری مردمی چین در سمت پیشگیری و برطرف سازی حالات های فوق العاده تهیه و پیشنهاد کرده شد. در نیم سال یکمی سال 2026 یک قطار چورابینی های مهم برگزار کرد. 13 می جلسه استراتژی گروه ریاکت، 25 می مشق نمایشی نجات دهندگان کشورهای آسیای مرکزی در مرکز جمهوری تعلیمی میتودی کمیته واقع در موضع قراتا بخشیده و 115 سالگی کلی سریز گزارنده شد که این بیم یکمین بار در این حیات در آسیای مرکزی در تاجیکستان گزارنده شد. 26-27 می کنفرانس بین المللی در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، 25 میون جلسه پلتفرم ملی اوید با پس کردن خفی آفات های طبیعی با اشتراک زیاده از 85 نماینده. در این چورابینا همکاری منطقوی آگاه سازی بر محل آفات های وابسته به پیریخ و کارهای سایل مستحکم کنی بررسی شدند. هدف تبدیل دادن نتیجه ملاقات و کنفرانس ها و نقشه ها به لایحه عملی می باشد که به واسطه به امنیت اهالی مساعدت می کند.
1: همچنین در حسابات 6 ماهه رجب علی رحمان‌علیف ذکر کرد که برای برطرف نمودن زراعت‌های کشاورزی یکچند تجهیزات‌های ضروری را به طور آماده باش تیار نمودند.
2: با مقصد حفظ زراعت‌های کشاورزی از بارشات ژاله، 7 دسته ضد ژاله، 3 نقطه موشک‌پرانی و تکنیک‌ها و تجهیزات‌های ضروری در حالت آمادگی دائمی قرار دادند. در نیم ساله اول سال 2026 دسته‌ها با 1191 موشک مخصوص تامین گردیدند که نسبت به همین دوره سال 2025 227 عدد زیاد می بود. در موسم جاری در 164 منطقه 925 موشک استفاده شد، خطر بارش ژاله کاهش داده شد. نسبت به سال گذشته شماره موشک ها استفاده شده 611 عدد و منطقه های فرا گرفته شده 110 عدد زیاد گردید. این زمان در امرانهای خدمات 166 موشک های ضد ژاله ذخیره شدند.
1: ضمن نشست با مسئله های پیشگیری خطر سیل، یارچ، آبخیزی و دیگر آفات های طبیعی توجه مخصوص ظاهر شده، از شهروندان دعوت به عمل آورده شد که قاعده های به خطری را رعایت نموده، هنگام به وجود آمدن حالات های فوق العاده دستور های مقامات مسئول را اجرا نمایند. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: در شهر دوشنبه با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم دوستم امامعلی و ساختمان مجمع ایتیخان دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد. لایحه سازشنامه بین دولت‌های عضو مرکزی در باره تأسیس مرکز منتخبی ذهنی سنی در شهر دوشنبه در موافقت قرار دارد.
2: همکاری بین اگنتی اینوواسیا و کویکای جمهوری مردمی چین. سلام شنوندگانی داخلی و برون مرزی. در نشستی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مووی директори агентии Исмоилзод Ҳаким Шамсуло иброз дошт ки агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи инновация ва технологияҳои рақамӣ буда, идоракунӣ, татбиқи ҳукумати электронӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, ҷорӣ ва рушди гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, истифодаи имзои электронӣ, рушди савдои электронӣ ба танзимдарории зеҳни сунъӣ, инчунин такмили равандҳои технологӣ ва дигар масъала های وابسته به سمت فعالیت را تامین می نماید. در نیم سالی اولی سال 2026 اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با دستاورد های نظررس نویل گردید. چنانه که حکیم اسماعیل زاد می گوید
3: یکی از سمت اساسی فعالیت اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی تیپ نظام ها یک سال 16 خدمات رسانه های دولتی در پورتال یگانه خدمات رسانه دولتی که از جنبی متخصصان اگنتی با ساختار آن تهیه کرده است به طور رقمی به احوال پیشنهاد کرده می شود. از فهرست عمومی 927 خدمات رسانه دولتی که با قرارداد مجموعه تاجیکستان تنظیم شده است، امروز 116 خدمات رسانه دولتی را به طور رقمی پیشنهاد کرده می شود. تا امروز 2980 مقامات با این نظام پیوست شده است و در سراسر کشور کتیبات و هویت گذاری با طور الکترونی صورت گرفته است. البته این روند ادامه دارد، باز امکانات وسیع تر ما پیشنهاد کرده شده‌ایم.
2: در ادامه گفته شد که از جانب اگنتی سه هویت همکاری با همتایان کشورهای خارجی از جمله یادداشت تفاهم اوید به مسئله های موریدی توجهی صحاوی به امضا رسانیده شده، تطبیق من بعدی آنها موریدی پیگیری مسئولین قرار دارد. اینچنین گفته شد که در سال جاری در دایره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین با تشبث اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکن فوروم تحت عنوان تاجیک چین دیجیتال بوسینس کانکت برگزار گردید. چنانکه اسماعیل زاد حکیم شمسولو میگوید
3: لوهین این آی تی پارک دوشنبه نوینای آی تی پارک دوشنبه کی بود اسکری تشکیلات بین‌المللی کویکا اگنتی روش بین‌المللی کاری مبلغ زوری کرده می شود دایره 15 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی جلب شدن و نهایتا بینای بلند این اقاو آی تی بیزنس سنتر یا مرکز تجارتی آی در اونجا شرکت ها و استارتاپ های سوی آی تی فعالیت می کنند و انتظار می رود که بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی با مجمع الوی های مسئول جلب می شود و انتظار می روید که تو ماهی سنتیاب سوی در زور بستش این شد کنید می گردن. یعنی مقصد از اون است که در یک اکسیستیم در یک مکان جمعواری هم مرکز سوی تعلیمی هم آی تی پاک هم مرکز سوی تجارتی سوی آی تی. در سمت زنی سونی این هم یکی از سنتوی از اگزنو که فعالیت اگیتی می باشد ماهی سنتیاب سوی در زور بستو با قرار داخل داری که مجموع توجکستان استراتژی ملی روش زنی سونی تو سوی در زور چی تصدیق گردید و در مرحله قرار داریم که بازبینی کنیم استراتژی رو بخاطر اینکه روز تا روز هر روز و هر ساعت در سمت زین سونی تکنولوژی ایواز می شود یک ناگونی ها پیدا می شود و اگنتی تصمیم گرفته است که هم نقشه عملی مرحله دویوم که سال 2026 2028 در بر می گیرد و هم خودی متن استراتژی را بازبینی کند، یعنی مکمل کند با نظر داشت که اون ترند هایی که در جهان و کشورهای همسایه حاضر هست.
2: معاون دایرکتوری اگنتی اسماعیل زاد حکیم شمسولو ابراز داشت که اگنتی در همکاری با شرکت های بین المللی در چورابینی های با نفوذ اشتراک داشتند. در جمهوری مردمی چین چورابینی بین المللی که برگزار گردید 70 شرکت صحای تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی جمهوری تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی جمهوری مردمی چین اشتراک نموده 28 سند همکاری به امضا رسانیده شد. اینچنین گفته شد که با قرار دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ظرفیت های کادری لیسه های رویه صحاوی تأسیس داده شده. کاربری جهت تأمین فعالیت آنها ادامه دارد. در این خصوص معاون دایرکتور اگنتی اسماعیل زاد حکیم شمس‌الله میگوید:
3: وقتی ما در فضای ویرچوالی فعالیت میکنیم، تأمین اصلاحگری به خطر نظام های اطلاعاتی و تکنولوژی رقمی بسیار مهم میباشد. در این زمینه اگنتی نیز مسئولی به سمت امنیت کیبری میباشد و حفظ داده ها معلومات شخصی و تا امروز با یوری مقامات های دولتی و دیگر تشکیلات های ما نخستین لایحه استراتژی ملی امنیت کیبری تا سال 2040 تهیه کردیم. در دوره این استراتژی تهیه کمالگردانی قانونگذاری کشور در سمت امنیت کیبری و حفظ معلومات شخصی پیش بینی شده است. بنیاد انفراستراکتور ضروری، قانون ها و دیگر مشاورات ضروری با نقشه ریخته است. تا امروز ما با تجربه کشورهای پیشرفته در سمت امنیت کیبری آموختیم و تحلیل ثابت ساختند که کارها در این سمت باید به طور داخلدار برآمده شود. آماده کردن کادرها، بنیاد انفراستراکتور، زمینه که باید به نظر گرفته شود. امروز اگنتی 98 استاندارد بین‌المللی را انتخاب کرد برای نظام های اطلاعاتی و با مقامات داخلدار موافقه نمود.
2: اینچونین در سمت رابطه های بین المللی گفته شد که کارمندان اگنتی در مکتب تابستانه دیپلماتیای کیبری تالین و سفر آموزشی به لاتویا اشتراک نمودند. همچنین نمایندگان اگنتی با شریکان رشد استونیا واخوری نمودند. در انجام گفته شد که اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مین بعد نیز در دایره وکالت های صحاوی جهت رسیدن به هدف های گذاشته شده در سمت اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی چاره های موثر را روحاندوزی می نماید. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: معلومات، تأسیس میکانیزم مکمل ملی معلومات، رقم کنونی پوره خدمت رسانی های دولتی و تشکیل میکانیزم های یگانه خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و اینچنین با آموزش کادرها، یعنی دایر به تکنولوژی اطلاعاتی در داخل کشور و در خارج کشور، و در همین زمینه بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی های رقمی و استفاده وسیع ذهنی سنی در پیشنهاد خدمت رسانی ها و نظام بقایرگیری دولتی، اندیشیدن چاره ها در سمت تامین نمودن امنیت کیبری، مکانیزم های معلومات، تشکل دادن صاحب کاری رقمی و رشد سواد الکترونی و در برابر این باشد و در همین زمینه یعنی بلند برداشتن اقتدار استحصالی محصولات وطنی و همزمان افزایش دادن حجم صادرات محصولات وطنی به کشورهای خارج زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
1: سالهای 2025-2030 انفراساختوری رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات و تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات انکشاف یافته، رقمی کنونی پوره خدمت رسانی های دولتی به راه مانده می‌شود.
0: اینوواسیا و رقمی کنونی تمام سایر کشور از جمله اقتصادیات زیر توجه و دستگیری های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند و سالهای 2025-2030 که سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان گردیده است و این میتواند به یک دوره مهم برای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا زمینه مساعد فراهم آورد، زیرا گزارش به اقتصادیات رقمی قدم برای بهترسازی وضع اقتصادی و اجتماعی دولت می باشد. آن وقت را صرف نموده یعنی صفت محصولات و کار و خدمات رسانه ها را به مراتب بهتر می نماید و در آخر به بهتر شدن رقابت پذیری صنعت و زیادچوی مجموع محصولات داخلی آورده می رساند. و همزمان ذکر باید کرد که سپارش دیگری که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سنه 28 دکمبر سال 2024 ارائه گردید تا آخر سال 2025 پوره تامین کردن پرداخت های غیر نقدی در سوه های بودجتی و خدمت رسانی های دولتی می باشد و همزمان تاکید کرد که در کشورهای پیشرفته نشان دهنده های مذکور یعنی پرداخت های غیر نقدی در 80-90% را تشکیل می دهند. این ساختارهای دخلدار جمهوری تاجیکستان که در این نشان دهنده تقریبا 22% را تشکیل می دهد باید در این سمت کارهای ضروری نیز به انجام رسانده شود و همزمان پوره جاری نمودن پرداخت های غیر نقدی در ساحه های بودجتی و خدمت رسانی های دولتی در همه منطقه های کشور استفاده وسیع تکنولوژی رقمی را نیز طلب می نمایند و با این اساسان تکنولوژی های موبایلی، ذهن های سنی، ربات کنونی، بیومتری، نظام های تقسیم کننده و یعنی رویانش های ابری و غیره ها داخل می شوند. تامین اجرای این سپارش بر رشد متوازن و استوار اقتصادی مساعدت نموده برای زیاد شدن ثمرانوکی استحصالات، بلند برداشتن صفات های خدمت رسانی و تشکیل جای های نوی کاری یعنی زمینه مساعد فراهم می آورد.
1: رقمی کنونی مسئله زمان معاصر بوده، پیش از همه با تشکیل و استفاده تکنولوژی های معاصر وابستگی دارد. در حالت موجود نبودن تکنولوژی های معاصر، رشد دادن رقمی کنونی مشکل می‌گردد. بنابر این ما را ضرور است که جهت عملگردانی سمت های در پیام امسال پیشنهاد گردیده و رشد رقمی کنونی از امکانیت های مساعد تشکیل تکنولوژی های رقمی استفاده برده، هر چه زودتر استحصال وسیع آنها را با نرخ‌های استرس در کشور براه مونده، اهالی و سوبیکت های خوجگیداری رو با تکنولوژی های رقمی بلند صفت تامین نمویم. زیرا تشکیل تکنولوژی های رقمی وطنی امکانیت های نو رشد اقتصادیات رو فراهم آورده، باعث پیشرفت ساحه اقتصادی اجتماعی کشور میگردد. جمشید صالح در ادامه میگوید.
0: باید قید نمود که تکنولوژی های رقمی در تمام ساحه های حیات نقش مهم دارند و تجربه نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته جهان نیز در صورت رشد بخشیدن به تکنولوژی رقمی امروزها به یکی از موفق‌ترین کشورها در سمت رشد اقتصادشان شناخته می‌شوند در بین کشورهای دیگر و این هم باشد ساختارهای دخلدار کشور باید در سمت جاری نمودن تکنولوژی رقمی قدمهای استوار گذارند، زیرا آن یکی از راههای اساسی تامین شفافیت عملیات خدمت‌رسانی به حسابگیری و پیشگیری کروپسیا به شمار می‌رود. و این نکته رو هم نیز سرور دولت محترم امام علی رحمان در پیام نوبتیشان ذکر داشته بودند. اینچنین در پیام تاکید کرده شده بود که گزارش به رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی اهمیت خاصه دارد. البته در این روند ضرورت استفاده از تکنولوژی رقمی پیوسته زیاد می‌گردد، زیرا آنها در تمام ساحه‌های حیاتن مهمی دولتی نقش مرکزی را دارند و قابلیت مطابق شوی و استفاده این تکنولوژی ها در کشور عاملی اساسی رشد اقتصادی آن میگردد. از این رو ساختارهای دخلدار باید پر جوری نمودن تکنولوژی رقمی یعنی هوسمند باشند.
1: در نهایت برنامه قید کردن می خواهم که رشد اقتصادی رقمی در جمهوری امکانیت فراهم می آورد که سطح زندگی اهالی بهتر گردیده، محصولات خوش صفت در بازار استعمالی افزایش یابد. تاجیکستان موافق استراتژی ملی رشد تا سال 2030 باید به مدل نو اقتصادی گذرد که اساسی آن را رشد سرمایه انسانی تشکیل می دهد. تاکید به دانش‌های نو و از خود کردن تکنولوژی معاصر، رشد دادن خدمت رسانی اینترنتی برای رشد منبعی فعالیت اقتصادی کشور و بلند برداشتن صفت اولی زمینه استوار می گذارد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اقتصادی ملی رو راجع به رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. با شما بوده محرر و راوی برنامه مهدی نوزی عبدالملک، کارگردان جمعخانی مراد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.
2: برنامه اقتصادی ملی
3: معلومات اوید به تشکیل کارخانه‌های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده،
2: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور،
3: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استوار اقتصادی ملی.
2: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: کسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
3: در دوشنبه ساعت 8. درود شنوندگان گرامی و همزبانان برون مرزی. دوستان گرامی، امروز جمعه 17 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من سورنیسو و کارگردان برنامه من علیشیر شیرعلی. سرخطی خبرها. ایدیبیک قلندر با معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات نمود. 25 وخوری با شریکان خارجی در نیم ساله اولی سال جاری. همکاری کتابخانه ملی تاجیکستان و دانشگاه هنکوکی کره جنوبی گسترش می‌یابد. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان مکتب تابستانه بین‌المللی به فعالیت آغاز کرد. 20 عالم از تاجیکستان عضو پیوسته و وابسته اکادمی علم‌های آسیا انتخاب شدند. شرح بیشتری خبرها. پانزدهمی ایول در شهر بروسل در دوره مکالمه 13 سطح بلند اوید به سیاست و امنیت بین اتحاد اروپا و آسیا مرکزی، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبیک قلندر با معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا اولف سکوت ملاقات نمود. در این خصوص با اگنتی اطلاعات خاور از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری سازنده سیاسی امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخست این سامیت آسیا مرکزی و اتحاد اروپا، اینچنین دیگر موضوعهای مورد توجه مشترک را بررسی نمودند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در 6 ماهه سال 2026 25 وخوری برای تحکیم همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای شریک، سفیران کشورهای خارجی در تاجیکستان، رهبران سازمان‌های بین‌المللی و تشکیلات‌های خارجی برگزار نموده است. در این باره رجب علی رحمان علی رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده دیروز 16 ایول در نشست خبری اطلاع داد. در نشست خبری این نهاد گفته شد که در پی آمدن سیل 5 خانه پورا، 79 خانه قسمان و به 149 منزل دیگر ضرری سبک رسیده است. همچنین به اطلاع مسئولان 575 انشاءات یاری رسان، 11 مکتب کودکستان، 15 کوپرو، قریب 15 کیلومتر خطوی انتقال نیروی برق و نزدیکی 30,000 کیلومتر خطوی آبیاری ضرر دیدند. با حولی ضرر دیده 359 تن مواد غذایی، 314 تن 645 کیلوگرم مصالح ساختمانی و 7537 عدد چیزهای روزگار کمک رسانیده شده است، گفت رجب علی رحمان علی. کمیته حالت های فوق العاده بهر تامین سری وقتی حفظ سرعت های کشاورزی خواجگی های جمهوری از آفات های طبیعی بارشات جولا، 7 دسته زدی جولا، 3 نقطه پرونی و دیگر تکنیک های ضروری در حالت آمادگی دائمی قرار داده است. دیگر خبر، در کتابخانه ملی تاجیکستان گوشه کتاب های کره موجوده بوده، خواهشمندان در مرکز آموزش زبان‌های خارجی با آموزش زبان‌های کره‌ای فرا گرفته می‌شوند. در این خصوص دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان لطفیه عبدالخالق زاده ضمن واخوری با نمایندگان دانشگاه زبان‌های خارجی هنکوکی کره جنوبی سیرکوان و چودویون اطلاع داد. ابراز گردید که در کتابخانه شعبه دستخط‌های شرق فعالیت می‌کند که داروی بیش از 2000 دستنویس می‌باشد. بیشتر این دستنویس‌ها چاپی سنگی بوده. قدیمترین دستخط کتاب تاریخی طبری محمد جریری طبری می‌باشد. آن در عصرهای 8-9 میلاد با خط نستعلیق کتاب شده است که یکی از نسخه‌های نادر در فوند شعبه محسوب می‌شود. خبر دیگر، حیات دانشگاه زبانهای خارجی هنکوک کره جنوبی اصرار داشتند که دانشگاه آنها تقریباً با 100 کشور جهان همکاری دارد. دانشگاه در جهان با صفت بلند تعلیمی زبانها و مناسبت‌های بین‌المللی شناخته شده، دانشجویانش می‌تواند در برنامه مبادله آکادمی اشتراک نماید. اطلاع داده شد که در دانشگاه بیش از 45 زبان خارجی از جمله زبان‌های آفریقا و آسیای مرکزی تعلیم داده می شود. هدف سفیر نمایندگان دانشگاه زبانهای خارجی هنکوک کره جنوبی انجام دادن پژوهش علمی و آموزش ادبیات مربوط به دور سامانیان و همکاری سودمند دو جانبه می باشد. ادامه اخبار. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساعتی ملغزاده مکتب تابستانه بین‌المللی زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی با فعالیت آغاز کرد. توری به اگنتی اطلاعاتی خاور از این دانشگاه خبر دادند. امسال در مکتب تابستانه 11 شنونده از 4 کشور جهان اشتراک دارد. از جمله 7 نفر از جمهوری کره، 2 نفر از شوگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلندیا شمالی، 1 نفر از فدراسیون روسیه و 1 نفر از جمهوری ایتالیا. برای آموزش زبان تاجیکی، ادبیات و فرهنگ ملی اینچنین خط نیاگون به شهر دوشنبه آمدند. این تشبث به گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، اینچنین تحکیم همکاری علمی فرهنگی با مؤسسه‌های خارجی مساعدت می‌نماید. در دوره برنامه روز اول اشتراکچیان از کتابخانه ملی تاجیکستان و باغ استاد ابو عبدالله هیرودکی شناس گردیده، با تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک شناس شدند. طبق برنامه مکتب تابستانه، در روزهای منبعدا مشغولیت‌های نظریوی و عملی، چاره‌بینی‌های فرهنگی و معرفتی، واخوری‌ها با علمان و ادیبان و شناسایی با موضع‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای دوشنبه، پنجکند و خوجند، اینچنین موضع تاریخی 40 دختران برگزار می‌گردند. دیگر خبر. در 6 ماهه یکم سال روان، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با مؤسسه‌های علمی و تشکیلات 12 مملکت خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانید. در این خصوص 15 ایول پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابلجان خوشبخت‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. 27 سند همکاری از 5 سازشنامه همکاری، 5 شرطنامه همکاری و 17 یادداشت تفاهم عبارت می‌باشد. قابلجان خوشبخت‌زاده ابراز داشت که همچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارند. یکی از دستاوردهای مهم دوره حساباتی انتخاب گردیدن 20 عالم تاجیکستان به حیث عضو پیوسته و وابسته اکادمی علم‌های آسیا میباشد که همچون دستاورد علمی عالمان جمهوری در سطح بین‌المللی اعتراف می‌گردد. گفته شد که در این دوره 142 عالم و کارشناس خارجی با اکادمی ملی علم‌ها برای اشتراک در چاره‌بینی‌های علمی، تحقیقاتی مشترک و تبادل تجربه دعوت شده، 113 کارمند اکادمی برای اشتراک در کنفرانس‌ها، مشورت‌ها، فورم‌ها، تحقیقاتی مشترک و کارآموزی به خارج جمهوری سفر نمودند. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطرسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه رو مستقیما از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما رو همراهی کردید. دوستان گرامی، با شما خیر و خوش نمیکنیم. برنامه های رادیو آوازی تاجیک ادامه دارن، ما رو همراه باشید.
4: اخبار تازه، تحلیل های دقیق،
5: فرهنگ، تاریخ و جهان معاصر تاجیکان
4: در هر گوشه سیاره، تنها با یک کلیک. رادیو آوازی تاجیک
5: 105.5 FM.
2: با ما باشید.

معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.

0: درود میگویم حضور آنهایی را که هم اکنون با موجی ما پیوستند. شنوندگان گرامی شمای دومه برنامه های ما را از موجی 155 FM میشنوید. امروز مهمون ما جوان فعال دانشجوی کورس یکمی فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان محمد جان قلندروف میباشد. او در چندین المپیاده ها، کنفرانس های علمی و فورم ها اشتراک نموده، صاحب جایزه های جمهوریوی و بین المللی گردیده است. از جمله غالب آزمون جمهوریوی جوانان مقابل коррупция дар номинацияи беҳтарин видеонавори ҷамъиятӣ, соҳиби ҷоизаи озмуни байналмилалии логикаи права, ғолиби чандин каратаи олимпиадаҳои фани ҳуқуқ ва иштирокчии озмуни байналмилалӣ аз рӯи ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Хушомадед ба барномаи мо.
1: Хуб, ташаккуру зиёд.
0: Хуб, аввалан худро барои шунавандагони мо муаррифӣ мекардед.
1: Ба ҳамагӣ салом. محمد جان قلندروف هستم، دانشجوی فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. سمت تحصیل من اساسا اداره دولتی و حقوق میباشد و در برابر تحصیل پیوسته در المپیاده های علمی، آزمون های جمهوریوی و کنفرانس های بین المللی نیز اشتراک میکنم و باور دارم که حقوق شناسی واقعی تنها با گرفتن دیپلم محدود نمیشود، بلکه باید همیشه آموزد، تحلیل کند و برای رشد جامعه سهم گذارد.
0: خب شما چرا محض اختصاص حقوق شناسی رو انتخاب کردید؟
1: عموماً اختصاصی حقوق شناسی برای من تنها همچون کسب نیست، بلکه آن را همچون مسئولیت نسبت به جامعه قبول نمودم. مثلا از خوردی من می دیدم که بسیار مشکلات آدمان از ندانستن حقوق و عهده‌داری های خود سر می زند و همین چیز من را وادار کرد که این ساحه را عمیق آموزم و آرزو دارم حقوق شناس باشم که نه تنها قانون را داند، بلکه تواند با منفیت عدالت و انسان جامعه را پیش برد.
0: اولین دستاورد که به شما باوری بخشید کدام بود؟
1: خب این سوال خیلی شوق‌آور است برای که من اگر گذشته را فکر کنم، من فکر میکنم که اولین دستاورد که به من یعنی باوری بخشید این در هنوز در دوره مکتبی بود، در المپیادهای فنی از فن جغرافیا وقتی اشتراک میکردم. همین اولین دستاورد که به من گویم اعتماد بخشید، باوری بخشید، همون دستاورد از فن جغرافیا بود و اون نتیجه برای من تنها یک جای افتخاری نبود، بلکه اثبات کرد که مهنت پیوسته حتما ثمره میدهد و از همون روز درک کردم که محدودیت های انسان بیشتر از خود انسان وابسته است.
0: شما در چندین المپیاده و آزمون ها اشتراک کرده اید، کدامش برای شما از همه خاطرمان است و چرا؟
1: خب عموما هر یک آزمون و المپیاده هایی که چی در سطح بین المللی باشد چی در سطح جمهوری باشد من اشتراک کردم، همشون برای من جالب دقت بودن، اما از بین اینها این آزمون جوانان مقابل کروپسیا بود که از همه برای من خاطرمان گذشته است، زیرا آن نه تنها دانشی در آن نه تنها دانشی حقوقی کافی بود، بلکه در آن آزمون لازم بود که اندیشه خود را توسط یک ویدیو تاثیر بخش، یک ویدیوی تاثیر بخش به جامعه رسانم و آن آزمون به من فهمان که حقوق شناس باید تواند با جامعه نیز معاشرت موثر داشته باشد.
0: همین آزمون جوانان مقابل کروپسیا، در همین آزمون شما با چی غایه اشتراک کردید و پیام اساسی ویدیو نوار شما چی بود؟
1: در آزمون جوانان مقابل کروپسیا غایه اساسی کار من این بود که مبارزه بر ضد کروپسیا از هر یکی ما، یعنی از هر یک شهروند آغاز می شود و عموماً قانون تنها وقت ثمرناک است که وجدان و مسئولیت شهروندان آن را دستگیری کنند و در همین ویدیو نوار خود من کوشش کردم نشان دهم که حتی یک عمل خرد غیر قانونی می تواند با تمام رشد جامعه تاثیر خیلی هم منفی گذارد.
0: خوب شما میفتید که آزمون بین‌المللی لوگیکای پراوا چگونه آزمون بود و غالب شدن در همین آزمون برای شما چه تجربه نو داد؟
1: آزمون لوگیکای پراوا این آزمون بین‌المللی بود که برای من این آزمون نشان داد که حقوق تنها از یاد کردن ماده های قانون نیست، بلکه حقوق شناس پیش از همه باید منطقا فکر کند، دلیل ها را تحلیل نماید و قرارهای اساسناک قبول کند و در این آزمون من آموختم که در بسیار حالات ها طرز فکرانی از خود دانش هم مهمتر است.
0: شما غالب سه کراتا از المپیاده فنی حقوق هستید. خوب سه مرتبه غالب المپیاده فنی حقوق شدن، اصلا سری چونین موفقیت در چیست؟
1: من برای خود من این استعداد رو استعداد فوق‌العاده نمینامم، برای اینکه اساساً در هر یک کار وقتی خواهی کارات ثمره گیرد، یعنی بردباری خواهی، سیر اساسی این انتظام و آموزش منتظم باشد و در برابر این تکراری پیوسته نیز نقش مهم میبازد. و من در وقتی که در بسیار همین اولمپیاد و آزمون های چی در سطح بین المللی باشد چی در سطح جمهوری، من کوشش میکردم که تنها متن قانون را از بر نکنم، بلکه ماهیت و مقصد اساسی آن را درک نمایم پیش از همه برای خود، و هر یک شکست را همچون درس قبول میکنم و هر یک غلبه را همچون انگیزه برای پیشرفته نو استفاده میبرم.
0: چطور با ما معلوم است شما در دوره مکتبی نیست به فن گیوگرافیا شوق زیاد داشتید، این شوق امروز در فعالیت شما چی نقش داره؟
1: البته گیوگرافیا برای من تا هنوز یکی از فنهای دقیق میباشد، برای آنکه گیوگرافیا این تازی و سه فکر کردن را میآموزوند. و امروز هنگام آموزش حقوق بین المللی شخصا من شاهد آن هستم که همین مناسبت های بین دولتی و سیاست جهانی همین دانش ها برای آموختن همین دانش ها فن گیوگرافیا نیست کمک میکند، و حقوق و گیوگرافیا در بسیار مساله ها با هم علاقمندند، مخصوصا در مساله های سرحد، ذخیره های طبیعی و مناسبت های بین المللی نیست کمک میکند.
0: آزمونی بین‌المللی از روی حقوقی بین‌المللی چگونه آزمون بود و در این آزمون شما چگونه تجربه اندوختید و آن از دیگر آزمون‌ها چی تفاوت داشت؟
1: خوب، آزمونی بین‌المللی این آزمونی مود کورت کمپیتیشن میباشد که برای من نزدیکترین تجربه به فعالیت واقعی حقوق شناسی بود، و در آنجا تنها دانستن قانون کافی نیست و باید پیش از همه دلیل‌ها را تحلیل کرد، موقع حقوقی را حمایه نمود، با سوال های هیئت داوران جواب داد و زیر فشار وقت قرار قبول کرد، و این آزمون به من اعتماد به سخنرانی و ملکه حمایه موقع حقوقی را بخشید.
0: هنگام آمادگی به آزمون ها شما با کدام مشکلی ها روبرو شدید و آنها را چگونه پس سر کردید؟
1: خب، برای این سوال من چنین جواب میدیم که مشکل اساسی اداره کردن وقت بود، زیرا تحصیل، آمادگی با آزمون ها و دیگر مسئولیت ها و دوش خود گرفتن مسئولیت ها آسان نبود و بعضا ناکامی نیز پیش می آمد. و اولا وقتی که من به دانشگاه ملی داخل شدم در کورس اول، برای من خیلی مشکل بود، برای آنکه من می دانستم که چنین آزمون های بین المللی و جمهوری گذشته ایستاده است، اما من نمی توانستم که از کجا فهمم و سنه برگزاری این آزمون را. و در این مسئله به من بسیارتر چون راهبر علمی به من استاد مرزاده امید یاری داد، مثلا وای به من دسته اولمپیاد توصیه داد که من توانستم در اون دسته شامل گردم، و از روی همون دسته یاری استاد بود که من توانستم در چندین آزمون های جمهوری اشتراک نمایم.
0: به نظر شما امروز جوانان برای موفق شدن در ساحه حقوق باید بیشتر به کدام ملکه ها دقت دهند؟
1: به فکر شخصی من حقوق شناسی معاصر باید تنها یک شخصی دانشمند نباشد، و او باید پیش از همه تحلیلگر باشد، عدالت پرور باشد و پیش از همه سخنوری خوب باشد، و در برابر سخنوری خوب بودن وای باید محقق باشد و شخصی دارای اخلاق بلندی کسبی باشد، و علاوه بر همه این دانستن زبانهای خارجی، تکنولوژی رقمی و ملکه تحقیق حقوقی امروز یکی از شرطهای اساسی رقابت پذیری در آزمونهای جمهوری نیز میباشد.
0: خوب، شما گفتید که اویله برای در راه رسیدن به دستاوردهای شما چی سهم گذاشتند؟
1: البته هر یک موفقیت من نتیجه زحمتی تنها من نیست، برای اینکه اویلا پیش از همه همیشه منبع دستگیری و نیروی روحی من بود، و استادان باشند نه تنها دانش بلکه طرز درست فکر کردن و احترام به کسب حقوق شناسی را به من آموزوندند، و من برای هر یک مصلحت و اعتماد آنها پیش از همه مینه دارم.
0: حالا برای خود کدام هدفهای نو را معین کرده؟
1: هدفهای اساسی من این است که دانش خود را پیش از همه در سطح بین المللی تکمیل دهم، در اولمپیاده ها و کنفرانسیه های بین المللی فعال اشتراک نمایم، و در آینده باشد همچون حقوق شناسی صاحب کسب برای رشد نظام حقوقی تاجیکستان سهم گذارم، و همزمان میخواهم کارهای علمی را نیز ادامه دهم، در تهیه پیشنهادهای حقوقی اشتراک نمایم.
0: خوب اگر امکانیت می داشتید با یک جمله جوانانی همسالتان را هوسمند کنید چی می گفتید؟
1: با یک جمله من می خواستم گویم که آرزوهای کلان تنها به آنها تعلق دارند که برای آنها هر روز با انتظام، دانش و محنت حلال مبارزه می برند و موفقیت تصادف نیست بلکه نتیجه انتخابی هر روزه شماست.
0: خوب تشکر زیاد برای صحبتی صمیمی با شما. در تحصیل، فعالیت علمی و کسبی کامیابی های باز هم بیشتر آرزومندیم.
1: جانش باز.
0: شنوندگان گرامی، مهمون امروزه برنامه نیروی سوزنده محمد جان قلندرف بودند. خیر خوش نمیکنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سوزنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سوزنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
1: 102 FM
0: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
2: آوازی تاجیک.
3: امروزها با رشد با سرعت تکنولوژی و گسترش اینترنت حیات انسان تو رفت بیشتر به فضای رقمی وابسته میگردد. اینترنت نه تنها وسیله معاشرت و گرفتن اطلاعات، بلکه یک محیط بزرگ فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد. با وجود این پیشرفت، مسائل مهم حقوقی نیز به میان میآیند، از جمله حفظ معلومات شخصی، امنیت کیبری و پیشگیری جنایت های اینترنتی از موضوع های مهم زمان معاصر به شمار می‌روند. در همین زمینه حقوق بین المللی نیز تلاش می‌کند قاعده و معیارهایی را معین نماید که استفاده بی‌خطر و عادلانه اینترنت را تضمین کنند. امروز در برنامه صحبت روز ما بحث درباره همین موضوع حقوق بین المللی در دوره تکنولوژی و اینترنت صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه ما هستند حقوق شناس محمود شریف زاده. خوش آمدید به برنامه.
4: تشکر. اولا اجازه دهید با شما و با شنوندگان سلام خود رو رسانم. چطوری که شما قید کردید امروز جامعه جهانی با روند جهانی شوی، یعنی که رقمی کنانی رو آورده ایستاده است و حقوق نیز در این موضوع کنون نیست و از سوال های با میمونند مخصوصا در حدود چی داخل دولتی و چی بین المللی، و باید به پیشتر قید نماییم که حقوق بین المللی همچون نظام حقوق از مجموع معیار و پرینسپ های عبارت میباشد که مناسبت های بین المللی بین سوبیکتون حقوق بین المللی را تنظیم نمایند. حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور دیدن چاره های تاثیر بخش دسته جمعی برای پیشگیری و از بین بردن تهدیدها به صلح، این یکی از وظایف اساسی حقوق بین المللی به حساب میروند.
3: خب به نظر شما رشد تکنولوژی و اینترنت به نظام حقوق بین المللی چگونه تاثیر رسانده است؟
4: البته به نهایت تاثیر بزرگ رسانده است، چون که رشد تکنولوژی و اینترنت باعث شده است که ساحه های نوی حقوق بین المللی با وجود آیند، از جمله حقوق کیبری، حفظ معلومات شخصی، امنیت اطلاعاتی و تنظیم فعالیت شرکت های بین المللی تکنولوژی. چطوری که در اصلاح های حقوق بعضی وامی خورند با مانند کریمینالیزاسیا و دکریمینالیزاسیا. یعنی کریمینالیزاسیا و دکریمینالیزاسیا چه معنی دارد؟ یعنی کریمینالیزاسیا از کلمه لاتینی گرفته شده کریمینال، جنایت. یعنی وقتی که یگان مناسبت جمعیتی با جمعیت خفنوک میگردد و قانونگذار آن را به قانون جنایتی، یعنی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان داخل می نماید و در اول معنی جنایت کیبری به نظر نمی رسیدند، لیکن از جهت رشد رقمی کنونی و رشد به صورت اینترنت حاضر جنایت کیبر در جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد شدند، مخصوصا در این 5 سال اخیر. ما به نظر می رسیم که قلابان زنگ می زنند می گویند سه رقم پشت کارتتون رو با ما گوید، یعنی البته به اینها فریفته شدن در کار نیست و همه اینها در اول موجود نبودند، اما حاضر چی در ساختارهای دولتی حتی شبه ها با زیدی کیبری شده شده ایستادند و در این سمت کربری شده ایستاده است. و حفظ امنیت شخصی باشد، یعنی جرای پیشگیری با مردم بسیارتر، یعنی که در این زمانه وخورده ایستادند و قانونگذار نیست در این سمت به نهایت چاره های ضروری اندیشیده ایستاده است.
3: خوب شما حقوق کیبری گفتید، حقوق کیبری چیست و اون کدام نسبت ها رو تنظیم میکنه؟
4: حقوق کیبری یعنی که این اصلاحی نو است و در حقوق جون تاجیکستان استفاده برده شده ایستاده است و همه اون مناسبت هایی که در چی سمت فضای اینترنتی با وجود آمده ایستاده است اون رو حقوق کیبری گفتن ممکن است و در قانونگذاری چی گراجدنی چی جنایتی این مناسبت ها که به تنظیم داره برده شده ایستادند.
3: مسئله امنیت کیبری در سطح بین المللی تو چی اندازه مهم ارزیابی می شود؟
4: حقوق بین المللی می تواند پرینسپ و سازشنامه عمومی را معین نماید، اما تنظیم پوره اینترنت دشوار است، زیرا اینترنت جهانی بوده قانون های ملی در کشورها گوناگون باشند. چطوری می دانیم در قانون گذاری یعنی جمهوری تاجیکستان می تواند دیگر باشد، از روسیه دیگر باشد، از گرمانیا دیگر باشد و همین طور، یعنی باید سنت های معیاری حقوق بین المللی عمل میکنند که برای همه روی اونها حتمی است، لیکن یک چیز رو باید قید نماییم که در مورد ایده کنسول جمهوری تاجیکستان آورده شده است که همه اون سنت های معیاری حقوقی که تاجیکستان اونها رو اعتراف کرده است اگر با قانون های جمهوری تاجیکستان یعنی که اختلاف کنند در اینجا معیار های سنت های بین المللی یعنی که به عمل میارند، البته این درست است، اما در سوال دیگری به میاد که اگر تاجیکستان ها اعتراف کرده باشد و همه اونهایی که در سمت کیبری اگر اعتراف کرده باشد در اینجا یعنی که معیار های بین المللی به عمل میاد و این البته راه بهتر و خوبتر است چون که حاضر در چطوری که ما میبینیم جنایت کیبری بیشتر از خارج کشور صادر میشوند یعنی شخصان اساسی که اونها را صادر مینمایند خارج از کشور زندگی میکنند و برای همین در اینجا استفاده بردن معیار های بین المللی به نظر من اصلا راه خوبتر است.
3: جنایت های کیبری بیشتر در کدام شکل ها به نظر می رسند؟
4: بیشتر در سمت قلبی به نظر می رسند. در ماده کدکس جنایت جرم تاجیکستان با ماده 147 کدکس جنایت جرم تاجیکستان بندوبست کرده می شود. اما بیشتر و خطرناکتر بیشتر در اون است که این جنایت ها در سمت تروریسم اکستریمیسم هم به نظر می رسند. یعنی می توانند که معلومات هایی که سری دولتی دارند یعنی که گرفته شوند یعنی که دیگر معلومات های شخصی معلومات های که بازیدی یعنی که امنیت دولت خطر دارد همه اینها جنایت کیبری هستند یا یعنی که دیگر جنایت ها اما جنایت کیبری که در جمهوری اسلامی در 10 سال اخیر صادر شده استودان یعنی همه همون قلابیس بیشتر به نظر می رسد از روی امور ها یعنی که جنایت های که از سری مخفی بانکی گرفته می شود یک شکل معمولی که من کم پیش اون رو نمبر کردم یعنی همون زن زدن اونها یعنی قلابون خود رو معرفی کردن چون کارمندان دولتی کارمندان بانک یعنی که دیگر شاخه های دولتی بوده خودشون همشون کارمند یعنی که معرفی میکنند و از شخصانی که با اونها زود بار میکنند معلومات رو طلب میکنند وقتی که معلومات رو طلب کردن می توانند که چی معلومات شخصی چی مبلغ های پولی رو افراد سپای اونها گیرند و در اینجا ما بسیار به مردم توصیه میدیم که البته سطح حقوقی خود رو بلند نماید ما در این سمت به نهایت کاربری کرده استودیم و کوشش کرده استودیم که سطح معرفت حقوقی شهروندان بلند باشد و هنگامی که با چنین شخصان روبرو شدند البته با آنها معلومات شخصی خود رو نگویند در هیچ وقت و با مقامات داخلدار خبردار کنند وقتی که اونها خبردار میکنند البته مقامات حفظ حقوق چارهای ضروری میاندیشند و این قلابون یعنی که دستگیر کرده میشوند
3: به نظر شما دولت ها برای مبارزه با جنایت های اینترنتی چگونه همکاری میکنند
4: یعنی که ما الکقت کردیم که دولت توسط شهرنامه های بین المللی مبادله اطلاعات همکاری های مقامات حفظ حقوق و تحقیقات های مشترک با جنایت کیبری مبارزه میبرند و این همه اینها در بنهایت سودمن به نظر می رسد چون که بسیاری از جنایت های کیبری یعنی که آشکار کرده شده استودند چطوری که ما الکقت کردم بسیاری از اونها از خارج کشور یعنی که جنایت رو صادر می نمایند لیکن هنگامی که جمهوری تاجیکستان مخصوصا برای مبارزه بردن در سمت بین المللی حتی در کدکس مرفوع جنایتی قسم چهارم یعنی که الوان نمودند با نزدی که این به نهایت سمت مناسبت های بین المللی رو در بر می گیرد یعنی که گرفتن جنایتکار دستگیر کردن اون سپردن شخص همه اینها رو در بر می گیرد که البته این همون مناسبت های رو با تنظیم دارد که بیشتر با جنایت های کیبری علاقمند دارند
3: خوب شما گفتید در سمت مبارزه با جنایت های کیبری کدام سنت های بین المللی موجودند؟
4: البته سنت های معیارهای بین المللی زیاد موجود هستند مخصوصا در 10 سال اخیر قبول گردند یکی از این سنت های معیارهای حقوقی سال 2010 در استکهلم یعنی پایتخت شوئدیا قبول گرده است که به نهایت مناسبت ها رو به تنظیم می دارد لیکن چطوری که من قید نمودم مناسبت هایی که یعنی که به تنظیم می دارد لیکن مناسبت هایی که یعنی از گویم شعور و اخلاق جامعه و وابستگی دارد و چطوری که ما میدونیم یعنی که شعور عقیده و تربیه مردم شرق از مردم غرب فرق میکنند در بعضی دولت های که در بعضی جوی ها در جمهوری تاجیکستان بعضی کردار ها همچون جنایت اعتراف میشوند لیکن در دولت های غرب این همچون جنایت اعتراف کرده نمیشود یعنی که در دولت های غرب اعتراف میشود لیکن در جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده میشود وقتی که سنت بین المللی قبول میگردند اینها با پرگی گویم همه اون مناسبت هایی که حقوقی که در جمهوری تاجیکستان هستند با تنظیم در آورده نمیتوانند و برای همین در این سمت یعنی که دولت ها بسیار ثبت بین دولتی رو یعنی منطقوی رو قبول می نماید و در جامعه شوروی پس شوروی این به نهایت یعنی که موقع خاص دارد
3: مسئله حفظ معلومات شخصی در اینترنت چگونه تنظیم کرده می شود؟
4: البته تنظیم کرده می شود لیکن یک چیز رو یعنی که قید کردنی هستم که بسیاری از شهروندان چی جون توی سوما چی دولت های دیگر خودشون معلومات شخصی رو در سامانه اینترنتی خودشون میمونند لیکن وقتی که همین سامانه ها رو یعنی که همین معلومات شخص رو با مقابل خودشون استفاده میبرند بعدا با مقامات حفظ حقوق مراجعه میکنند یک چیز رو قید نمودن ممکن است که یعنی معلومات شخصی رو خود رو خوبترش که در سامانه اینترنتی یعنی که نشر نکنند انتشار نکنند پهن نکنند چون که ما میدونیم که همون یعنی که رمزی اینینه که در پشت شناسنامه دولتی مو گذاشته شده است. این به نهایت گویم یک همچون یک سری مخفی استفاده برده می شود، چون که به واسطه اونها می توانند که یکم شخص دیگر از با کردیت گیرد، قرض گیرد، یا که قلبان روز به همه کار قدیرند. و بسیار از شهراندار ما هم رسم های همین پاسپورت خودشون رو میشناسنامه خودشون رو در سامانه اینترنتی با استیلو اینستاگرام یعنی که استوری میکنند، میگم مو 18 سال شدیم صبی شناسنامه دولتی شدیم، پاس و پشت صورت میگیرند و در سامانه اینترنتی میگذارند. قلم میتواند استفاده کند و از نامی او یعنی که قرض گیرد، یا اینکه دیگر معلومات او کند، حتی سایت های گویم که دروغین سازد. وقتی که از نام یک شخص سایت میسازند با نام او میتونن که جنایت سودی نماید و او خودش ندونسته، علاکه نامش در کجای یعنی که همچون سازمان دهنده جنایت رفته استفاده است. برای همین از مردم جمهوری تاجیکستان به نهایت خواهش می‌نمایم که معلومات شخصی خودشون رو یعنی که بیشتر نشر نکنند و حیات شخصی خودشون رو یعنی که از فضای اجتماعی مجازی یعنی در کنار گیرند.
3: پنشوی معلومات بردروغ و خبرهای قلبکی در اینترنت از نگاه حقوقی چگونه ارزیابی میشه؟
4: البته یک فاجعه بد است، چون که ما علاقه چند شخص با ما مراجعه نمودند که با اونها وقتی که با یکم سامانه داخل میشوند یعنی که با یک پیامک میوید که شما یعنی که جنایت صدی نمودید و فرق ندارد چگونه است و در شبکه اینترنتی است و سایت های می دارن با اصلا برای خوندن یکم کتاب است، تماشای یکم فیلم است و قلبان در حال از پیامک رو میکنه که شما با سایت منشوده داخل شده اید و موافق موده مثلا 160 کدی که جنایت جمع توجکستان شما جواب جنایت کشته می شوید و شخصا یعنی که با اون مراجعه میکنه که همین طور هست، ما میگیم که نه، چون که موده 160 کدی که جنایت جمع توجکستان این سعودی کودکان است، یعنی که دیگر گویم پیامک میاد که شما موده 144 یعنی که با جوگه جنت کشمیده موده 144 این دوزدی است یعنی 147 قلوبی است، یعنی آنها شخصون رو فریم میکنند و میناستند که اگر که در مدت یک روز شما مبلغی پول نسپارید شما با جوگه جنت کشده میشوید، با حتی صورتیسوی بانکی رو میکنند. این رو یعنی که فریفته شدن در کوه نیست، یعنی هیچ کس به جزاتی سود یعنی که به روزیگی سود وقتی که سود قرار دخدار قبول میکند گناهگار دونسته نمیشود، یعنی که سپردن جریمه از محروم کردن از آزادی این همه صلاحیت سود است. وقتی که ما رو در پیامک از اینترنت میاد که شما یعنی که جنایت صدی نام دهید و باید که با صورت حساب بانکی 200 سومون 300 سومون 400 همین خیلی رقم های گلوگو رو یعنی که روان میکنند و میگوین که اگر که روان نکنید یعنی که شما جوگه جنایتی کشته میشوید. البته این یعنی دروغ محض است، قلبان استفاده میکنند و تاسفوار اون است که بعضی از شهروندان ما از ندانستن حقوق خود به همین گناه فریبو فریفته میشوند.
3: بله، برای حفظ کودکان و جوانان از خطرهای اینترنت کدام چاره‌های حقوقی اندیشیده می‌شوند امروز؟
4: چاره‌های حقوقی در این سمت گویم مخصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئله پدر مادر یعنی از این قانون رو یعنی که تحریر کردیم، قانون گذار قانون جمهوری تاجیکستان در باره تعلیم و تربیت کودک رو یعنی که پیش بینی کرده است و در اولین گویم سرقتی اون مفهوم کودک وارد شده است، یعنی کودک است شخصی که به سن 18 نرسیده است، یعنی شخصی که به سن 18 نرسیده است کودک حساب می‌گردد و اون گویم یک مفکوره آسیب پذیر دارند، یعنی هر اون چیزی رو که می‌بینند در حال دم قبول می‌کنند و شاید عقیده غلط باشد اون رو همچون عقیده درست می‌پذیرند، لیکن ما نباید با این عقیده ها یعنی که فرزندان خود یعنی که کودکانی چون تو اکسون داده شوند، چون که حاضر ما خطرهای اینترنتی رو دیده استودیم، یک چیز رو در علم خوشنوسی یعنی مخشوی میگویند، وقتی که مخشوی کرده میشود کودک همه اون گویم عقیده یعنی که معیارهایی که در دیگر مثلا گویم دولت‌های غرب است یا اینکه دیگر منطقه ها همچون معمول است و با خود قبول میکند که برای جمهوری تاجیکستان البته معمول نیست، مثلا در جمهوری تاجیکستان احترام پدر مادر احترام کلانسران در جای اول است و وقتی که ما در بعضی گویم واسطه های نقلاتی میبینیم که نسبت کلانسران به احترام میکنند، البته این چند گویم سبب ها دارد، لیکن به نظر من که سبب های اساسیش این بیشتر تماشا کردن اینترنت و مواقع اینترنتی است، استفاده بردن تلفن است،

0: جمهوری برای شهروندان جمهوری تاجیکستان و مخصوصا نسل های جوان و باید قید نمایم که در دولت های دیگر چنین آزمون ها پیش بینی نشودند تن در جمهوری تاجیکستان و که این بینوها برای نسل های نوراز خوب است و یک چیز دیگر باید قید نمایم که هر کس که توسن 18 سالگی چیزهایی که در امون دانشجویی که اسخد میکند برای زندگی من بعدا بینهایت خوب است و البته ما هر اون سخنی که میگویم از گویم تجربه که در زندگی داریم سخن میکنیم برای اون که ما گویم بعضی خطاگی کردیم در زمانی که تو 18 سالگی وقت ما زیاد بود با آموختن بعضی زبانهای خارجی مشغول نشدیم بعضی از علمهایی که باید میموختیم ناموختیم بعضی هنرهایی رو که باید میکردیم نکردیم و از همین جهت به نسلهای جوان یعنی که تفسیر میدیم که خیلی که خطاگیوی ما رو تکرار نکنند همه اون کارهایی رو که باید در همون سینشون انجام دیان انجام دیان تو اینکه در زمان گویم دانشجویی در زمان کار یعنی که در دیگر زمان ها عذاب نکشند.
1: خب به نظر شما تا چه اندازه قانونگذاری کشورها میتواند امنیتی شهروندان رو در فضای رقمی تامین نماید؟
0: البته در چه سمت جمهوری تاجیکستان و چه سمت بین المللی این چارها اندیشته شده استودند و در همه اون دولت های دموکراتیک و خوب بنودی که موجودند این پروبلم ها که حل خود رو یافتند تنها یگانه گویم نگرانی من از اون است که یعنی که مردم کشور خود به خوارمکنی راه میدین خود سبب میشوند که همین خیلی جنایت ها بعضی وقت ساده شوند چون که چطوری که من علاقه قید نمودم خودشون معلومات های خودشون رو در فضای اجتماعی پهن میکنند و از همین حساب یعنی اونها جنایت رو صادر میکنند و باز یک موقع دیگر در اون است که وقتی که همین جنایت ها صادر میشوند بسیاری از اونها به مقامات حفظ حقوق خبر نمیدین چون که چطوری ما میدونیم بعضی از جنایتکاران مبلغ از کارت های بانکی اونها انسان تصرف میکنن با مبلغ 100 سومون 200 سومون 300 سومون و برای بعضی از شهروندان ما با مقامات دخلدار یعنی مراجعه نمودن یک وقت خودشون رو زیادی حساب میکنند که در علم قشنوسی اینها رو جنایت های لاتنتی میگویند یعنی جنایت صادر شدگی است لیکن از سبب که مراجعه نمیکنند جنایت آشکار نشده میموند و از شهروندان جمهوری تاجیکستان احترام خواهش مینماییم که و مقامات های دخلدار یعنی که کمک نمایند در سمت بررسی نمودن پیشگیری جنایت ها و بی‌طرف نباشند و همیشه یعنی امنیت شخصی خودشون رو یعنی که همون معلومات شخصی خودشون رو که هر چقدر که خوبتر خودشون حمایه نمایند همون قدر خوبتر است.
1: شما میگفتید که تاجیکستان در سمت تنظیم حقوقی اینترنت و امنیت کیبری چگونه قدم ها گذاشته است؟
0: البته در تاجیکستان قانون ها و سنت های معیاری با تکنولوژی اطلاعاتی امنیت اطلاعاتی و مبارزه با جنایت های کیبری قبول شدند. دولت اینچنین استراتژی رشد اقتصادی رقمی را تطبیق می نماید و چطوری که همه ما شاهد هستیم در پیام این سال شما محترم سازمان صلاحیت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان یعنی قید نمودند و در همه ساختار های دولتی و کارخانه ها یعنی سمت معاونی اوید با رقمی کنونی گذارونده شد و در دیگر سمت ها یعنی که جنایتی نیست با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده های نو یعنی که داخل کرده شدند مخصوصا در جنایت اقتصادی در سمت حقوق مدنی نیست ماده های نو تطبیق کرده شدند که این همه یعنی یک استراتژی میباشد که برای تنظیم نمودن حقوق بین المللی پیشگیری جنایت های کیبری و دیگر عمل های نامطلوبی میباشند که در جمهوری تاجیکستان میتوانند با آرامی مردم جمهوری تاجیکستان خلل وارد نمایند.
1: به نظر شما در آینده با رشد تکنولوژی کدام مسئله های نوی حقوقی میتواند به میان آید؟
0: البته یکی از مسئله هایی که به میان آمده ایستاده است در جمهوری تاجیکستان این موقعیم مسئله های با یک اصطلاح میگویم پلاگیات چون که از زمانی که اینترنت پیدا شده است یعنی دسترس کردن معلومات ها به نهایت آسان است و در بعضی گویم کارهای علمی باشد گویم که دیگر کارهایی که استفاده میبرند یک اصطلاح هست که میتوانند از کار شخص دیگر رو گیرند یعنی در همشون کار خود معرفی نمایند البته ما دیگر اسباب گویم که آنتی پلاگیاتی موجود است لیکن حاضر با پیدا شدن ذهن سنعی بابای فرموش میده که مثلا 50 صفحه است 60 صفحه است طرز نویس که همچون کار خود من یعنی پیش بینی شود با وقتی که ذهن سنعی همون چیز رو می نویسد این به نهایت یک تشویش آور است چون که این بمونند همون مخشوی که گروز عقل ها است چون که می تواند زمانی باشد که همون ذهن سنعی کار نکند یعنی که اینترنت خودش در نظر نباشد، شخصی که با این واسطه میتواند که سازور یکم مقام باشد.

دوم اون وون علمی شود باید در نزد جامعه یعنی که در دیگر حل مسئله های استراتیگی خودش کاربری کند. لیکن از سبب که از اول موگیم حاضر بعضی دولوشیون از بین روند راه داده استادن این به نهایت تشویش‌آور است و من فکر میکنم که یکی از مسئله هایی که شاید در حاضر هم این پیش بینی شده است یعنی که معلوم کردنی در سمت یعنی که علم همون مواطعی میباشد که ذهن سنی آنها رو نوشته است.

خوب شنوندگان گرامی، همینطور که ما شنیدیم با رشد تکنولوژی و گسترش اینترنت مسئله های نوی حقوقی نیز به میان میآیند. از این رو همکاری دولت ها و تکمیل قانونگذاری ملی و بین المللی برای تامین امنیت در فضای رقمی اهمیت کلان دارد. خیر و خوش را میکنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت اللهی امردین هستم و شما رو به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در دوشنبه مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه ایجاد می شود. ادعای رویترز، یمن آماده بستن باب المندب است. و آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان موافقت کرده است. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در کویت خسرو ناظری سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با نصر المطیری دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در این دیدار مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های اولویت دار، تقویت بیشتر همکاری‌ها و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث قرار گرفت. تأکید شد که تاجیکستان عضو فعال سازمان گفتگوی همکاری آسیایی است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. به یاد آوریم که جمهوری تاجیکستان در سال‌های 2012-2013 رئیست این سازمان را بر عهده داشته و در 29 مارس 2013 دوشنبه میزبان 11 نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری گفتگوی آسیایی بوده است. ایجاد مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در تاجیکستان است و فعالیت های آن در شهر دوشنبه پس از ساخت و راه اندازی با هدف ایجاد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی، کارآفرینی فناوری، تحقیقات علمی و آموزشی پرسنل بسیار ماهر انجام خواهد شد. این خبر توسط حکیم اسماعیل زاده، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت رئاست جمهوری تاجیکستان در 16 ژوئیه در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه ها اعلام شده است. گفته شده که مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه با هدف توسعه فناوری های دیجیتال، حمایت از نوآوری و ایجاد شرایط مساعد برای توسعه بخش فناوری اطلاعات ایجاد می شود. در 9 ژوئن 2026 با حضور رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهردار دوشنبه محترم رستم امام‌علی سنگ بنای ساخت مجتمع مدرن مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه گذاشته شد که یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در زمینه فناوری های دیجیتال و نوآورانه در تاجیکستان محسوب می شود. کتابخانه ملی تاجیکستان دارای بخش کتاب‌های کره‌ای است و علاقه‌مندان می‌توانند در مرکز آموزش زبان‌های کره‌ای خارجی زبان‌های خارجی زبان کره‌ای را مطالعه کنند. این خبر توسط لطفی عبدالخالق‌زاده مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان در دیدار با نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی بر اعلام شده است. کارکنان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی اظهار داشتند که دانشگاه آنها با حدود 100 کشور جهان همکاری میکند. این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزش زبان و روابط بین المللی در سراسر جهان شناخته شده است و دانشجویان آن میتوانند در یک برنامه تبدیل دانشگاهی شرکت کنند. گزارش شده است که این دانشگاه بیش از 45 زبان خارجی از جمله زبان‌های آفریقایی و آسیایی مرکزی را تدریس میکند. هدف از بازدید نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی انجام تحقیقات علمی و مطالعات ادبیات مربوط به دوره سامانیان و ایجاد همکاری های سودمند با کتابخانه ملی تاجیکستان بوده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که ایران از جنبش انصار الله خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران برای بستن تنگه باب المندب آماده باشد و یمنی‌ها با استقرار موشک و پهپاد در نزدیکی این آبراه آمادگی خود را تکمیل کردند. رویترز همچنین به نقل از سه منبع آگاه مدعی شده که ایران از انصار الله یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران که بار دیگر تهدید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده برای بستن مسیر انتقال نفت از طریق دریای سرخ آماده باشند. به ادعای این گزارش دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع آگاه منطقه گفتند که این ایده در بین مقامات ایران مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان ایران در یمن منتقل شده و آنها مطلع شدند. یک منبع نزدیک به جنبش انصار الله یمن گفته که این گروه با استقرار مشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب المندب ورودی دریای سرخ در ارتفاعات مشرف به الحدیده و خلیج عدن آمادگی خود را برای حمله به کشتی‌های تکمیل کرده و اکنون در انتظار صدور دستور آغاز عملیات است. به تحلیل رویترز هر گونه تهدید علیه دریای سرخ و تنگه باب المندب می‌تواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را به طور چشمگیر تشدید کند و جبهه جدید بحران انرژی و درگیری گسترده‌تر بین ایران و آمریکا ایجاد کند. به ادعای این گزارش به نقل از منبعی که گفته شده نزدیک به انصار الله یمن است، نمایندگان ایران که در یمن حضور دارند درباره زمان بستن تنگه باب المندب تصمیم گیری خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که معامله پیشنهادی با بهسازی امنیتی یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج فارس به شمار می آید در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیتی ملی ایالات متحده است. بر اساس گزارش ها طی روزهای اخیر کویت و چند کشور دیگری این منطقه نیز از معاملات تسلیحاتی عمده با ایالات متحده آمریکا خبر دادند. کشف گونه جدید از میمون‌های لب نارنجی خجالتی که در جنگل‌های کنگو پنهان بوده ماندند. گونه جدید از میمون‌ها که در جنگل‌های جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کند و چهره سیاه و لب‌های به رنگ صورتی نارنجی دارند، شناسایی شده و به دنیای علم معرفی شده است. این پستانداران سیاه مو در تاج پوش درختان در جنگل‌های انبوه و استوایی پارک ملی لومامی مشاهده و از آن عکس برداری شده است. فعالان محیط زیست که در آن منطقه فعالیت می کنند نخستین بار در سال 2008 گزارش دادند که حیوان با ظاهر غیر معمول را دیدند، اما تنها توانسته بودند که یک عکس از آن بگیرند که آن هم چندان وضوح نداشت. 10 سال بعد پس از مشاهده مجرد این میمون، گروهی بین المللی برای تحقیق در موردش وارد عمل شد و مشخص کردند که این گونه ناشناخته از خانواده میمون ها است. این پنجمین گونه از میمون های آفریقایی است که در 75 سال گذشته کشف می شود و همچنین جونیور آمبوکو دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه فلوریدا نقش اصلی را در این عملیات جستجو از جمله ضبط صدا، عکاسی و مطالعات دقیق ژنتیکی ایفا کرده است. یافته های این پژوهش در نشریه علمی پلاس وان منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست دفاع و نوآوری در کالج جنگ ارتش آمریکا در از مدیران ارشد صنایع دفاعی کشورش خواست تولید تسلیحات و ظرفیت ساخت تجهیزات نظامی را به سرعت افزایش دهند. این نشست با حضور فرماندهان نظامی، مدیران شرکت‌های دفاعی، سرمایه‌گذاران و فعالان فناوری برگزار شده و بر تقویت توان صنعتی و تسریع تولید سامانه‌های پیشرفته نظامی تمرکز داشته است. به گزارش رویترز، این اقدام در حال صورت گرفته که جنگ در منطقه و خاورمیانه مصرف موشک‌ها و رهنگیرهای پدافندی و دیگر مهمات را افزایش داده و محدودیت‌های زنجیره‌ای تأمین و ظرفیت تولید آمریکا را آشکار کرده است. ترامپ در این نشست از چند طرح جدید سرمایه‌گذاری دفاعی در ایالات متحده البته رونمایی کرده است و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز از شرکت‌های دفاعی خواسته روند تولید و نوآوری را سرعت ببخشند و گفته ارتش برای پاسخگویی به نیازهای میدان‌های نبرد مدرن به توانمندی‌های جدید با سرعت‌های بیشتری نیاز دارد. چنین بودن خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان که از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آوازی تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

سلام چوبای خوش آشنایی به آن شنوندای عزیز دید روشنایی. چه کلامی بالاتر از سلام که در این صبح زیبا ما را با هم می پیوندد. صبح و روز و روزگار همگیتون بخیر و شادی باد.

درود و عرض ادب داریم حضور تک تک شما شنوندگان همیشگی برنامه بخش فارسی هموطنان گرامی قدر، اونایی که همیشه برنامه های ما را برای شنیدنشون انتخاب میکنن. خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های بخش فارسی مهمان کاشانه های شما باشیم.

و امروز هم برنامه های متنوعی داریم که در مدتی که به بخش فارسی جدا شده براتون تقدیم خواهد شد. البته در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان و درخواست شنوانده عزیزمون تقدیم می شود. مسئول امروز برنامه ها من هدایت الله همردین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای علی شهر هستند.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

این برنامه رو با من ملیبنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید. با درود مجدد بازم در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو وزی تاجیک در خدمت شما عزیزان هستیم.

0: و حالا مطلبی داریم در مورد لباس ملی تاجیکی و خدمت آن. لباس های تاجیکی چون گنجینه از داستان ها، فرهنگ و هنر سرزمین باستانی ما با نخوش نمادین و رنگ های خیره کننده خود یکی از زیباترین و معنادارترین بخش های میراث فرهنگی کشور ما به شمار می روند. و در این مطلب ما به سفری به دنیای رنگ و رنگ و پر رمز و راز لباس های تاجیکستان می رویم و با ظرافت ها و تنوع و داستان های نهفته در هر یک از آنها شما را آشنا می کنیم. لباس های تاجیکی این نکاسی از تاریخ غنی و فرهنگ کشور ما هستند. این لباس ها که خدمت آنها به هزاران سال پیش می رسد و این لباس ها با رنگ ها و طرح‌های جسورانه خود شناخته می شوند و اغلب با گلدوزی و همچنین سوزندوزی و سایر تزیینات تزیین می شوند. و پس از استقلال تاجیکستان لباس های سنتی محبوبیت بیشتر پیدا کردند و به عنوان نمادی از غرور ملی شناخته شدند. و امروزه لباس های سنتی تاجیکی در مناسبت های مختلف از جمله عروسی ها، تعطیلات و همچنین جشنواره ها پوشیده می شوند و همچنین طراحان مد در حال استفاده از عناصر سنتی در لباس های مدرن هستند و به این ترتیب یعنی که به حفظ و ترویج فرهنگ تاجیکی کمک می کند. و یکی از طراحان لباس که خیلی موفق و شناخته هستند خورشید ستاروف هستند که با این هنر خیش لباس های ملی تاجیکی را به جهانیان معرفی کرده و تا حال در چنین جشنواره ها و در چندین برنامه ها شرکت کرده در خارج از کشور و لباس های ما را معرفی کرده. و حالا آقای خورشید ستاروف را پشت خط داریم و براتون درود میگیم. آقای خورشید
1: درودی به پایان به شنوندگان شما. و من خورشید ستاروف هستم، طراح لباس های ملی تاجیک.
0: بله آقای خورشید، و لطفا از آن برای ما بگین که در این لباس های زیبایی که شما به جهانیان معرفی میکنید از چه عنصر های سنتی در این لباساتون استفاده میکنید و اصلا معرفی کردن لباس ملی تاجیکی به جهانیان چه لذتی دارد؟
1: البته درست قید کردید که تاریخ و تمدنی چندین هزار ساله این ملتی بزرگ با ما طراحان یک گنجینه را به میراث مانده است که ما می توانیم از نقش و نگارهای اجدادیمان و از لباسهای قدیمی سنتی تاجیک استفاده بریم و آن را هم در شکل قدیمه و هم در شکل زمانوی استفاده برده و مردم به نمایش گذاریم. و این خیلی دقت مردم را جلب می کند، چون در هر یک لباس یک فلسفه زندگی، یک عشق و محبت، یک داستان هست. چون برای آفریدن هر یک لباس در هر یک گوشه و کنار منطقه تاجیکستان که با کلی از همدیگر فرق می کنند، همیشه دیده می شود که چی با رنگ آمیزی، طرح دوخت و نقش آفری از یک دیگر با کلی فرق می کنند. برای همین اگر که امروز ما چکن رو همچون میراث غیر مادی سال 2018 در یونسکو پذیرایی کردن، اینم گواهی است که تاریخ 3000 ساله دارد و آن متایی که یافته شد از فرخار باستانی در موزه هست در آثارخانه و این فکت هست. و به این خاطر ما کوشش میکنیم که در لباس های آفریده خود از تمام نقش و نگارهای تاجیکی و از تمام گوشه و کناری که در تاجیکستان وجود دارند از اینها استفاده بریم. و بختانه در فرانسه در شهر پاریس و در یونسکو دعوتی بودم و در این جشن بزرگی مولانا 815 سالگی مولانا جشن گرفته می شد که من با یک کلکسی نو خود به نام مولانا آماده کرده بودم در آنجا به معرض تماشا گذاشتم که مولانا، فلسفه مولانا و آن رقص سمایی که تمام مردم مولانا را با این فلسفه او می شناسد در این مورد یک جامعه های تاجیکی که با نقش و نگارهای قدیمی که من آماده کردم در آنجا به نمایش گذاشتم. خیلی پسند مردم آمد، توجه خیلی زیاد بود، چون تمام کارهایی که ما میکنیم اون من هنری لباس تاجیکی همش با دست، با زحمت دست آماده می شود. از شروع تا با انجام همه این کارها با دست، روی متاهای پختگین با رشته های ابریشمی دوخته می شود که نمی تواند دیگران را بی‌طرف گذارد. به همین خاطر خیلی جواب کرد مردم را.
0: بله، زحمات شما واقعا هم خیلی ستودنی هست، چون شما یک نقش بسیار چشمگیری در حفظ و ترویج فرهنگ تاجیکی و به خصوص همین لباس های ملی تاجیکی دارین، چون همین لباس های ملی رو شما در جشنواره های مود در پاریس و دیگر کشورها معرفی کردید و توجه جهانیان را به این لباس های زیبا و رنگ و رنگ تاجیکی جلب کردید. و خیلی ممنون از اینکه با ما در تماس شدید و در مورد لباس های ملی صحبت کردید.
1: سلامت باشید، تشکر زیاد.
0: لباس های سنتی تاجیکی با ویژگی های منحصر به فرد و غنی از نمادهای فرهنگی، بخش مهمی از میراث فرهنگی و هویت ملی تاجیکستان را تشکیل می دهند.

0: ولی باز های تاجیکی ویژگی های خاصی دارند که توجه جهانیان را به خود جلب می کند و برخی از این ویژگی های کلیدی لباس های سنتی تاجیکی این رنگ های شاد و روشن هست که طراحان مود نیز به خصوص خورشید ستاروف در لباس ها از آنها استفاده می کند و رنگ های قرمز، سبز، آبی و زرد از جمله رنگ های رایج در لباس های تاجیکی هستند که نشان دهنده انرژی، شادی و امید در فرهنگ تاجیکی هستند و همچنین طرح‌های همچون گل‌ها و دیگر طرح‌های رایج در لباس‌های تاجیکی نیز بسیار جلب کننده هستند و پارچه طبیعی یعنی که اکثر لباس‌ها از پنبه ابریشم دوخته می‌شوند که راه راه و چند رنگ هستند و از ترکیب پنبه و ابریشم تهیه می‌شوند و همچنین لباس های تاجیکی اغلب با گلدوزی، سوزندوزی و آینه‌دوزی، چکن و سایر هنرهای دستی تزیین می شود که به لباس ها زیبایی و ظرافت می بخشد. و همچنین لباس های تاجیکی در مناطق مختلف کشورمون هم تنوع زیادی دارد و هر منطقه از تاجیکستان ترجیحاً رنگ خاص خود و الگوهای پارچه منحصر به فرد دارد و این ویژگی‌ها نه تنها لباس‌های تاجیکی را از نظر زیبایی شناسی و کاربردی بودن منحصر به فرد می‌کند بلکه آنها را به عنوان بخشی از هویت فرهنگ و تاریخی مردم ما معرفی می‌کند. و چکن این لباس سنتی زنان در تاجیکستان هست که با ابریشم بر آن نقش و نگار میزنند و این لباس بیشتر مخصوص مراسم شادی و به خصوص جشن نوروز هست و چکن در سال 2018 به عنوان میراث معنوی تاجیکستان ثبت شد و همچنین یعنی که پیرهن‌های چکن که رخت شادی و نماد نوروزیان غالبا کار دست زنان هست و زمینه کار پارچه پنبه‌ای هست که به آن پختگین میگویند و به رنگ های سفید و صورتی و سبز و آبی و اما اغلب سرخ هم هست که کاربرد آینی دارد و تک تک گل های چکن که با ابریشم روی آن گلدوزی می شوند نماد از یک عنصر طبیعی هستند و یک رمز و راز خودشان را دارند که در مورد آنها دوراوف امینی فرهنگشناس کشور چنین می گوید.
1: متوی چکن یا نوی گلدوزی چکن در تاریخ فرهنگ مردم تاجیک به نوع تاریخ قدیمه دارد. موفق اون حفیاتی که باستانشناسان پیدا نمودند از اون پارامترهایی که پیدا نمودند از سمت البته جنوبی کشور که امروز ما اون منطقه کلوب نو معرفی میکنیم پارای متوهایی که یافت نمودند اون گلدوزی چکن بالای اونها شباهت داشت و امروز هم نمونه اونها چنانکه ما میدونیم در اینستیتوت تاریخ و باستانشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان محفوظ است. سبب اساسی پیدایش چکن رو ما باید بگیم که مردم از گذشته دور آرزو امول تخیل های رنگین خود رو وابسته به طبیعت کیهان انعکاس میکردند در تمام جبهه های زندگی از جمله در آرایش سر لباس، آرایش خانه و جهازی که بخصوص برای طفل نوزاد و نوعروس آماده میگردند. یعنی هر روز که بالای چکن هر گل یا نقشه که دوخته میشد یا که نقاشی میگردید حتما به رمز علاقمندی زیش داشتند و همین خاطر البته امروز اون شکل سطحی و سبکی رو گرفته است. پیشتر وقتی که مادران، مادر کلان ها برای دکترشان گلدوزی چکن میکردن حتما گفتیم رمزی آفتاب رو میگفتن که آفتاب رمزی گرمی است، رمزی سرخی است، رمزی روشنایی است. یعنی ببینید چقدر رمز ها دارد. یا خود بالای چکن در دو گوشه دیگر رمزی انار رو تصویر میکردن و او حتما وقتی که گلی انار پرداخته میشد کرته بود که برای نوعروس دوخته میشد که در آن سیر فرزندی که خاصی مردم تاجیک بود، فراوانی که خاصی مردم تاجیک بود حتما گلی انار تصویر میگردید. به همین طریق هر یک گلی که در اون چکن تصویر میگردید حتما رمزی خود را داشت و ببینید که گردوگردی هر یک متای چکن یا با گلهای سبز یا حتما با آوه یا کنگورا میگن در سمت دوزندگی حتما اون از چهار طرف محکم میگردید که اون رمزی مستحکمی و قویگی آیله یا اولاد را داشت.
0: بله، لباس های سنتی زنان تاجیک نمادی از فرهنگ غنی و تاریخ چندین هزار ساله آسیای مرکزی است. این لباس ها که با دقت و هنرمندی خاصی طراحی و دوخته می شوند بیانگر هویت فرهنگی، زیبایی شناسی و مهارت صنعتگران تاجیک است. و اجزای اصلی لباس زنان تاجیک شامل پیراهن، شلوار و پوشش سر می شود و پوشش سر زنان تاجیک از جمله کلاه علاوه بر جنبه های کاربردی بخش مهمی از زیبایی شناسی و هویت فرهنگی آنها نیز شکل می دهد و این پوشش ها با طرح و رنگ های متنوع، نقش های گلدوزی شده و همچنین جزئیات دستی زیبا نه تنها زیبایی و شکوه را به ظاهر می بخشد بلکه ارزش ها و سنت های غنی ما تاجیکان را به نمایش می گذارد. با دوست عزیز در این برنامه ما لباس های تاجیکی رو به شما معرفی کردیم و باید بگیم که لباس های سنتی ما تاجیکان از کرته و چپن گرفته تا دخت و گلدوزی سنتی چکن نشان دهنده میراث زنده و رنگارنگ از فرهنگ و تاریخ غنی ما تاجیکان هست.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: و جمعه
1: فرهنگ و جمعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

مدل 2027 و نسخه ویژه ایکان 25 و رنگ های جدید رونمایی شده است و هومر ایوی مدل 2027 با معرفی نسخه محدود ایکان 25 برای گرامی داشته هومر ایچ 2 و افزودن درگاه شارژ نکس به هر همراه رنگ های جدید رونمایی شد و جنرال موتورز به مناسبت 25مین سالگرد هومر ایچ دی از نسخه ویژه هومر ای وی رونمایی کرده و نسخه تمام الکتریکی هومر علاوه بر ادای احترام به میراث طراحی خود با مجموعی از بروزرسانی های جدید برای مدل 2027 به بازار می آید. از مهمترین تغییرات می توان به اضافه شدن درگاه شارژ استاندارد نکس و رنگ های جدید بدن اشاره کرد. این نسخه ویژه با رنگ های زرد ایکون و تزیینات مشکی در چرخ ها، روکش ها و سقف عرضه می شود و کابین جت بلک گرافیک جدید سیستم اطلاعات سرگرمی و نشان سریال دار از ویژگی های داخلی آن هستند و پکیج ایکان 25 روی نسخه X2 و X3 هومر ایوی موجود است و قیمت مدل 2027 هنوز اعلام نشده. مدل های 2026 از 92.825 دلار شروع می شود و برای مدل 2027 GMC در درگاه بومی نکس را اضافه کرده که دسترسی به سوپر شارژرهای تسلا را فراهم میکند و بر شارژ دو وجهی V2H تأثیر ندارد.

کراسوور برقی اقتصادی فلکس واگون ایدی کراس با برد 436 کیلومتر معرفی شد و فلکس واگون با رونمایی از کراسوور تمام الکتریکی جدید خود رقابت در بازار خودروهای برقی شهری و مقرون به صرفه را وارد مرحله جدید کرده است. این خودرو که فلکس واگون ایدی کراس نام دارد به عنوان همتای برقی مدل محبوب به تی کراس معرفی شده است و تلاش میکند با تکیه بر ویژگی های منحصر به فرد سهم بزرگی از بازار خودروهای مانند رنو 4 و فورد پوما جین ای را به دست آورد. ایدی کراس بر پایه پلتفرم ارتقا یافته پلاس ام ای بی توسعه یافته است که پیش از این در مدل های مانند ایدی پولو، کوپرا، راول و شکودا و پیک نیز استفاده شده است و این پلتفرم در واقع نسخه سبک سازی شده معماری بزرگی است که زیر ساخت زیربنای مدل های بزرگتری نظیر ایدی 3 و ایدی 4 را تشکیل می دهد. گرچه ابعاد بیرونی این خودرو و شاسی بلند جدید کمی بزرگتر از مدل بنزینی تی کراس است و طراحی بهینه سیستم های الکتریکی باعث شده تا فضای داخلی بسیار جادارتری در اختیار سرنشینان قرار بگیرد و صندوق عقب این خودرو ظرفیت معادل 475 لیتر دارد که 20 لیتر بیشتر از تی کراس است. همچنین یک فضای 22 لیتری نیز در بخش جلوی خودرو تعبیه شده که محل مناسبی برای نگهداری کابل های شارژ به شمار می رود.

ربات‌های انسان‌نما نخستین عمل جراحی زنده را با موفقیت انجام دادند. مهندسان دانشگاه کالیفرنیا از ربات جراح انسان‌نما با نام سیگ رونمایی کردند که می‌تواند با در دست گرفتن ابزارهای استاندارد پزشکی عمل جراحی انجام دهد. ربات‌های جراح تا پیش از این ماشین‌های سنگین و غول‌پیکری بودند که فضای زیادی را اشغال می‌کردند، اما اکنون یک ربات جراح انسان‌نما توانسته با دست‌های مکانیکی خود ابزارهای معمول پزشکی را در دست بگیرد و یک عمل جراحی ظریف را روی یک حیوان زنده انجام دهد. تیمی از مهندسان و جراحان دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو موفق شدند دو آزمایش پیشبالینی را با موفقیت پشت سر بگذارند. در این آزمایش ها ربات های انسان نما برای اولین بار از همان تجهیزاتی استفاده کردند که پزشکان

واقعی در اتاق عمل به کار میبرند. در یکی از این آزمایش‌ها ربات با کمک یک دستیار انسانی کیسه صفرای یک خوک را برداشت و جراحی دوم پیچیده تر بود. دو ربات به طور همزمان و با هماهنگی یکدیگر همین عمل جراحی را تکرار کردند. و تفاوت اصلی این سیستم جدید با تجهیزات فعلی مانند سیستم های جراحی دو اینچی در ابعاد و نحوه تعامل آن با محیط است. ربات های دو اینچی حدود 817 کیلوگرم وزن دارند و نیازمند اتاق‌های عمل باز طراحی شده هستند. در مقابل ربات جدید دانشگاه کالیفرنیا که شوگی نام دارد، تنها حدود 27 کیلوگرم وزن دارد و روی دو پا راه می رود. این قابلیت تحرک می تواند در آینده به ربات اجازه دهد در اتاق عمل جابجا شود و ابزارهای لازم را برای تیم پزشکی بیاورد.

و دیلفروشترین خودروهای جدید بازار آمریکا معرفی شدند. این مدل ها ماه ها در پارکینگ میماندند و در گزارش تازه فهرست دیلفروشترین خودروهای جدید در بازار ایالات متحده منتشر شده است که فرصت استثنایی برای خریداران مشتاق فراهم میکند. با آغاز فصل تابستان موجودی انباشته خودروها در نمایندگی های فروش قدرت چانه زنی خریداران را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این شرایط فرصت طلایی را برای کسانی که به دنبال خرید یک خودرو جدید با تخفیف های ویژه هستن فراهم میکنند و گزارش نشان داده میدهد که مدل های پرطرفدار خانواده جیپ و دوج به همراه برخی شاسه بلندی های سنتی و خودروهای الکتریکی در صدر این فهرست قرار دارند. و کار ایچ در گزارش خود ماه جولای 2026 خود اعلام کرده که برخی خودروها مدت زمان زیادی در نمایندگی ها باقی ماندند. این مدل ها لزوماً محصولات بدی نیستند، بلکه به دلیل تغییرات روندی بازارها، سلیقه مصرف کنندگان یا تولید بیش از حد با موجودی بالا مواجه شدند. و دوج چارجر مدل 2026 با وجود خیره کننده 387 روزه در صدر فهرست قرار دارد. بر اساس برآورده کار ایچ در سراسر آمریکا 10796 دستگاه از این مدل در نمایشگاه ها موجود است. همچنین خودروهای الکتریکی نیز سهم قابل توجه از این لیست را به خود اختصاص دادند. فلکس واگن آیدی 4 با 349 روز موجودی دومین خودروی دیر فروش در ماه در میان مدل های پورتیراژ است و بیوک انویژن نیز با 227 روز موجودی در میان 10 خودرو برتر این فهرست قرار گرفته است. همچنین برند جیپ بخش عمدی از لیست باقی مانده را تشکیل می دهد. جیپ رانگلر 2 در با 230 روز موجودی و گلادیاتور با 222 روز موجودی در جایگاه بعدی قرار گرفتند. و خبر آخر ما این که شیائومی از نسل جدید پرینتر عکس روی میزی محبوب خود را نمایی کرده است. با معرفی پرینتر عکس روی میزی شیائومی میجیو دسکتاپ فوتو پرینتر 2، این شرکت گامی بزرگ در ارتقای کیفیت و سهولت چاپ تصاویر خانگی برداشته است که علاقه‌مندان را هیجان زده خواهد کرد. شیائومی غول فناوری چینی بار دیگر با عرضه محصول نوآورانه به بازار لوازم خانگی از جانبی البته هوشمند بازگشته است. این پرینتر جدید که نسل دوم مدل های محبوب این شرکت محسوب می شود، قرار است استاندارد جدیدی را در چاپ عکس های خانگی و جانبی تعریف کند. تمرکز بر فناوری چاپ تصعید رنگ و قابلیت های هوشمند آن را به گزینه جذاب برای کاربران تبدیل کرده است. پرینتر عکس روی میزی شیائومی میجیو دسکتاپ فوتو پرینتر 2 با استفاده از فناوری پیشرفته 4 رنگ تصعید رنگ کیفیت بی‌نظیر را در چاپ عکس ها ارائه می دهد. این فناوری با افزودن لایه مشکی اختصاصی باعث ایجاد سیاهی های عمیق تر و گرادیان های روانتر و تصاویر زنده تر و شبیه به چاپ های حرفه‌ای لابراتور می شود. این رویکرد در مقایسه با مدل 1C که از فناوری زینک استفاده می کرد کیفیت رنگ و ماندگاری بالاتری را نوید می دهد. شما شنونده اطلاعات جدید از عالم تکنولوژی از برنامه تکنوی بخش فارسی رادیو واژه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: این کسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. هدیت الله امرالدین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در دوشنبه مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه ایجاد می شود. ادعای رویترز یمن آماده بستن باب المندب است. و آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان موافقت کرده است. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در کویت خسرو ناظری سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با نصر المطیری دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در این دیدار مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های اولویت دار، تقویت بیشتر همکاری‌ها و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث قرار گرفت. تاکید شد که تاجیکستان عضو فعال سازمان گفتگوی همکاری آسیایی است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. به یاد آوریم که جمهوری تاجیکستان در سالهای 2012-2013 ریاست این سازمان را بر عهده داشته و در 29 مارس 2013 دوشنبه میزبان 11 نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری گفتگوی آسیایی بوده است. ایجاد مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در تاجیکستان است و فعالیت های آن در شهر دوشنبه پس از ساخت و راه اندازی با هدف ایجاد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی، کارآفرینی فناوری، تحقیقات علمی و آموزشی پرسنل بسیار ماهر انجام خواهد شد. این خبر توسط حکیم اسماعیل زاده آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در 16 ژوئیه در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه‌ها اعلام شده است. گفته شده که مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه با هدف توسعه فناوری‌های دیجیتال، حمایت از نوآوری و ایجاد شرایط مساعد برای توسعه بخش فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود. در 9 ژوئن 2026 با حضور رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهردار دوشنبه محترم رستم امام‌علی سنگ بنای ساخت مجتمع مدرن مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه گذاشته شد که یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی در زمینه فناوری‌های دیجیتال و نوآورانه در تاجیکستان محسوب می‌شود. کتابخانه ملی تاجیکستان دارای بخش کتاب‌های کره‌ای است و علاقه‌مندان می‌توانند در مرکز آموزش زبان‌های کره‌ای خارجی زبان‌های خارجی زبان کره‌ای را مطالعه کنند. این خبر توسط لطفی عبدالخالق‌زاده مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان در دیدار با نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی بر اعلام شده است. کارکنان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی اظهار داشتند که دانشگاه آنها با حدود 100 کشور جهان همکاری میکند. این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزش زبان و روابط بین المللی در سراسر جهان شناخته شده است و دانشجویان آن میتوانند در یک برنامه تبدیل دانشگاهی شرکت کنند. گزارش شده است که این دانشگاه بیش از 45 زبان خارجی از جمله زبان‌های آفریقایی و آسیایی مرکزی را تدریس میکند. هدف از بازدید نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی انجام تحقیقات علمی و مطالعات ادبیات مربوط به دوره سامانیان و ایجاد همکاری های سودمند با کتابخانه ملی تاجیکستان بوده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که ایران از جنبش انصار الله خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران برای بستن تنگه باب المندب آماده باشد و یمنی‌ها با استقرار موشک و فهوا در نزدیکی این آبراه آمادگی خود را تکمیل کردند. رویترز همچنین به نقل از سه منبع آگاه مدعی شده که ایران از انصار الله یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران که بار دیگر تهدید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده برای بستن مسیر انتقال نفت از طریق دریای سرخ آماده باشند. به ادعای این گزارش دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع آگاه منطقه گفتند که این ایده در بین مقامات ایران مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان ایران در یمن منتقل شده و آنها مطلع شدند. یک منبع نزدیک به جنبش انصار الله یمن گفته که این گروه با استقرار مشکوها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب المندب ورودی دریای سرخ در ارتفاعات مشرف به الحدیده و خلیج عدن آمادگی خود را برای حمله به کشتی‌های تکمیل کرده و اکنون در انتظار صدور دستور آغاز عملیات است. به تحلیل رویترز، هر گونه تهدید علیه دریای سرخ و تنگه باب المندب می‌تواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را به طور چشمگیر تشدید کند و جبهه جدید بحران انرژی و درگیری گسترده‌تر بین ایران و آمریکا ایجاد کند. به ادعای این گزارش، به نقل از منبعی که گفته شده نزدیک به انصار الله یمن است، نمایندگان ایران که در یمن حضور دارند درباره زمان بستن تنگه باب المندب تصمیم گیری خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که معامله پیشنهادی با بهسازی امنیت یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج فارس به شمار می آید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیتی ملی ایالات متحده است. بر اساس گزارش‌ها، طی روزهای اخیر کویت و چند کشور دیگری این منطقه نیز از معاملات تسلیحاتی عمده با ایالات متحده آمریکا خبر دادند. کشف گونه جدید از میمون‌های لب نارنجی خجالتی که در جنگل‌های کنگو پنهان بوده ماندند. گونه جدید از میمون‌ها که در جنگل‌های جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کند و چهره سیاه و لب‌های به رنگ صورتی نارنجی دارند، شناسایی شده و به دنیای علم معرفی شده است. این پستانداران سیاه‌مو در تاج‌پوش درختان در جنگل‌های انبوه و استوایی پارک ملی لومامی شاهده و از آن عکس برداری شده است. فعالان محیط زیست که در آن منطقه فعالیت میکنند نخستین بار در سال 2008 گزارش دادند که حیوانی با ظاهر غیر معمول را دیدند، اما تنها توانسته بودند که یک عکس از آن بگیرند که آن هم چندان وضوح نداشت. 10 سال بعد پس از مشاهده مجرد این میمون، گروهی بین المللی برای تحقیق در موردش وارد عمل شد و مشخص کردند که این گونه ناشناخته از خانواده میمون ها است. این پنجمین گونه از میمون‌های آفریقایی است که در 75 سال گذشته کشف می‌شود و همچنین جونیور آمبوکو، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه فلوریدا، نقش اصلی را در این عملیات جستجو از جمله ضبط صدا، عکاسی و مطالعات دقیق ژنتیکی ایفا کرده است. یافته‌های این پژوهش در نشریه علمی پلاس وان منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست دفاع و نوآوری در کالج جنگ ارتش آمریکا از مدیران ارشد صنایع دفاعی کشورش خواسته تولید تسلیحات و ظرفیت ساخت تجهیزات نظامی را به سرعت افزایش دهند. این نشست با حضور فرماندهان نظامی، مدیران شرکت‌های دفاعی، سرمایه‌گذاران و فعالان فناوری برگزار شده و بر تقویت توان صنعتی و تسریع تولید سامانه‌های پیشرفته نظامی تمرکز داشته است. به گزارش رویترز، این اقدام در حال صورت گرفته که جنگ ها در منطقه و خاورمیانه مصرف موشک ها و رهنگیرهای پدافندی و دیگر مهمات را افزایش داده و محدودیت‌های زنجیره‌ای تأمین و ظرفیت تولید آمریکا را آشکار کرده است. ترامپ در این نشست از چند طرح جدید سرمایه‌گذاری دفاعی در ایالات متحده البته رونمایی کرده است و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز از شرکت‌های دفاعی خواسته روند تولید و نوآوری را سرعت ببخشند و گفته ارتش برای پاسخگویی به نیازهای میدان‌های نبرد مدرن به توانمندی های جدید با سرعت های پیش بیشتری نیاز دارد. چنین بودن خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان که از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. از همراهیتون سپاس گذاریم.
1: هر روز فرصت تازه برای دونستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آوازی تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
2: به لحظات خوبی شما می افزاید.

درود عرض میکنیم حضوری مبارک شما شنونده های عزیز و شما را به شنیدن برنامه های ساعت دوم بخش فارسی بخوش است. برنامه فرهزا خوش آمدید میگیم.

و سپاسگزار از این هستیم که ما را در برنامه در رادیوی خود همراهی میکنید و این لحظه برنامه فرزا با بخش های جالب خود آماده تقدیم است و همطور که میدونید این برنامه شامل بخش کتاب جدید است، همچنین بخش آهنگ هفته و بخش ستاره ورزش است که با مقصد افزودن به لحظات خوش شما تقدیم میشود. و در نخست هم شروع میکنیم از بخش کتاب جدید.

و کتاب جدیدی که براتون معرفی خواهیم کرد عنوان گرفته عناصر شیمیایی. این کتاب در سال 2025 منتشر شده و تازه به کتابخانه های شهر و به خصوص کتابخانه ملی رسیده و توسط هیئت تحریریه علمی دایره المعارف ملی تاجیکستان منتشر شده و توسط اسکندر عارف سردبیر بخش جغرافیا زمینشناسی سنگنگاری زلزله‌شناسی و ژئودزی این نهاد علمی گردآوری شده است. مقدمه منحصر و مختصر کتاب بیان می کند که بشریت از آغاز وجود خود در تلاش برای درک ماهیت مواد و توضیح خواص آنها بوده است و کم کم این تلاش ها برای تبدیل مواد کم ارزش به مواد ارزشمند منجر به ظهور علم شیمی شده و در تاریخ این علم و شیمیدانان تاجیک که بنیانگذاران آن را می توان ابوبکر زکریای روزی نامید خدمت ارزشمند و بی سابقه انجام دادند. این کتاب تاریخچه عناصر شیمیایی، منشأ، کاربرد و اهمیت آنها برای انسان را مورد بحث قرار می‌دهد و می‌تواند به شما در اراده ارائه اطلاعات اولیه در مورد چگونگی درک عناصر شیمیایی کمک کند. اسکندر عارف در مقدمه خود بر این کتاب نوشته است که عناصر شیمیایی کتابی است که عناصر شیمیایی را شرح می‌دهد و به گونه‌ای طراحی شده است که کودکان و نوجوانان را با دانش اولیه در مورد علم شیمی و به ویژه عناصر شیمیایی آشنا کند و نویسنده تلاش کرده است که عناصر شیمیایی را به ترتیب جدول تناوبی عناصر شیمیایی اثر شیمیدان روسی دیمیتری ایوانوویچ مندلیوف البته و سایر جداولی که توسط دانشمندان این حوزه تدوین شده است جمع آوری و تنظیم کند و آنها را در قالب یک کتاب نسبتاً کامل سامان دهد. این کتاب شامل مقالات در مورد هر عنصر شیمیایی به سبک مقالات دایره المعارف است که نویسنده ابتدا شرح مختصری از عنصر ارائه می دهد و سپس اطلاعاتی در مورد تاریخچه پیدایش یا کشف عنصر، همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی آن، وجود آن در طبیعت، تولید آن، اهمیت و آن برای انسان و کاربردهای مختلف آن ارائه می‌دهد. در پایان هر مقاله اطلاعات جذابی در مورد عنصر مورد نظر وجود دارد که می‌تواند خواننده را بیشتر به درک قوانین شیمیایی طبیعت و اسرار و شگفتی‌های جهان پیرامون خود ترغیب کند. البته و بررسی مقالات کتاب به یک نواخ نیست و بر اساس اهمیت عنصر شیمیایی و اطلاعاتی موجود در مورد آن است. به عنوان مثال اطلاعاتی بیشتری در مورد عناصر مانند اکسیژن، هیدروژن، طلا، نیکل و غیره گنجانده شده است که هم از نظر دامنه موضوع و هم از نظر اهمیت آنها در مقایسه با عناصر تولید شده در آزمایشگاه ها یا عناصر یافت شده در طبیعت تا حد محدودی متفاوت هستند. این کتاب علاوه بر اطلاعات اولیه و تاریخچه کشف و محاسبه عناصر شامل عکس های مربوط به بخش های جداگانه عنصر شیمیایی یا به طور کلی با زیرنویس هست و صفحات آخر کتاب شامل واژه‌نامه از اصطلاحات شیمیایی استفاده شده در متن کتاب است. اگرچه این کتاب برای نوجوانان طراحی شده است اما برای طیف وسیعی از خوانندگان و علاقه‌مندان به شیمی نوشته شده است. امیدواریم این کتاب به شما در دانش اولیه عناصر شیمیایی کمک میکند و شما کتاب عناصر شیمیایی را اکنون میتوانید از کتابخانه ملی پیدا و دسترس نمایید. و کتاب دیگری هست که براتون راجعش خواهیم گفت، اینم کتابی هست با نام آموزش قواعد املا و علایم نگاری. البته راهنمای آموزش قواعد املا و علایم نگارشی شامل متن کامل قواعد املای زبان تاجیکی و علایم نگارشی زبان تاجیکی است که توسط مصوبه شماره 268 دولت جمهوری تاجیکستان مورخ 3 ژوئن 2021 تنظیم شده است و این راهنمای متن آموزش قواعد املا و علایم نگارشی را به بخش‌های جداگانه تقسیم می‌کند. پس از هر بخش تمرین‌ها و تکالیفی آماده است و این راهنما برای معلمان و دانش آموزان مدارس متوسط، مؤسسات آموزش عالی و به طور کلی برای افراد درگیر در نگارش و ویرایش البته مفید است. هدف از تدوین و گردآوری راهنمای آموزش قواعد املا و علایم نگارشی ارائه متن آموزش قواعد املا و علایم نگارشی زبان تاجیکی به معلمان
دانش آموزان، مدارس متوسطه، دانشجویان مؤسسات آموزش عالی و به طور کلی افرادی است که در نگارش و ویرایش مشارکت دارند. ما گفته و مرتبان این راهنما که دلاوروف و قربانوف هستند گفتند که ما تدوین کنندگان این راهنما آموزش قواعد املا و نقطه گذاری زبان تاجیکی را به بخش های تقسیم کردیم و پس از هر بخش تمرین ها و تکالیفی را ارائه دادیم. البته هدف آنها انجام کارهای عملی است که به تسلط بهتر بر آموزش قواعد املا و نقطه گذاری زبان تاجیکی کمک می کند. اینکه تا چه حد به این هدف آنها دست یافتن به قضاوت خواننده واگذار شده است و خوانندگان البته می توانند که راهنمای آموزش قواعد املا و علایم نگارشی را در کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنند.

شنوانده های عزیز، بخش کتاب جدید بود. در آن راجع به دو کتاب براتون اطلاع دادیم. امیدواریم که پسند خاطرتون افتاده باشد و میریم یا هنگ مرغوب را با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

مردم فرح زایی ادامه دارد و میرسیم به بخش آهنگ هفته و همونطور که میدونید در این بخش آهنگ های جدید هفته رو از پلتفرم موسیقی تاجیکی جمع آوری میکنیم و وابسته به اون که کدام آهنگ از همه بیشتر بیننده داشته آهنگ هفته منو انتخاب میکنیم و در لیست امروزمون هم چند آهنگ جدید هست که از آوازخوان های تاجیک در هفته سپری شده البته از جمعه تا جمعه منتشر شدن و باعث استقبال گرم هواداران خودشون گشتن و ما نیز در لیستمون چندی از این آهنگ ها را جمع آوری کردیم که برای شما تقدیم خواهد شد.

شنم دوی عزیز، در لیست من یا آهنگ داریم از خسرو شکروف با نام مادر نایاب است و این آهنگ سه روز پیش منتشر شده و در دوام سه روز 6.5 هزار بیننده داشته که در یک روز 2.1 هزار بیننده این آهنگ را در یوتیوب تماشا کردند.

آهنگ مادر نایاب است از خسرو و شکروف بود که یک بخششو با هم شنیدیم و شنوندگان عزیز در لیست امروزیمون یه آهنگ جدیدی دیگری داریم از مهرنگار رستم با نام رپا و این آهنگ 6 روز پیش منتشر شده و در دوام 6 روز 182,000 بیننده داشته که در یک روز 30,000 بیننده آهنگ را تماشا کردند.

آهنگ جدیدی از مهرنگار رستم بود با نام رپا و این آهنگ خیلی مرغوب و جذاب نیز هست و طرفداران خیلی زیادی را هم به خودش جلب کرده و در لیستمون آهنگ دیگری هست که در همخوانی با یک آوازخوان ایرانی انجام شده، البته از جانب جانی بیگ مرادوف و آرون افشار از جمهوری اسلامی ایران البته، و آهنگشان عنوان گرفته آریایی و این آهنگ 4 روز پیش منتشر شده و در 4 روز 229,000 بیننده داشته که در 1 روز 57,200 بیننده آهنگ را تماشا کردند.

بله، آهنگ آریایی از جانب مرادو و اوران افشار بود که یک بخشش را با هم شنیدیم و شنوندگان عزیز در لیستمون یا آهنگ دیگر هم داریم از آوازخوان جوان امید بخش تاجیک با نام حفیظ نظاموف و آهنگش عنوان گرفته دیدن رویت. این آهنگ 6 روز پیش منتشر شده و در 6 روز 4000 بیننده داشته که در یک روز بیش از 600 نفر این آهنگ را در یوتیوب تماشا کردند.

دیدن رویت از حفیظ نظاموف بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و شنوندای عزیز همونطور که شما هم پی بردید و از روی نتایج امروزمون که جمع‌بندی کردیم، آهنگ هفتمون با 57.2 میلیون بیننده در یک روز آهنگی است با نام آریایی از جان بگمرادوف و آرون افشار.

بله، آهنگ هفته بود شنوند آقای عزیز که از جانی بگ مرادو و آران افشار بودند با اسم آریایی و برنامه فرهزار را ادامه میدیم. و میگذاریم به بخش دیگر برنامه فرهزار، بخش ستاره ورزش، و امروز میخواییم راجع به مایکل فرد فلیپس براتون بگیم.

مايكل فرانت فلیپس زاده سیومی جوانی 1987 شناگر رقابتی پیشین اهل آمریکا و موفق ترین و پر افتخار ترین ورزشکار المپیکی در تمامی دوران با مجموع 27 مدال طلا، فلیپس همچنین دارای رکوردهای بیشتری نشان طلای المپیک، مدالهای طلای المپیک در مسابقات انفرادی و مدال المپیک در مسابقات انفرادی می باشد. زمانی که در بازی‌های 2008 در پکن موفق به کسب 8 نشان طلا شد، فلیپس رکورد شناگر آمریکایی مارک استیوتزر در سال 1972 با کسب 7 مقام قهرمانی را شکست. فلیپس رکورددار رقابت مسافت بلند در 400 متر مختلط انفرادی مردان و همچنین دارنده پیشین رکورد رقابت های مسافت بلند در ماده 200 متر آزاد، 100 متر پروانه، 200 متر پروانه و 200 متر مختلط انفرادی است. وی در مسابقات بزرگ بین المللی مسافت بلند 82 مدال کسب کرده است و با 65 نشان طلا، 14 نقره و 3 برنز که در رقابت های المپیک قهرمان جهان و قهرمان یان یوسیفیک به دست آمده است. و عناوین بین المللی فلیپس و رکورد شکنی هایش وی را 8 بار برنده جایزه شناگر سال جهان و 11 بار برنده جایزه بهترین شناگر آمریکا و نیز صاحب جایزه شناگر فیفا در سالهای 2012 و 2016 کرده است. فلیپس به سبب موفقیت بی‌نظیری که در بازی‌های المپیک سال 2008 داشت، جایزه چهره ورزشی سال مجله اسیورتس ایلاستریت را به دست آورد.

پس از بازی‌های المپیک تابستانی 2008، فلیپس بنیادی مایکل فلیپس را افتتاح کرد که بر رشد و گسترش ورزش شنا و ترویج سبک زندگی سالم‌تر تمرکز دارد. فلیپس پس از بازی‌های المپیک 2012 اعلام بازنشستگی کرد، اما وی در 16 آوریل 2014 به رقابت‌های بازگشت است. در المپیک تابستانی 2016 در ریو دی ژانیرو، پنجمین المپیکش، فلیپس توسط تیمش به عنوان پرچم‌دار ایالات متحده در مراسم رژه کشورها در افتتاحیه المپیک 2016 انتخاب شد. وی برای دومین بار در 12 اوت 2016، در حالی که تعداد مدال‌هایش از مجموع مدال‌های کسب شده توسط 161 کشور جهان بیشتر بود، اعلام بازنشستگی کرد و از رقابت‌های ورزشی کناره‌گیری کرد. او اغلب به عنوان بزرگترین شناگر تمام دوران شناخته می شود.

Флипса дар Балтимор, Мирланд, متولد شده است و در محله روجرز فورج در نزدیکی تاویسون بزرگ شده است. او در مدرسه ابتدایی روجرز فورج مدرسه راهنمایی دومبارتون و دبیرستان تاویسون تحصیل کرده است. فلیپس کوچکترین فرزند بین سه فرزند خانواده است و مادرش دبورا سوئی

با هشتمین مدال طلای خود در بازی های المپیک تابستانی 2008 پکن دارنده بیشترین مدال طلا در تاریخ المپیک شد و از نظر شمار مدال در یک دوره المپیک نیز از رکورد شناگر آمریکایی مارک استیز در بازی های المپیک تابستانی 1970 پیشی گرفت. و فلیپس همچنین با حضور در بازی های المپیک تابستانی 2012 لندن با 6 مدال رکورد بیشترین مدال المپیک را که تا پیش از این با 18 مدال در اختیار لاریسا اوکراینی در تیم اتحاد جماهیر شوروی سابق بود پس از 48 سال از آن خود کرد و به رکورد 22 مدال المپیک دست یافت.

و لیونیدوس از رودرس در دوران المپیک بوستون و 152 سال پیش از میلاد مسیح 12 قهرمانی در مسابقات المپیک داشته. فلیپس با قهرمانی در شنای 200 متر قورباغه در بازی های المپیک تابستان 2016 و با کنار گذاشتن قهرمانی های او در مسابقات تیمی با رکورد او که قدمت بیش از 2000 سال دارد مساوی کرده است. فلیپس در کل 23 مدال طلای المپیک دارد که 9 طلا را در رقابت های تیمی گرفته است.

فلیپس دارای 23 رکورد در رکوردهای جهانی گینس است که بیشتر آنها شامل رکوردهای انباشتی گینس، بیشترین های گینس رکوردهایی که با واژه بیشترین آغاز می شوند. برای مجموع موفقیت و پیروزی های شنا همچون بیشترین مدال ها، تعداد مدال های متوالی، بیشترین مدال های کسب شده در یک تورنمنت، بیشترین رکورد ها در شنا و غیره می باشند و این بالاترین تعداد رکورد های گینس است که توسط یک ورزشکار به ثبت رسیده است.

و در رابطه به زندگی شخصی او میتوان گفت که همونطور که گفتیم سیمی جوانی سال 1985 تولد شده و او دو خواهر بزرگ از خود دارد که آنها هم در شنا فعالیت میکنند و فرید پدر مایکل پلیس و همچنین مادرش دبی مدیر مدرسه بودند. در سال 94 و زمانی که 7 سال داشت پدر و مادرش جدا شدند و سرپرستی او و دو خواهرش به مادرش سپرده شد. مایکل رابطه خوب و صمیمی با مادرش دارد و ویتنی یکی از خواهرانش بعدها در مصاحبهش گفته بود که برای فرار از جنگ و دعواهای پدر و مادر به استخر پناه می برده است. و فلیپس همچنین شنا را از 5 سالگی آغاز کرده. در 7 سالگی از اینکه سرش را زیر آب ببرد می ترسیده و برای همین مربیان به او اجازه می دادند که به پشت شنا کند. برای همین کرالیشت اولین مهارتی بود که فرا گرفته است.

فعالیت های انسان دوستانه فیلیپس نیز خیلی زیاد است. در المپیک 2008 یک میلیون دلار بیشتر از جایزه اصلی به دلیل سرعتش به او داده شده و مایکل آن را صرف ساختن مؤسسه مایکل فیلیپس کرد. هدف این مؤسسه رشد رشته شنا و همچنین بهبود روش زندگی سالم تر است. در سال 2010 در مؤسسات مایکل فیلیپس، مدرسه شنای مایکل فیلیپس و مرکز سلامتی کودکان برنامه هم برای اعضای باشگاه برگزار شد. این برنامه به بچه ها اهمیت سالم و فعال بودن را با تمرکز بر رشته شنا یاد می دهد. در نوامبر 2004 که مایکل 19 ساله بود، به دلیل رانندگی در مستی در سالزبری مریلند دستگیر شد، اما به طور مشروط آزاد شد. مایکل به دلیل تخلف از قانون 250 دلار جریمه شده و با دستور دادگاه پس از آزادی برای دانش آموزان دبیرستان درباره اثرات بد

استفاده از مشروبات الکلی هنگام رانندگی صحبت کردی و همچنین در همایش انجمن مادران مخالف استفاده از الکل شرکت کرده است. در اوایل 2009 پس از آنکه عکس مایکل فلیپس در حال مصرف ماریجوانا در نشریات منتشر شد، او از همه عذرخواهی کرد.

و شنوندههای عزیز، این بخش ستاره ورزش بود که در آن راجع به فعالیت ورزشی و زندگی پر افتخارترین و مشهورترین ورزشکار بخش شناگری مایکل فلیپس براتون گفتیم.

و دوستای عزیز با شنیدن این آهنگ مرغوب و جذاب میرسیم به آخر برنامه فرهزای امروزیمان. امیدواریم که از بخشایی که براتون تقدیم شده لذت برده باشید و به لحظات خوش شما ذره هم تونسته باشیم که افزوده باشیم. و این برنامه فرهزا امروز انجام بخش برنامه های دو ساعته بخش فارسی من بودند و از اینکه طول این دو ساعت همراه ما بودید و برنامه های ما را برای شنیدنتون انتخاب کردین خیلی سپاسگزاریم. و مسئول امروزی برنامه های بخش فارسی من بودم، هدیت اللهی هم ریدین با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانی که در رنگارنگی برنامه هامون سهم داشتند و زحمت کشیدند، آقای علی شیر بودند. ازشون سپاسگزاری میکنیم و تا روزی دیگر و برنامه های دیگر با شما نیز خداحافظی میکنیم.

رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه از تاریخ 17 ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 26 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری، با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می شود و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: سرخط خبرها. شرکت معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با دبیر کل مکالمه همکاری آسیا. تشکیل گوشه‌ای از محصولات زراعتی تاجیکستان در نمایشگاه اقتصادی یانلین. آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزائر. گرمای بی سابقه اروپا. مشروع اخبار. تاریخ 16 ماه جولای سال 2026 در شهر بروکسل، ایدبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی شرکت نمود. در این ملاقات روی توسعه مشارکت میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بخش‌های سیاسی، امنیتی و ثبات و همچنان روی تطبیق توافقات نخستین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و نقشه راه مشترک اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. در جریان مکالمه شرکت کنندگان پیرامون گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از افرادگرایی و رادیکالیسم خشونت‌آمیز، مدیریت مرزها، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، همکاری منطقوی در بخش آب و بهداشت و همچنان مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقوی مورد علاقه متقابل تبادل نظر نمودند. دیروز در الکویت خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با ناصر المطیری دبیر کل مکالمه همکاری آسیا ملاقات نمود. ضمن ملاقات روی مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در ساحات دارای اولویت آن، تقویت بیشتری همکاری‌ها و سایر مسائل مورد علاقه متقابل بررسی صورت گرفت. تأکید شد که تاجیکستان عضو فعال مکالمه همکاری آسیا است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. نمایشگاه اقتصادی یانلین در جمهوری مردم چین برگزار شد که در آن گوشه از محصولات زراعتی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید. نمایندگان ولایت سغد جمهوری تاجیکستان که در کشور چین حضور دارند از این نمایشگاه بازدید نمودند. گفته شد که ساحات نمایشگاه یانلین نخستین و یگانه پارک ملی نمایشی تکنولوژی های زراعتی با تکنولوژی بالا در چین، مرکز اصلی تحقیقات زراعتی، همچنان پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تکنولوژی های زراعتی است. در عین زمان کار تحقیقاتی در این نمایشگاه در راستای پرورش گونه های ماهی با کیفیت بالا انجام می شود. قابل ذکر است که رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد گفت که توجه ویژه بر رشد صنعت پرورش ماهی در ولایت صورت می گیرد. در 6 ماه نخست سال 2026 930,961 سیاح از ولایت ختلان بازدید کردند که از این میان 867,792 سیاح داخلی و 63,169 سیاح خارجی بودند. قابل ذکر است که 940 یادگیری تاریخی و فرهنگی، 158 جاذبه توریستی، 134 هتل، 270 تفریحگاه و آسایشگاه، 47 موزیم، 118 زیارتگاه، 377 ماشین خودپرداز، 88 علامت راه نما و 26 مرکز معلومات سیاحتی فعالیت دارند. در سال 2026 رویدادهای بین‌المللی نیز برای ارائه پتانسیل سیاحی ولایت برگزار شد. از جمله نمایشگاه امکانات ولایتی ختلان در المتای جمهوری قزاقستان برگزار شد و انجمن بین‌المللی سیاحی و نمایشگاه ختلان سرزمین تمدن‌ها و سیاحت در موضع چل دختران ناحیه مومین‌آباد با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور جهان برگزار گردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه های خبری، سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در مورد احتمال جنایات جنگی در این حملات شده است. این سازمان با استناد به آمار ارائه شده توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اعلان کرد که در حملات هوایی پاکستان در ولایت های کنر، پکتیکا و پکتیا 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اما حکومت پاکستان در آن مدعی شده بود که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورنگ 29 فرد مسلح کشته شدند. بایکلوی بی بی سی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که معامله پیشنهادی با بحث‌سازی امنیت یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج به شمار می‌آید در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است. در نتیجه آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزایر ده ها نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی الجزایر گزارش دادند که این آتش‌سوزی در یک فروشگاه کودکان یتیم در حومه پایتخت این کشور رخ داد و در اثر آن 11 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است. و این هم یک خبر دیگر. موج بی سابقه گرما در بسیاری از شهرهای اروپا تقاضا برای وسایل سردکننده مانند ایرکاردنشن ها، کولرها و پکه ها را به طور چشمگیر افزایش داده، اما برخی بازارها از این وسایل خالی شدند. این کمبود را مهاجران افغان بیش از دیگران احساس میکنند، زیرا بسیاری از آنان هنوز به طور کامل با جوامع میزبان ادغام نشدند و راه‌های دسترسی به امکانات را به خوبی نمی‌شناسند. یک زن مهاجر افغان در فرانسه که نخواست نامش فاش شود، با روزنامه‌نگاران گفت مشکلات اجتماعی گرمای امسال را برای آنان دشوارتر کرده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: عشق تر از من کجا پیدا میشه؟
1: نمیشه نمیشه
0: خاکل تو پریشه پریشه.

میشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه، نمیشه نمیشه. کاکل تو فرشا فرشا.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
3: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
2: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
3: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. در آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، نتایج فعالیت های نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. حکیم اسماعیل زاده، معاون رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی، ذکر نمود که آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان یک نهاد دولتی صلاحیت دار در عرصه نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی است که مدیریت تطبیق دیجیتالی را تضمین میکند، همچنین خدمات دولتی، معرفی و توسعه گردش اسناد الکترونیکی، استفاده از امضاهای الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی، تنظیم هوش مصنوعی، همچنان بهبود پروسه های تکنولوژی و سایر مسائل مرتبط به جهت فعالیت را تضمین می نماید. قابل ذکر است که در نیم سال اول سال 2026 آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. مبنی بر این گفته ها، حکیم اسماعیل زاده، معاون رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تاجیکستان، چنین اظهار نظر نمود.
4: یکی از سمت اساسی فعالیت یک انتینا و اصلا تکنولوگی را قمیتی نیزان ما 116 خیزمانستانی های دعوتی در پرتال یکونه خیزمانستان دعوتی که از جنبی متخصصانی اگنتی با ساختورای اون تهیه کرده است و طور رقمی به احوالی پیشنو کرده می شود. از فهرست عمومی 927 خیزمانستانی دعوتی که با قرار حکم جمهوری تاجیکستان تنظیم شده است، امروز 116 خیزمانستانی دعوتی را طور رقمی پیشنو کرده می شود. تا امروز 2980 مقامات با این نیزان پیوست شده است و در سراسر کشور کتیب بود و که اوجه زوری با طور الکترونی صورت گرفته است. البته این روان ادامه دارد، باز امکانات های وسیع تر ما پیشنهاد کرده شدیم.
3: همچنان یادآوری شد که این آژانس سه سند همکاری را با همتایان از کشورهای خارجی به شمول یک تفاهمنامه مبنی بر مسائل مورد علاقه سکتوری به امضا رسانیده است و تطبیق بیشتر آنها توسط مقامات تحت نظارت قرار دارد و در سال جاری در چوکات سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری مردم چین با ابتکار آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر پکن فرم تحت عنوان تجارت دیجیتالی تاجیک چین برگزار گردید. حکیم اسماعیل زاده میگوید
4: لوحه این اعتبار دوشنبه، اینو این نوی اعتبار دوشنبه که بود از گیری تشکیلات بین‌المللی کویکا، اگنتی روش بین‌المللی کریر مبلغ زوری کرده می شود. دویره 15 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی جلب شدن و نهایتا بینوی بلند این اقاو IT بیزنس سنتر یا مرکز تجارتی ایت در اونجا شرکت ها و استارتاپ های سوی IT فعالیت می کنند و انتظار می رود که بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی با مجمع لوحه مذکور جلب می شود و انتظار می رود که تو ماه سپتامبر سال 2028 این شد کنید می گردد. یعنی مقصد از اون است که در یک اکوسیستم، در یک مکان جمع‌آوری هم مرکزهای تعلیمی، هم IT پارک، هم مرکزهای تجارتی سوی IT. در سمت زین سونی اینم یکی از سمت‌های از علینو که فعالیت اگنتی می باشد و این سپتامبر سال 2022 با قرار در خود رکم جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی رشد زین سونی تا سال 2040 تصدیق گردید و در مرحله قرار داریم که بازبینی کنیم استراتژی را به خاطر که روز تا روز هر روز هر ساعت در سمت زین سونی تکنولوژی ایواز می شود، یک ناگهانی ها پیدا می شود و اگنتی تصمیم گرفته است که هم نقشه عملی مرحله دوم که سال 2026-2028 در بر می گیرد و هم خودی متن استراتژی را بازبینی کند، یعنی مکمل کند با نظر داشتی اون ترند هایی که در جهان و کشورهای همسایه حاضر هست.
3: در پایان گفته شد که آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان به منظور تحقق اهداف تعیین شده در بخش نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی با اجرای اقدامات مؤثر در چارچوب صلاحیت های سکتوری خود ادامه خواهد داد.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بایدومای برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های عزیز قابل ذکر است که در تاجیکستان بیش از 7000 پناهنده افغانستانی کار و زندگی می کنند که بیش از نصفشان زنان و دختران هستند. لازم به یاد آوری است که پناهجویان افغان در شهر وحدت، ناحیه رودکی، شهر دوشنبه، ولایت ختلان و شهر حصار زیست دارند. اما بیشتر افغان ها در شهر وحدت و ناحیه رودکی مسکن گزین شدند. رزما صدیقی و آسیا صدیقی دو افغان دختر فعال مقیم تاجیکستان است که در شهر وحدت با اعضای فامیلشان زندگی میکنند. شنونده های گرامی، برای آشنایی بیشتر ما با رزما صدیقی و آسیا صدیقی، دو مهاجر افغانستانی که مقیم تاجیکستان است، مصاحبه انجام دادیم که هم اکنون تقدیمتان می شود. خب رزما جان و آسیا جان، اول شما را به استودیوی رادیو آواز تاجیک خوش آمدید میگویم.
1: خوش باشین، سلامت باشین.
2: سلام خدمت شما و شنونده های ناو رادیو شما.
0: زنده باشین. نخست کمی درباره زندگیتان به ما میگفتید که کی به تاجیکستان آمدین و دلیل آمدنتان چی بود؟
1: ماه نوامبر سال گذشته به تاجیکستان آمدیم و در افغانستان معلم بودم و در بخش انگلیسی در اینجا هم که آمدیم ورزش میکنم و شغل آزاد دارم اینجا.
0: خب شغل آزاد گفتین، در مورد کم معلومات بیشتر میدادین؟
1: تازه که آمده بودیم از افغانستان، یک شرکت بود خیاطی بود، در اونجا کار میکردیم، 3 ماه کار کردیم، بعد از او تغییر شغل دادیم به رشته که خوش داشتم، انگلیسی، اونجا معلم شدیم. در اینجا در یک از کورس ها معلم هستم، همچنان در کنارش ورزش میکنم.
0: بسیار خوب. خوب رزما جان، شما چطور؟
2: سوال خوبی است. من که تازه آمده بودیم از افغانستان کار میکردم خیاطی، فعلا هم که یک جای ورزش میکنم و کار خاص دیگه ای ندارم.
0: وقتی که اولین بار به تاجیکستان آمدین، رفتار مردم همراهتان چه قسم بود و اولین بار که تاجیکستان از نزدیک دیدین چه احساس شما را فرا گرفته بود؟
1: من اولین بار که آمدم تاجیکستان، وقتی داخل میشی باز میفهمی که اینجا مردم واقعا متفاوت هستن، بسیار زیاد مهربان هستن، زیاد مردمان هستن که آرام هستن، جنگجو نیستن و کتی یکدیگشون بسیار با مهربانی رویه میکنن. اولین بار که دیدم اینجا را زیاد از گلایش خوشم اومد. گفتم اگه به دست ما میبود حتما تاجیکستان به نام گلستان تغییر میدادم، به خاطر سر تا سر سرسبزی، مقبولی، زیبایی خود داره. در کوچه هایش که میری پر از چنارهای بلند که سالها قدامت دارن نشان میده و وقتی که به هر طرف میبینی مملو از زیبایی، مهربانی، اصالت، اصلیت خودشان هستن و تمام مهربانی که میفهمی میخوایی در وجودشان وجود داره و وقت طرفشان سعی میکنی به تو پس مهربانی یک رتف بسیار خوب نشان میده. دگه
0: بله، تقریبا زبان ما یک قسم است. وقتی که شما اولین بار گپ زدن ایجاد دیدین، به فکرتان چه قسم بود؟
1: به نظر ما بسیار یک لهجه شیرین دارن، گرچه ما میفهمیم که زبان پارسی مهد تمام آریایا از زبان پارسی است، ایران، افغانستان، تاجیکستان یک زبان گپ میزنیم. بله. اما فقط از نگاه لهجه کم فرق داره و به نظر ما زبان کل ما یک زبان است و مهد کل کی جایی که با وجود اومدیم کلش یک است، فقط چون مرزهای وجود آورده که بعضی از چیزا رو وجود آورده و کم از نگاه لهجه از یک دیگه ما فرق داریم، دیگه تمامش یکیست، یکسان هستن.
0: درست. خب رزما جان، شما میگفتید وقتی که اولین بار به تاجیکستان اومدین، درباره احساساتتون بگوین چه احساس داشتین و پیش از اینکه به تاجیکستان بیاین آیا درباره تاجیکستان معلومات داشتین؟
2: ما اولین بار که تاجیکی ها را دیدم و تاجیکستان را دیدم، دقیقا یادم است که سر مرز بود. اونجا وقتی روبرو میشی، چون اون طرف مرز مرزبانای اون طرف است و این طرف هم مرزبانای تاجیک است، میتونی تمام یک تفاوت احساس کنی. تفاوت بین دو دولت، یکی یک دولت خوب داشته باشی چقدر میتونه مفید باشه و چقدر میتونه آرامش بخش باشه. وقتی ما اومدیم، اولین سوالی که مرزبانا کرد گفت که چرا اومدین به اینجا. وقتی که من گفتم به خاطری که کشور خوب است، مهمان نواز هستن و به خاطر امی لطف خوش شما اومدیم. یو بر ما کمک میکردن هر کدومشان که یعنی ما خسته بودیم از یک سفر طولانی از کابل تا به سر مرز، خیلی راه است اومده بودیم و آدم میتونست اونجا ببینه که یا چقدر نجیب زاده هستن، چقدر انسان های با درک و مهربان هستن. بعد از اونجا از مرز تا دوشنبه، تنها چیزی که توجه ما جلب میکرد و با وجود قدر خستگی، زیبایی هایش بود. گلای بسیار مقبول، درخت های بلند و هر جایی میتونستی بیرق تاجیکستان را ببینی که استوار ایستاده است و که خود شعار میده که جای کشور آرام است.
0: بله درست. خب تشکر. کشور ما منظره ها و جای های بسیار زیبا دارد، مثلا ورزاب، رامید، نارک و بسیار جای های دیگر هم هست که دیدنی است. خب من میخواستم بفهمم که شما کدام یکی از جای های زیبای ما را دیدین از نزدیک و آیا خوشتان آمده؟
2: اینکه تاجیکستان بسیار یک کشور زیباست، ای جای شک نیست، از لحاظ آرامش و پرنده هایش که صداهای و پرنده ها مثل سرود ملیست و بسیار شیرین است، نه جای شکی نیست و جای زیبایش ما دیدیم در کل تاجکستان کلان زیباست و مناطق دیدنیش رامیت و نارک، این دو جای دیدیم دیگه، جای شما خیر میبینیم، جای خوبی است.
0: خب آسیا جان شما چطور؟
1: من سر تا سر از تمام تاجکستان خوشم میاد. صد بر که شروع میشه طرف سامانی که دور میخره، چنارای بسیار زیاد بلند داره، پایان گلا ایجا زیاد خوشم میاد. فکر میکنم یک تکه از بهشت از در روی زمین. دکه رامیت رفتیم، بسیار یک جای مقبول داره، جای دیدنی داره. وقتی در سرکا قدم میزنیم یا موتر میباشه، اگه آهنگای صدرالدین باشه یا از احمد ظاهر، باز میفهمی کیف زندگی چی است. زیاد مزه میده او وقت. دکه زیاد جاهای خوب دارن و مردم زیاد خوب مهربان دارن.
0: تشکر، زنده باشید. خوب از منظره ها ما گفتیم، گپ زدیم، درباره غذاهای تاجیکی میگفتین، کدام غذاهای تاجیکی را شما خوردین خوش اومده و تفاوت بین غذای تاجیکی و غذای افغانی چیست؟
1: تفاوت خاص وجود نداره، اصلیتشان تمامشان به یکی برمیگرده، اما بعضی ها متفاوت است. مثلا خام شوربا میگن اینجا، یک چیز هست که بخوری بیخ کیف میده، میفهمی که زندگی چی است. بسیار زیاد مزه دار است، او را زیاد خوش دارم و یک به یک زیاد خوش دارم خوردیم، زیاد مزه دار است. در چی کار میکردیم؟ یک شرکت اونجا یک آشپز داشتیم، بسیار زیاد خوبش غذا پخته میکرد،
0: غذای تاجیکی
1: زیاد مزه‌دار و او زیادتر غذای پخته میکرد که کته او خورده میشه. مثلا
0: غذای اول مثلا شوربا مستاوه
1: شوربا این چیزا پخته میکرد. تخمینه جان نامشان بود، بسیار زیاد غذای مزه‌دار پخته میکرد. اولین بار اونجا غذای تاجیکی را خورده بودم و زیاد خوشم اومده بود. و کمک تفاوتش همی است که در افغانستان مثلا شوربا را دیگه قسم پخته میکنن، اینجا خام شوربا را دیگه قسم پخته میکنن. هم مزه
0: طرز آماده فرق میکنه،
1: طرز آماده کردنشون فرق میکنه.
0: خب رزما جان شما چطور؟ کدام غذای تاجیکی خوشتان آمده؟
2: در کل غذا خب کلش مزه دار است، مخصوصا وقتی گشنه باشی.
0: بله.
2: اما بعضی غذا مزه خاص خودشان ندارن، که یکش میخوام شورباز و یکیش که مجد نخوردیم و تعریفش زیاد شنیدیم قروتا و میگن. تصمیم دارم به زودی امتحانش کنم و بخورم حتما ببینم که چی مزه میده.
0: خب بسیار زیاد تشکر. خب تفاوت فرهنگ افغانستان و تاجیکستان در چیست؟
1: از لحاظ فرهنگی بسیار زیاد شباهت های زیاد داریم. مثلا ما نوروز، عید رمضان، عید قربان تمامش ما هم تجلیل میکنیم، اینا به مو شکل تجلیل میکنن.
0: تشکر. تبریک شما گفتین مصروفیت دارین، استاد انگلیسی هستین. خودتانم رزما جانم، خب در آینده چی پلان دارین؟ مثلا چی میخواین کنین؟
1: در آینده پلان های بسیار خوب دارم. میخوام ادامه تحصیل بدم، یک شخص مفید باشم، اول به خودم و بعد از او به خانواده ام، دوستام، به جامعه که زندگی میکنم. میخوام یک شخص باشم که مفید واقع باشم.
0: شما رزما جان؟
2: دقیقاً قسمی که آسیا جان گفت، پلانی که به آینده داریم این است که خوب باشیم. هیچ چیز بهتر از این نیست که انسان خوبی باشیم و ضررمون به محیط ما حالمون نرسن.
0: درست. در آخر به شنونده عزیز ما چی گفتنی ها دارید؟
1: پیش از گفتنی آخرم یکی از خاطرهای خوب ما میگم.
0: فرمایید.
1: در تاجکستان یک چیز بسیار زیاد که مرا خوشم میه، وقتی که میرم از دکان یک سودا را میخرم، مرا به عنوان مهمان میبینن، باز این پیسه را که پس به من میتن، باقیشه یا متبقی پیسه را که میتن، باز برام میگن خوش آمدین. از این که بسیار زیاد لذت میبرم، خوش میشم چون مرا به عنوان یک مهمان میبینن و تمامشان بر ما خطاب میکنن شما مهمان های هستین. از این بسیار زیاد خوشم میه. و در آخرم یک شعر دارم برتان میخوانم.
0: بفرمایید.
1: شعر از فضل احد حدیث میخوانم برتان، در مورد اتحاد سه کشور افغانستان، ایران و تاجکستان زیباست. فطرت آزاده میخواهم، خراسانم برید، اصفهان و غور و یزد و تاجکستانم برید، مشهد و پامیر و بلخ و سغد و کابل خانه ام، مرغ میخواهد مرا بار سمنگانم برید، هستیم روح و روانم، جسم و جانم پارسی است، بحر جان بخشیدنش کلاب و تهرانم برید، از تبار جامع و خیام و البیرونیم، بر مزار حضرت ناصر بدخشانم برید، هم زبان و هم نژاد، هم کیش و آیین ما، شهر توس و وخش و فرخار و شبرغانم برید، ای سمرقند، ای بخارا، ای تمام هستیم، از برای همدلی بر شهر خودلانم برید، لندن و پاریس و مسکو کی شود خاک هری، در رای پنشیر و ورزاب و خوزستانم برید، کاسه صبرم بسر شد در دیار بیکسی، میله گلغندی و سالنگ و پغمانم برید، خواهشم از دوستان این است بعد از مردنم، بهر تدفینم مرا سوی کرمانم برید.
0: زنده باشین، صدایتان خسته نباشه، واقعا یک شعر بسیار زیبا بود. خب در آخر شما از ما جان به شنوندای عزیز ما چی گفتنی ها دارید؟
2: سلامت باشین. امید که شنونده ها همگیشون صدای ما را شنیده باشن و خسته نشده باشن از شنیدن صدای ما و به دلشان نشسته باشن. گفتنیم به شنونده ها و دخترای سرزمینی است که از امکاناتی که دارن خوب استفاده کنن، از آزادی که دارن و شکرگزار باشن به خاطر داشتن یک دولت قوی، یک سرزمین آزاد و یک جایی که آرزوی میلیون ها دختر است که در یک سرزمین زندگی کنن و به ادامه تحصیلش بپردازه، به رویاهایش برسه. یک شعر میگم برای دخترای این سرزمین و سرزمین خودمان. میگه تو شاهینی بلند پرواز، به پرواز آه مستی کن، که بر آزادگان داغ حسارت سخت ننگین است.
0: زنده باشین، واقعا هم شعر بسیار زیبا و بسیار زیاد تشکر رزما جان و آسیا جان از اینکه دعوت ما را قبول کردین، وقت با ارزش تان دادین به ما.
1: قبول تان نداره، تشکر از شما هم که ما را دعوت کردین، سپاسگزار هستیم.
0: زنده باشین. همراهان عزیز، شما مصاحبه ما را با رزما صدیقی و آسیا صدیقی، دو مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان از بخش دری شنیدید. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

کتاب اندیشه را معطر، دل را منور و چهره را پرنور می سازد. و هدیه‌ای نیست که آن ارزش‌تر از کتاب وجود ندارد.

با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را مبنی به کتاب منبع علم و دانش میشنوید.

کتاب یگانه دوستی است که آتش کسب و دانش و پاسخ به کنجکاوی ها را در انسان با گشاده دستی به مرز دانایی و عقلانیت رهنمود می کند و در نهایت فروتنی و تواضع اندوخته های خود را به ریا تقدیم دوستدارانش می نماید. کتاب ریشه و جان مایه هر آموزش و مشروع‌ترین سند انتقال فرهنگ و دانش بشری به نسل های آینده است. با این وجود در روزگار ما به واسطه ظهور فناوری های نوین از یک سو و کتابخانه موجبات انفصال میان انسان ها و کتاب را بیش از پیش فراهم آورده است. قابل ذکر است که خانواده عامل بسیار مؤثر در ایجاد عادت و مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخانه است. محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزش والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخانی دارد.

کتاب و کتابخانه سنگ بینای توسعه فرهنگ و رشد تمدن هاست. لازم به یادآوری است که کتاب مقبول ترین و نزدیکترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می شود و نه تغییر می یابد. نگاه به کتاب لذت تو را فزونی می دهد و میل تو را در فراگیر دانش شدیدتر می سازد. زبان تو را گویاتر، سخنان و بیان تو را فصیح‌تر، جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراختر می کند. از مطالعه کتابی در مدت کوتاه و در عرض یک ماه مطالبی می توان آموخت که در طول یک عمر از زبان و دهان مردم نمی توان شنید.

قابل ذکر است که مردم تاجیک از جمله افرادی هستند که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خاصی دارند. در واقع هیچ وقت نمی توان تغذیه معنوی زندگی رنگین را بدون کتاب تصور کرد. با قول معروف خانه بدون کتاب یک روز بدون خورشید است. خوشبختانه این سنت خوب گذشته، یعنی هنر کتابداری و سخنرانی عمومی، هنوز جایگاهش

شایسته در تاجیکستان مستقل ما دارد. روزانه صدها کتاب از طریق انتشارات دولتی و خصوصی منتشر می شود و هدیه بزرگی به زندگی معنوی مردم ماست. لازم به یادآوری است که توجه به کتاب با راه اندازی آزمون های گوناگون جمهوری امثال فروغ صبح دانای کتاب است، شاهنامه خوانی، کاروان کتاب و سایر برنامه های جمهوریوی بیشتر گردید. برنامه دیگری که برای جلب کودکان و نوجوانان در کشور ما راه اندازی شده است، این فستیوال هفته کتاب برای کودکان و نوجوانان می باشد که همساله در هفته اول ماه آوریل برگزار می گردد.

کتاب مثل خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و نور و گرمی می بخشد. کتاب مانند باران بر سرزمین دلها می بارد و گلبوته های اندیشه را بارور می کند و تراوت می بخشد. کتاب نقش پرندگان را به انسان ارزانی می دارد و او را به پرواز در آسمان اندیشه رهنمود می سازد. واقعاً کتاب در پیشرفت های روز افزون بشر در عرصه دانش و نوآوری و فرهنگ نقش فعال داشته است. بیشک آنهایی که گام های بلند در وادی ادب و فرهنگ و دیگر زمینه ها برداشتند با کتاب و کتابخوانی بیگانه نبودند. کتاب دریچه ای است که گشاده با دنیایی از تازگی ها، از آسمان و زمین، از عمق کهکشان، از دور دست های تاریخ. گذشتگان از رازهای خلقت، از گفتارهای نیک و از پندهای شیرین که روح عطشناک انسان را سیراب می کند.

شنونده های گرامی، در همین جا گفتاری این ساعت برنامه به آخر میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. شرکت معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با دبیر کل مکالمه همکاری آسیا. تشکیل گوشه‌ای از محصولات زراعتی تاجیکستان در نمایشگاه اقتصادی یانلین. آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزائر. گرمای بی سابقه اروپا. مشروع اخبار. تاریخ 16 ماه جولای سال 2026 در شهر بروکسل، ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی شرکت نمود. در این ملاقات، روی توسعه مشارکت میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بخش‌های سیاسی، امنیتی و ثبات و همچنان روی تطبیق توافقات نخستین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و نقشه راه مشترک اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. در جریان مکالمه شرکت کنندگان پیرامون گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از افرادگرایی و رادیکالیسم خشونت آمیز، مدیریت مرزها، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، همکاری منطقوی در بخش آب و بهداشت و همچنان مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقوی مورد علاقه متقابل تبادل نظر نمودند. دیروز در الکویت خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با ناصر المطیری دبیر کل مکالمه همکاری آسیا ملاقات نمود. ضمن ملاقات روی مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در ساحات دارای اولویت آن، تقویت بیشتری همکاری‌ها و سایر مسائل مورد علاقه متقابل بررسی صورت گرفت. تأکید شد که تاجیکستان عضو فعال مکالمه همکاری آسیا است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. نمایشگاه اقتصادی یانلین در جمهوری مردم چین برگزار شد که در آن گوشه‌ای از محصولات زراعتی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید. نمایندگان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان که در کشور چین حضور دارند، از این نمایشگاه بازدید نمودند. گفته شد که ساحات نمایشگاه یانلین نخستین و یگانه پارک ملی نمایشی تکنولوژی‌های زراعتی با تکنولوژی بالا در چین، مرکز اصلی تحقیقات زراعتی، همچنان پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تکنولوژی‌های زراعتی است. در عین زمان، کار تحقیقاتی در این نمایشگاه در آسای پرورش گونه های ماهی با کیفیت بالا انجام می شود. قابل ذکر است که رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفت که توجه ویژه بر رشد صنعت پرورش ماهی در ولایت صورت می گیرد. در 6 ماه نخست سال 2026 930,961 سیاح از ولایت ختلان بازدید کردند که از این میان 867,792 سیاح داخلی و 63,169 سیاح خارجی بودند. قابل ذکر است که 940 یادگیری تاریخی و فرهنگی، 158 جاذبه توریستی، 134 هتل، 270 تفریحگاه و آسایشگاه، 47 موزیم، 118 زیارتگاه، 377 ماشین خودپرداز، 88 علامت راه نما و 26 مرکز معلومات سیاحتی فعالیت دارند. در سال 2026 رویدادهای بین‌المللی نیز برای ارائه پتانسیل سیاحی ولایت برگزار شد. از جمله نمایشگاه امکانات ولایتی ختلان در المتای جمهوری قزاقستان برگزار شد و انجمن بین‌المللی سیاحی و نمایشگاه ختلان سرزمین تمدن‌ها و سیاحت در موضع چل دختران ناحیه مومین‌آباد با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور جهان برگزار گردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان، خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در مورد احتمال جنایات جنگی در این حملات شده است. این سازمان با استناد به آمار ارائه شده توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اعلان کرد که در حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های کنر، پکتیکا و پکتیا 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اما حکومت پاکستان در آن زمان شمار مدعی شده بود که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورنگ 29 فرد مسلح کشته شدند. بایکلای بی بی سی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که معامله پیشنهادی با بحث‌سازی امنیت یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج به شمار می‌آید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است. در نتیجه آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزایر ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی الجزایر گزارش دادند که این آتش‌سوزی در یک فروشگاه کودکان یتیم در حومه پایتخت این کشور رخ داد و در اثر آن 11 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است. و این هم یک خبر دیگر. موج بی سابقه گرما در بسیاری از شهرهای اروپا تقاضا برای وسایل سردکننده مانند ایرکاردنشنها، کولرها و پکه ها را به طور چشمگیر افزایش داده، اما برخی بازارها از این وسایل خالی شدند. این کمبود را مهاجران افغان بیش از دیگران احساس می کنند، زیرا بسیاری از آنان هنوز به طور کامل با جوامع میزبان ادغام نشدند و راه های دسترسی به امکانات را به خوبی نمی شناسند. یک زن مهاجر افغان در فرانسه که نخواست نامش فاش شود، با روزنامه‌نگاران گفت مشکلات اجتماعی گرمای امسال را برای آنان دشوارتر کرده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی

0: صدای ماندگار، صدای
1: ماندگار. تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرکار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با عرض سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی قربان علی عبدالایف، آوازخوان فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم. قربان علی عبدالایف، آوازخوان زنده یاد تاجیک، با اجرای ترانه های مردمی معروف بود که مشهورترین آنها کشلاقه که من، چشمم مست تو باشد، دوشنبه و لیلا می باشند. سنما، اولین عشقم تو بودی، الویدا، مادر، ساقی آمرا دریاب، کجا می روی عزیزم، خیال خام، خاک وطن، یار وفادار، رقص گلها، خدا حافظ، شاه دختر سامانی، سر زلف، ای یار نیمراه، زنگ تلفن، کجا میره شتابان و سایر نیز از ترانه های دوست داشتنی قربان علی می باشند. قربان علی عبدالایف بیش از 30 سال روی استیج بود. طول سالهای زیاد تکنواز گروه دریای تلویزیون دولتی و رادیوی تاجیکستان که فعلا کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان است بود.

0: قربان علی عبدالایوف، آوازخوان فقید تاجیک، به تاریخ 23 آوریل سال 1964 در دهه گلریز ناحیه آرژانکزآباد وحدتی فعلی در خانواده ده خان به دنیا آمده. در خانواده ایشان 8 تن فرزند بودند که قربان علی فرزند سوم بود. از صنف چهارم در محافل آوازخوانان جوان مکتب شرکت می کرد. قربان علی در خانواده هنرمند بزرگ شده که کلگی به موسیقی و سرودهای مردمی علاقه داشتند. مورد ذکر است خواهر بزرگش نیز صدای مقبول داشت و در محافل محلی برآمد می کرد. قربان علی عبدالایف در مکتب در همه کنسرت و نمایش ها شرکت نموده و به ورزش یعنی به فوتبال نیز علاقه زیاد داشت. در سین نوجوانی او باید انتخاب می کرد که در آینده چه کار می کند، براه هنر رود یا ورزش. سال 1977 آزمون جمهوری آوازخوانان نورس برگزار گردید و در آن در ردیف بعضی از محصلین دیگر برنده شد. بعدن او را به برنامه صدا ده شیپورنواز تلویزیون تاجیکستان دعوت نمودند و در آن برنامه دو ترانه ای را بر اشعار استاد میرزا تورسون‌زاده و استاد باقی رحیم‌زاده سرود. استادان این هنر به پدر و مادرش توصیه دادند که تحصیلش را در مکتب موسیقی به نام ملکه صابرآوا ادامه بدهد. در این مکتب قربان علی عبدالایف تا سال 1983 تحصیل نموده و سپس بعد ختم آن به دانشکده عالی هنر و فرهنگ به نام میرزا تورسون‌زاده شامل شد. عبدالقیوم گلوف کارمند مکتب موسیقی شهر وحدت و یکی از دوستان بهترین قربان علی عبدالایف راجع به آشنایشان با ایشان و دوستیشان چنین ابراز داشت.
1: ما از دوره بچگی در خانه پنیرونی شهر وحدت یک جای و خورده بودیم که باید سنفی 6 میخوند و من سنفی 7. بین قشلوق ما و قربان علی جون همگی 3 کیلومتر فرق داشت. وقتی در دلمون هنری صنعت پیدا شد ما به خانه پنیرون اومدیم، در اونجا مشق میکردیم، فعالیت میکردیم. بعد رهبری اون وقتی خانه پنیرون امان الله نعمت گفتن یک استاد بود، بعد به ما فرمود که ما تلویزیون رفته نوار میکنیم، برای همین یک سرودی تیار کنیم تا که در تلویزیون به نوار گیرن ما رو. بعد همه ما سرود تیار کردیم، قربان علی جانم یک سرودی بسیار عجایب مملکت از همتی کوخوس چیون زار می شود گفته یک تا سرود پیشنهاد کرد. اون وقت تلویزیون می اومدی اول متن سرود همه را گوش می کردن، موسیقی را گوش می کردن، یک روز دو روز بعد اجازتی ثبت می کردن. در اینجا سرود قربان علی گذشت، همه ما قریب یک 15-20 نوازنده بچه ها بودیم، نواختیم، قربان علی جان ثبت کرد. سال 1977 از همونجا دوستی ما و قربان علی پیدا شد. بعد من با آموزشگاه مدنی معرفتی ناحیه لنین داخل شدم. بعد از اونجا یک سال دو سال هم دیگر نمی دیدیم. بعدا می اومدم قشلوق با یک جوا می خوردیم، گوگو مرکه ها می رفتیم. همون وقت و من هم خیلی دوستی پیدا شد که ما از هم دیگر جدا شدن نمی توانستیم. خواه نخواه هر هفته اومده یک گور بخوری می کردیم. بعد سال 81 ما به دانشگاه صنعتی به نام میرزا تورسون‌زاده داخل شدم. بعد قشلوق رفتم که گفتم که قربان علی هم رفتگی کدام آموزشگاه ده میخونه، آموزشگاه ده نمیدیدم. و یاد بیر یک روز همون میدان ورزشگاه دانشگاه صنعت با مکتبی اون وقت به نام ملکه صابرآوا بود، پیوست بود، مشق ورزشی کرده ایستاده بودیم که یک یک میبینم قربان علی جان هم اختصاصی رو با بس بود. در دست رفتی برادر چیکار میکنی؟ من همجا اومدم تحصیل ویرا ایروی هنرش و ایروی صنعتی بلندش او مکتب ملکه صابرآوا از صنف 1 قبول میکرد. این کسا از همین صنف 9 گرفته آورده همجا شامل کردن و هنرها رو در اونجا آموخت و در اونجا وام میخوردیم. و من دوستیمان از همون دوره پیدا شد و سال 83 یک کس داخل شد به دانشگاه صنعت. دوره ما در آرمیا نمیبردن، دوره 83 وقتی که قربان علی جان داخل شد و او به آرمیا رفتن، خدمت مادر وطن ادا کرده باز گشت آمدن. سال 87 یک عنعنه شد که سرودا گفتن که قربان علی جان اومده در سالی نوی یک ثبت کنی، یک سروده که همروی نوازندگان همکرسان و دوستان همجا نواختند کجا میری شتابان. سالی اما 87 یک یک باره قربان علی جان مشهور که در تمام تاجیکستان صنعتی قربان علی جان رو همه گوش میکردند و من شنوانده خود رو خیلی زیاد پیدا کرد.

0: قابل یادآوری است که قربان علی عبدالایوف بعد یک سال تحصیل به قوای ارتش شوروی دعوت شد. دو سال در ولایت مورمانسک که فدراسیون روسیه خدمت کرده و در آنجا هم از هنر آوازخوانی دور نبود. در ارکستر نفسی واحد نظامی ساز بریتان را می نواخت و همزمان رهبری بدیهی گروه استرادی واحد نظامی بود. در رادیوی ولایتی مورمانسک 9 ترانه تاجیکی ثبت و پیشکش شنوندگان کرده است. بعد ادای خدمت در ارتش باز تحصیل را در دانشکده هنر تاجیکستان فاکولته موسیقی تاجیک در بخش مطربی ادامه داد و دوتار بس را می نواخت و بیشتر به آوازخوانی مشغول می شد. در فاکولته همچنین گروه سازهای ملی سنتی وجود داشت که رهبرش محمد خلج و معیف بود. در این گروه هم تکنواز آوازخوان بود. راجع به شخصیت آوازخوان زنده‌یاد قربان‌علی عبدالقیوم گلوف کارمند مکتب موسیقی شهر وحدت میگوید:
1: ما همه قدر دوستی کردیم تا همین وقت و احترامی همه شخصیت ها رو احترامشون رو بسیار بسیار بالا میدونیست و یک شخص خاکسار بود. حتی همین شخصیت هایی که از او میدان هم بودن یا کلام بودن همه اونها رو احترام میکرد. همین در معرکه ها وقتی بشتیم بعضن او نوابسته با همون خل احترامی که در بین مردم داشت، شخصی که وارد اون خاندان میشد از جور خسته احترام وی رو بجا میورد. رفتگاب همین خل شخصی خاکسار، همین خل برادری که از دهانش یگان بار سخنی بعد حرفی بعد نمیشنیدی، چی در معرکه ها چی در جمعیت. تمام مردم علاقه میداند که و شخصیت چخل انسان خاکسار و حلیم بود. زنگ میزد که برادر عزیز فلانجا رفتن در کار، نوابسته با کار فعالیت در همه مرکه های قمداری قشلاقشون، اما عموماً اما دیارده همه مرکه ها در اشتراک میکردن. نام مرا راستگاه هیچ با شکست نمیگریفت، یا که عبدالقیوم یا که قیوم شاه من همین روز بکار هستم یکونجا رفته هم صحبت شویم. وقتی بیکاری رویم یک ساعت دو ساعت وقت میوفت میومدیم هم صحبت میشیدیم، یک پیاله چای نوشیده. وقتی کمیته تلویزیون در کار میکرد وقتی بیکاری نداشت و پیوسته کار میکرد برای صنعت. چخیلی که میدونی هنرمند وقتی که پیوسته مشق نمیکند یا که کار نمیکند و هنرمند هنری خود رو بای میدید و شب و روز برای فعالیت اجودی خودش پیوسته کار میکرد و بعضا وقتی بیکاری خود رو فقط برای تربیه فرزندان بیشتر جدا میکرد.
0: بعد از ختم دانشکده سال 1987 قربان علی عبدالایوف در گروه دریای کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده است. در گروه مذکور نقش رهبری بدیهی را اجرا نموده و بسیاری از هنرمندان معاصر استیج امروز تاجیکستان از قبیل سراج الدین فاضلوف، صدرالدین نجم‌الدینوف، نگینه مانقلاوا، امیرجان روزیوف، نصیبه زینی‌دیناوا و بسیار دیگران را تربیت نموده. از سال 2015 هم تا دمی آخر بازنشسته بود. قابل ذکر است که یکی از ترانه های مقبول و مشهور قربان علی عبدالایوف این قشلاقه که من بود که بین مردم از محبوبیت خاص برخوردار شد و تا حال همه این ترانه را زمزمه می کنند.

0: مورد تذکر است که قربان علی عبدالهایوف صاحب 5 فرزند نازنین بود که زیاد دوستشان می داشت. همه فرزندان ایشان صاحب معلومات و صاحب فرهنگ والا هستند. در خانواده قربان علی عبدالهایوف پدر دوربین و مهربان و پدر سختگیر و سیر طلب بودند. در ارتباط به این گفته ها عبدالقیوم گلوف دوست قربان علی عبدالهایوف چنین ابراز نظر می نماید.
1: فرزندانش بسیار خرد بودند، آنها رو به مکتب خودش می برد، گرفته می آورد. به همین خاطرم فرزندانی قربان علی جان همش بسیار سواد خوب دارند. فرزندانش دانشگاهی طبی دولتی جمهوری تاجیکستان رو دو نفرش ختم کرده، یکی به شهر مسکو، یکی به شهر سن پیتربورگ روانه شدند، در اونجا تحصیل رو ادامه دادند و حالا آنها در اونجا در کلینیک های کلونی شهر مسکو و سن پیتربورگ کار میکنند. یک فرزند دیگرش سیاستمدار در شهر قزون اونیورسیته تمام کرد. فرزند دیگرش در رایون دنگره در دانشگاه طبی اونجا تحصیل میکند و فرزند خوردیش همچون پیانیست در مکتبی بنامی اتویف اون رو تحصیل دارد. و عموما وقتی خالیگی خود رو فقط در فعالیت ایجادی و در تربیه فرزندان میگذارند. اندکک وقت میفت با دوستان، وقتی خالی وای فقط یک ساعت یا دو ساعت بود. راست دیگه فقط پیوسته کار میکرد و فرزندان رو تربیه میکرد.
0: قربان علی عبدالهایوف از جمله آن آوازخوان‌هایی است که طرز و شیوای آوازخوانی خاص خود داشت و بیشتر با سرودن ترانه‌های مردمی و بدیهه‌خوانی مشهور بود. حیات‌های مومین‌آوا هنرمند شناخته تاجیک می‌گوید قربان علی عبدالهایوف میان مخلصانش با سبک و اسلوب خاص شهرت داشت. مهم از همه قربان علی عبدالهایوف انسان خاکسار بود. آوازخوانی بود که با سبک و اسلوب خاصش در بین علاقمندانش مشهور و محبوب بود. در دوستی استوار و هیچگاه به یگان دوستش خیانت نکرده، یادآوری کرد خانم حیاتای. به قول هنرمند در این زمان پیدا نمودن دوست به مثل قربان علی عبدالهایوف خیلی دشوار است و کم یافت می شوند هنرمندانی که هم هنر والا و هم خصلت های خوب انسانی داشته باشند. عبدالقیوم گلوف کارمند مکتب موسیقی شهر وحدت روی هنر ایجادی ایشان گفت:
1: هنر قربان علی نهایت بالا هست. وقتی که نزد کمیته تلویزیون رادیو برای استعدادهای جوان وقتی که اومدن امتحان گرفتن و از سال 87 این جانب در همین کمیته تلویزیون رادیو کار میکرد، هنری او در انسامبل دریای کمیته نزد تلویزیون جمهوری تاجیکستان فقط با اسبابهای ملی بود. با اسبابهای ملی خیلی سرودارو دلکش و خوب میسرایید. بعضا یخیل سرودهایی که همون وزنی استرادی داشت، با استرادی هم کم کم وای کرده سرود میخوند. اون همون هنری داشت که چی در استرادا چی در اسبابهای ملی خیلی خوب مردم قبولش میکرد. همراه او چی در خطلون، چی در ولایت سوخت، چی در پامیر، در قرغان‌تپه، این خیلی هنرمند کم بود که در همه منطقه های دیار قبول شود. قربان علی جان همگل هنرمند بود که در کجای می رفتیم اون کس رو احترام میکردن، سرودهای او رو زمزمه میکردن. او با سرود پامیری هم میخوند، سرودهای سوغدی هم میخوند. همه سرودهای او با منطقه دیار ما خوش میامد و او رو در کدام موردی که نمی بود قبول میکردن. بمانند اکای مراد بیگ نصرالدینوف که تمام منطقه تاجیکستان او را هم قبول میکنند. هنرمندان خیلی زیادند. از همین جهت قربان علی جان را گفته نماند شادروان استاد بابای آدینه یک بهای عجایب دادگی بود. وقتی که کنسرت اولینش را در همین تالاری سرک دولتی نشون داد، قربان علی جان در آوازک لرزانک جانم گفته آمده هم تماشا کرده و با آغوش کشیده خیلی هر هنرمند بابای آدینه بها نمیداد. و من بابای ظفر شادروان استاد قربان علی جان را دوست میداشت. و من همه هنرمندانی که در ارباب شایسته جمهوری تاجیکستان استاد سیدقل بلالوف، همه این شخصیت ها قربان علی جان را بها میدادند. این شخصیت های بزرگ وقتی که اون کس را بها میدادند ما دیگر هیچی گفته نمیتونیم.

همکاری با قربان علی عبدالله یفرا به یاد آورده حیاتای مومیناوا می گوید مرحوم بسیار انسان احساساتی و نازوک بودند. هنرمند از ثبت یک برنامه یادآور شد و گفت چگونه عبدالایف برای مادرش اشک ریخت. در خاطر دارم ثبت برنامه فرهنگی با مناسبات روز مادران در تلویزیون صفحه نبود. قربان علی ثبت سرود هر یک آوازخوان را با دقت و با چشمان پر از اشک گوش می داد. سرود خودش را نیز با تمامی احساس سروده ثبت نمود. نقل کرد هنرمند. در همین حال آرزو ایسایف کارگردان برنامه از مرحوم خواهش کرده که سرودش را یک بار دیگر ثبت کنند، اما آقای عبدالایف چنان در آبرز بوده و گفته است که دیگر نمی تواند و اشکان چشمش را پاک کرده و در نزد خانم حیاتای نشسته است. گفت همین قدر پزمان مادرم شدم. ای بیا بانو جان یک عکس خاطروی می گیریم و بلند خندید. قربان علی همیشه با یک عزت و اکرام نوازش کارانه مرا بانو نام می برد. به خاطر می آورد خانم حیاتای.

0: ماه مبارک رمضان 12 می سال 2020 قربان علی عبدالایوف در صفحه فیسبوکیش از خاتمه فعالیت هنری و ایجادی و ترک استیج خبر داد. در رابطه به این گفته ها عبدالقیوم گلوف می گوید:
1: هنری قربان علی جان را نهایت احترام میکنم. حالا بعضا مرکه ها میریم. من از اشعاری قربان علی جان بسیار سرودهایش رو می سرایم. مخصوصا آن کس سرودهای مادر رو به نهایت دلکش و خوش می سرایید. ما به یک دیگر در مرکه ها اشتراک نمی کردیم. او یگان چوربینی های دولتی که در شهر وحدت می گذشت به قربان علی نبود. من هم اگر راهبر نمی شدم دیگر هم یک بار تلفن می کردن که قربان علی جان فلان روز چوربینی دولتی است و به یگان دودلگی می گفت که من رفته خدمتی وطن می کنم. همه چوربینی های شهر وحدت چی در ورزشگاه می شد چی در قصر فرهنگ می شد یک بار تلفن می کردن و یک کس حتما اشتراک می کردن. و بعضن که وقتی که من نمی رفتم به مرکه برادر عزیز می گفت وقتی که خودت نباشی من گویو که یک پر ندارم، قوت دل من برادر عزیز شمایی. می رفتم می گفتم ساعت 7 من باید مجلس اشتراک کنم فلان جا، همون وقت با رسونده مرا آورده در همون جای کار می رسون. تا همین وقتی که در بیمارخانه افتاد آخران روزی که با من زنگ زد برادر عزیز گفت

0: معرکه برادر است برنیم اون وقت علاقه قسمتی هنر رو ترک کرده گی بود از 12 مای سال 2020 به من زنگ زده گفت که برادر عزیز من از همین روز کاری هنر را ترک میکنم سبب چی برادر عزیز گفتم خیلی خدمت کردم و بسیار غزل سرای خوب بود در نهاری ها بسیار مردم احترامش میکردن گفت همینش رو هم ترک میکنم راستی گفت گفت من همین ساعت 10 سحر بود عبید گفت پیشین میخونم دو رکعت نماز توبه را میخونم اگر ترک صنعت
1: قربان علی عبدالایوف بیشتر بر اشعار شعرای بزرگ کلاسیک حافظ شیرازی، سعدی، جلال الدین رومی، کمال خوجندی و دیگران میخواند که مفهوم و محتوای ترانه ها در رپورتوار آوازخوان فرق میکرد. ایشان همچنین به زبانهای ازبکی و روسی و دیگر زبانها نیز سرودها اجرا کرده. او از ترانه های هنرمندان افغان احمد زائر، مهوش، زلاند، سرودهای تاجیکی زفر نازیم، نگینه روفاوا، مستانه الگشاوا، جورابیک مرادوف، دستمراد علیوف، سید خلو بلالوف و دیگران الهام گرفتند. به مادر، وطن و شهر عزیز خود سرودهای زیادی بخشیده. قربان علی عبدالایوف هنر آوازخوانی تاجیک را در بلژیک، آلمان، قزاقستان، ترکیه، روسیه نمایندگی کرده. ایشان در هیئت گروه دریا بیش از 200 ترانه ثبت کرد که تمامی ثبت‌ها در فاند طلایی فرهنگ جمهوری تاجیکستان محفوظند. در 6 آلبوم بیش از 80 سرود در سبک ایستراد نیز ثبت کرده است. باید گفت که در ماه نوامبر سال 2020 قربان علی عبدالایوف به بیماری کرونا گرفتار شد و به تاریخ اول جنوری سال 2021 هنرمند در سن 56 سالگی بر اثر این بیماری ساری از عالم درگذشت. عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از قربان علی عبدالایوف هنرمند فقید تاجیک برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون و هم در تهیه و بندوبست برنامه دست داشتیم. آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زویخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی تا هفته آینده خدا نگهدار.

عزیز، در همین جا بخش دو ساعت برنامه های دری به پایان میرسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: आवाज तजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज तजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में तजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं तजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسه جیپیاری سنوالو آب ریدی اوزی توجیه که اندیه کند که سیدیا کشمه سون رای بب که سطح شویر نیوزو و اور هماری پردیسار علی شرشیر علیف. ایسه گنته که موکی خبره خلاندارنی یوروپیا سنگ مدیشه یو چه جستری رجنتی که ایون سرکشه سنواد می با اگلیه. هاگست می گنتان تریک پرودیگی تا توپا پینتالی سرینگ وارش گند که وشوازنی سجی دارای و جیتوگی. تاجیکستان کنترلشه درستان چاره سانکه ساد سایوگ براهه. دوشنبه می هیتو که تکراو که نیامان پر پرشیکشن نیوجی دوران سماچار هندی با کو سن سکته هه. جولای کو بروس لیس می تاجیکستان گنجا که ویدیش منتری که پا منتری ایدی بی که کلاندرن یوروپیا سنگ مدیوشه ای که ایکیست تیراوینگ و چه جستار رجنیتی گیوان سرکش سنواد می با اگلیا بیتا که دوران یوروپیا سنگ ور مدیوشه ای که بیج رجنیتی گا سرکش تد هستارتا که کشتر می سجی داری که ویکاس که پرگتی ساد هی یوروپیا سنگ مدیوشه ای که پرتهم شکر سمیلان می خوی سمجوتی تد ها یوروپیا سنگ مدیوشه ای سنیوگ در رود میب که کارین و یانکی سمیکشا کی گئے سنواد کے دوران پتے باگیونی تنکواد کے ویرود سنگہاش ہنسا اوگرواد اور کترپانچ کے روک تام سیما پربندہان مدد پدرتو کی اویدھا تسکاری کا مقابلہ جالا سنسدنو کے کشیتر میں کشیتر سایو کا پریواہن سن پارکو سودرار بنانی تتا آنیا مچوا پوران ترش اور کشیتر مودو پر جو سجا ہیت سے جورے ہے ویپاک ویچاروے مارش کیا تاجیکستان گنجا که راجع سوتن ترتا که پینتلی سوینگ وارشگان که اپالاکشیا می آگا سا ماه می دوشنبه می گنتان تر پرودیگی تا توپا پینتلی سا وارش که وشواسنی سجی دار ایوجید که جاینگی. یه جانکاری تاجیکستان گنجا که بانی جای ایوان و دیوگا مندل که دیاکش فرخود چورا مونالی زودان چودا جولایی که ایوجید پریسا وارتو می پترکارون که دی. یه پرودیگی تا تاجیکستان سرکر که سایوک سی ایوجید که جاینگی جسمی و دیامی اوتپادن کمپانیا او راودیوگیک پرتشتهان بین کشران سانستهان بیما کمپانیا تتا آنیا سیوا پردهتا سنگتهان با اگلینگه. پرودیگیتا که موکی او دیش دیش که ویشوازنیا کمپانیو او راودیامیو که پاچان کرنه نیجی کشیتر که ویکاس کو برهوا دینه و نیجایی که سامبندوها تتا و نیجایی و نودیوگ مندل که سداسی او دیامیو که بیچ سجداری که سودرار کرنه و دیش نیوشا کنوران ترش سجدارو که تاجیکستان که ویشوازنیا او دیامیو میوکی ساد سایو کلی آرکشید کرنه سواسیا پرتیس پرده که مدیم سه گاریلی اودیا میوکو اپنی اتپادور سه و اونکه گناوتامی سودهار کلی پروتسهید کرنه سبسی سپال اور وشنوستنی کمپانیو که پاچان کرنه تا ویدیشی ویا پاریگ سمودایو که بیج تاجیگ اودیا میوکی پرتیشتها اور وشنوستنی کو اور آدهیگ سشکت بناه صد ویکاس پروچا جستر راجنیتیک منچ هیلپ 2024 که دوران تاجیکستان گرجه که سرکار که دین سنچار سیوا که پرتام اوپا پراموک پرویز نوریان یا تراشتیا درسان راشنار سان که اوپا مساچیف یو مسا لمن اوسکا سیمولا خاز که بیتاگ می دیجیتال کنیکتیویتی که ویکاس و بینن کشیترو که دیجیتالی کارن سوچنایی ون سنچار پردیکی که نوچار تا تاب مناو سنسدانوک شمتاکو مضبوط کنیکی جودو پر جورو مودو پر چرچه که گئی دونا پاکشونه و وحاری که سایو که ویستار سنیوک ترکمو که آیو جون انو باون که دن پردهن تا تا ایتو که سن راکشن می آیو جی دن ترشه سمیلان و آرام منچو می سکری باگداری پر به ویچار وی مشکیه چین جان وادی کن را جمعی آیوجید یانگلینگ آرتیه که پردرشانی می تاجکستان کن را جک کریشی اوت پا دو کیلی یک ویشیش پردرشانی کشیتر ستاپیت که یا گیا تاجکستان که سوغدا پران که پرتینی دیونی پردرشانی که دو راکیا اوار یانگلینگ پردرشانی کشیتر که گتی ویدیون سی پری چیت ہوئے جو چین می اونانت کریشی آو دیو کیو که ویکاس اوار کریشی انو باون که دن پردهان که یک پرامو کندر منجتا ہے سوغدا پران که دیاکش رجاب احمد زودانی کار که پرانت میں ماتسیا پالان سہیت کریشی کشیتر کے ویکاس پر ویشیش دیان دیا جارا ہے سولا ساترا جولای کو دوشنبه می هیتو که تا کراوکا کانونی وینیا مای اور و هر یک کاریان و یان ویشای پارک شیتر پرشکشن کرا کرام یو جیت کی یا گیا یک کرا کرام تاجکستان گنجا کی راجا ویتی ام نیانتران اور برشتا چار وی رودی جسی کی په حال پر مدی شای می سنیو گراشتر مدد پدرتا ایوان اپرودا کرلا کی سایوکس یو جیت کی یا گیا اس می سر جانیا گا سیوا کشیتر می هیتو کی تا کراوکو روک تو هم اور کانونی نیمان سے جوری مودو پر چرشه که گئی کره کرامی تاجکستان کشیتری آنیا دیشو انتراشه سنگتانو که پرتینی دیو اور وششکیونه بها کلیا تاتا ایسا کشیتر می انتراشه نو بها پر بهاوی اوپایو اور دونیگ تکنیکو که اوپایوگ پر ویچار وی مشکیه پیرنس نیوالوی تاستایی سمچار هماری دوسری پرسارن جارایی هماری ریتیو که ساترایی

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبیکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. 17 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کادرهای برای تعیین به وظیفه های هیئت رهبری در وزارت و اداره های ساحه های بانکداری، معارف، علم، نقلیات، انرژیتیکا، گمرک و نفقه پیشنهاد شده را برای صحبت و حضور پذیرفتند. از حساب کادرهای جوان و صاحب اختصاص، دانندگان زبان های خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی، استحصال معاونان رهبران وزارت و اداره های بخش های نام برده دایر به رقمی کنانی استحصالات و تکنولوژی معاصر رقمی تعیین گردیدند. در یک قطار مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و عالی کسبی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز تغییرات کادری صورت گرفت. کادرهای جوان دارای دستاوردهای نمایان علمی و تعلیمی به وظیفه های رهبری در این مؤسسه ها تعیین گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جریان صحبت سطح و صفت تعلیم را در مؤسسه های وزارت معارف و علم به مثال ها تحلیل نموده، دایر به بلند برداشتن صفت تعلیم، تربیه متخصصان جوان و برطرف نمودن کمبودی های وابسته به نارسایی کادرهای آموزگاری و متخصصان جوابگو به طلبات روز سپارش های مشخص دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان کادرهای به وظیفه های نو تعیین شده را به خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن و مردم تاجیکستان و به دست و دل پاک اجرا نمودن وظیفه های خدمتی هدایت نمودند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین نمودن غلامزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. غلامزاده زیارتشاه غلامعلی معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 17 ایول سال 2026. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره از وظیفه رکتر مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه آزاد نمودن ابراهیم زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. ابراهیم زاده الهام الدین رجب‌علی با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه رکتر مرکزی مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی مرکزی ملی ترجمه نزد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن دوستزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. دوستزاده همراه خان جمعه با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی مرکزی ملی ترجمه نزد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در شهر کولوب آزاد نمودن نوردین زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. نوردین زاده سید جمال الدین حیدر با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در شهر کولوب آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکرد از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره از وظیفه معاون دایرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن جلالزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. جلالزاده فردوس محمد مراد با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون دایرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره معاون وزیر موارد و علم جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن ابراهیم زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. ابراهیم زاده الهام الدین رجب‌علی معاون وزیر موارد و علم جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن یعقوب زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. یعقوب زاده سهراب معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره معاون وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن یحیی زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. یحیی زاده پرویز جمال معاون وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. درباره معاون سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن دولت زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. دولت زاده عزیز الله نصرت الله معاون سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. درباره دایرکتور مؤسسه دولتی اینستیتوت آموزش پیراخو و کریسفر اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین نمودن رحمان زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. رحمان زاده رمضان ذکرالله دایرکتور مؤسسه دولتی اینستیتوت آموزش پیراخو و کریسفر اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره دایرکتور مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه تعیین نمودن زلاتوخین حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. زلاتوخین الکسی والریویچ رکتور مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند درباره دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در شهر کولوب تعیین نمودن فاروق جان سید جعفر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. فاروق جان سید جعفر دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در شهر کولوب تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 درباره دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تعیین نمودن دولت زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. دولت زاده ظفر شیرعلی دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 ایول سال 2026 شهر دوشنبه درباره دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتبی پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در ناحیه بلجوان ولایت ختلان تعیین نمودن نوردین زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. نوردین زاده سید جمال الدین حیدر دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتبی پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در ناحیه بلجوان ولایت ختلان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند از 17 июли соли 2026 дар бораи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Абдураҳмонзода. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдураҳмонзода Шовали Аҳмад, муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад аз 17 соли 2026 дар бораи муовини раиси раисати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноатӣ ва содиротии Тоҷикистон санаат содиротбонк таъин намудани Ҳотамзода. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳотамзода Каримхон Давлатали, муовини раиси раисати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноатӣ ва содиротии Тоҷикистон санаат содирот бонк таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муқаддаззода Фирдавс Муқаддас бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раисати банақшагирӣ, стратегӣ ва ислоҳоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 июли соли 2026. Шунавандагони азизу гиромӣ, ин буд нашри иттилоотии барнома. Саломат бошед.
4: Ҳар куҷое бошед бо ин садо худро дар канори ватан эҳсос хоҳед кард.
9: Радиои Овози Тоҷик, паёмрасони дӯстӣ ва рафоқат.
4: Овози Тоҷик, ҳамнафаси ҳар як тоҷики ҷаҳон.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: شنوندگان گرامی، با گزارش این ساعت در استودیو من عزیزه ستارزاده. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در 6 ماه اولی سال 2026 در بخش های اقتصادی، اجتماعی و آبادانی به نتایج نظررس نائل گردید. در این دوره حجم 3 سال محصولات صنعتی 971 میلیون سومانی را تشکیل داد. در این باره رئیس ناحیه سفرزاده دلشاد غنی ضمن نشست خبری اطلاع داد.
2: نسبت به همین دوره سال گذشته 85.7 میلیون سومانی زیاد میباشد. طبق تحلیل ها از 225 کارگاه و کارخانه ها 126 کارخانه از روی نقشه زیاده از 100% محصولات استحصال کرده قابلیت بلند تولیدی نشان دادند. در این دوره 10 کارخانه های نوی صنعتی رسمان به خرید گرفته شده، بیش از 67 جای نوی کاری از حساب اونها تاسیس یافته است. اینچنین در ناحیه در 6 ماه سال جاری 5372 جای نوی کاری تاسیس داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 224 جای نوی کاری زیاد می باشد.
1: گردش سودا به 3301.1 میلیون سومانی، خدمت رسانی های پولکی به 1082.9 میلیون سومانی و انتقال بار به 402.6 هزار تن رسیده است. عین زمان در ناحیه 52 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 93982 خواننده فعالیت داشته، خوانندگان در آزمون جمهوریوی فروغی سپیدانی کتاب است 54 جای افتخاری صاحب شدند. همچنین در این دوره جوانان و ورزشگران ناحیه در مسابقه های شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده در مجموع 118 مدال به دست آوردند.
2: از این شماره 12 مدال مسابقه های ورزشی بین المللی و 106 مدال از مسابقه های ورزشی شهری و جمهوریوی به دست آوردند.
1: نتیجه های 6 ماه اولی سال 2026 نشان می دهند که ناحیه فردوسی با تطبیق برنامه های دولتی و اجرای هدف های سازنده در سمت های گوناگون رشد استوار خود را ادامه داده، برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان تدبیرهای مؤثر عملی می نماید. عزیزه ستارزاده، رادیو آوازی تاجیک.
3: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراوری زیبنده تاجیک.
4: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
3: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
4: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست خبری برگزار گردید. در نشست خبری این نهاد گفته شد در دوره حساباتی برای آمادگی به حالتهای فوق‌العاده کارهای ضروری براه مانده شده، سطح آمادگی کارمندان برای عمل نمودن در وضعیت‌های فوری بلند برداشته شد. مشغولیت‌های فرماندهی اوید به قاعده‌های بی‌خطری، ترتیب عمل هنگام رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده و رسانیدن یاری اولیه گذرانیده شده‌اند. رجب علی رحمان علی رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از برگزاری نشست مطبوعاتی چنین ابرازی نظر کرد.
2: در جمهوری 741 حادثه طبیعی با قید گرفته شد که نسبت به 223 حادثه که در سال 2025 با قید گرفته شده بود 519 حادثه بیشتر بودند. 3.3 مرتبه یا تقریبا 134% افزایش را تشکیل می دهد. سبب اساسی افزایش زیاد شدن ترماها می باشد. شماره آنها از 51 به 508 آمد، یعنی تقریبا 10 مرتبه افزایش یافت. سیل ها نیز از 78 به 123 آمد، یا تقریبا 57% زیاد شد. این وضعیت تقویت آگاه سازی، پیشگیری و آمادگی قوا و واسطه را از 741 حادثه طبیعی و قید گرفته شده 28 حالت به اهالی، انشاءات و اقتصادیات شهر و ناحیه ها ضرر رسانید. این تقریبا 4% شماره عمومی را تشکیل می دهد. هر یک حادثه نوابسته است موجود بودن ضرر از جانب ساختارهای کمیته نظارت و تحلیل گردید. دقت اساسی به آگاه سازی سری وقتی، معین نمودن منطقه های خفناک، آمادگی گروه های نجاتدهی و همان سازی با مقامات محل برای برطرف ساختی عاقبت ها و کمک به اهالی ضرر دیده روانه کرده شد.
1: کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی در 6 ماهی سال 2026 چندین واخوری‌ها را به راه مانده برای تحکیم همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای شریک، سفیران کشورهای خارجی در تاجیکستان، راهبران سازمان‌های بین‌المللی و تشکیلات‌های خارجی برگزار نمود. رجب علی رحمان علی در مورد همکاری‌های بین‌المللی چنین می‌گوید:
2: کمیته برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و شریکان روش تدبیرهای ضروری می اندیشند. در نیم سال اول سال 2026 روبریت کمیته با نمایندگان سازمان های بین المللی، کارپوس دیپلماتی و شریکان روش 25 واخوری برگزار نمود. در ملاقات ها مساله های پیشگیری و برطرف سازی حالت های فوق العاده، تحکیم زمینه تکنیکی و بلند برداشتن آمادگی واحد های نجاتدهی بررسی گردیدند. در دوره حساباتی لایحه سازشنامه با جمهوری ازبکستان اوید و پیشگیری و واکنش به حالات فوق العاده مربوط به کلی سریز و استفاده ذخیره های آبی آن برای موافقه ارسال گردید. لایحه سازشنامه با جمهوری مردمی چین در سمت پیشگیری و برطرف سازی حالات فوق العاده تهیه و پیشنهاد کرده شده. در نیم سال یکم سال 2026 یک قطار چورابینی های مهم برگزار کرد. 13 می جلسه استراتژی گروه ریاکت، 25 می مشق نمایشی نجات‌دهندگان کشورهای آسیای مرکزی در مرکز جمهوری تعلیمی میتودی کمیته واقع در موضع قرطاق بخشیده و 115 سالگی کلی سریز گزارانده شد که این بیم یکمین بار در این حیات در آسیای مرکزی در تاجیکستان گزارانده شد. 26 و 27 می کنفرانس بین المللی در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، 25 میون جلسه پلتفرم ملی اوید به پس کردن خف آفات های طبیعی با اشتراک زیاده از 85 نماینده. در این چورابینی همکاری منطقوی آگاه سازی بر محل آفات های وابسته به پیلخ ها و کارهای سایل مستحکم کنی بررسی شدند. هدف تبدیل دادن نتیجه ملاقات و کنفرانس ها و نقشه ها و لایحه عملی می باشد که به واسطه به امنیت اهالی مساعدت می کند.
1: همچنین در حساباتی 6 ماهه رجب علی رحمان علیف ذکر کرد که برای برطرف نمودن زراعت های کشاورزی یک چند تجهیزات های ضروری را به طور آماده باش تیار نمودند.
2: با مقصد حفظ زراعت های کشاورزی از بارشات ژاله 7 دسته ضد ژاله 30 نقطه موشک پرانی و تکنیک و تجهیزات ضروری در حالت آمادگی دائمی قرار داده. در نیم ساله اول سال 2026 دسته ها با 1191 موشک مخصوص تامین گردیدند که نسبت به همین دوره سال 2025 227 عدد زیاد می. در موسم جاری در 164 منطقه 925 موشک استفاده شد، خطر بارش ژاله کاهش داده شد. نسبت به سال گذشته شماره موشک ها استفاده شده 611 عدد و منطقه های فرا گرفته شده 110 عدد زیاد گردید. این زمان در امران های خدمات 166 موشک های ضد ژاله ذخیره شدند.
1: زمین نشست و مسئله های پیشگیری خطر سیل، یارچ، آبخیزی و دیگر آفات های طبیعی توجه مخصوص ظاهر شده، از شهروندان دعوت به عمل آورده شد که قاعده های به خطری را رعایت نموده، هنگام به وجود آمدن حالات های فوق العاده دستور های مقامات مسئول را اجرا نمایند. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: شهر دوشنبه با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم دوستم امامعلی و ساختمان مجمع ایتشاب دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد. لایحه سازشنامه بین دولت‌های عضو مرکزی در باره تأسیس مرکز منتظمی ذهن سنگی در شهر دوشنبه در موافقت قرار دارد.
2: همکاری بین اگنتی اینواتیا و کویکای جمهوری مردمی چین. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در نشستی اگنتی اینواتیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاون دایرکتوری اگنتی اسماعیل زاد حکیم شمسولو ابراز داشت که اگنتی اینواتیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقام وکالتداری دولتی در ساحه اینواتیا و تکنولوژی‌های رقمی بوده، اداره کنی تطبیق حکومت الکترونی، رقمی کنونی خدمت رسانی‌های دولتی، جوری و رشد گردش حجت‌های الکترونی، استفاده امضای الکترونی، رشد سودای الکترونی، با تنظیم دراری ذهن سنعی، اینچنین تکمیل روندهای تکنولوژی و دیگر مسائل‌های وابسته به سمت فعالیت را تامین می‌نماید. در نیم سال اول سال 2026 اگنتی اینواتیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای نظررس نویل گردید، چنانکه که حکیم اسماعیل زاد می‌گوید
3: یکی از سمت اساسی فعالیت اگنتی اینواتیا و تکنولوژی‌های رقمی نظام نو در 116 خدمت‌رسانی‌های دولتی در پورتال یگانه خدمت‌رسانی دولتی که از جانب متخصصان اگنتی با ساختارهای آن تهیه کرده است به طور رقمی به اهالی پیشنهاد کرده می‌شود. از فهرست عمومی 927 خدمت‌رسانی دولتی که با قرار مجموع تاجیکستان تنظیم شده است امروز 116 خدمت‌رسانی دولتی به طور رقمی پیشنهاد کرده می‌شود. تا امروز 2980 مقامات با این نظام پیوست شده است و در سراسر کشور کتیبات و هویت‌گذاری با طور الکترونی صورت گرفته است. البته این روند ادامه دارد. باز امکانات‌های وسیع‌تر ما پیشنهاد کرده شده‌ایم.
2: در ادامه گفته شد که از جانب اگنتی سه حجت همکاری با همتایان کشورهای خارجی از جمله یادداشت تفاهم عاید به مسئله‌های مورد توجه صحاوی به امضا رسانیده شده، تطبیق منبعی آنها مورد پیگیری مسئولین قرار دارد. اینچنین گفته شد که در سال جاری در دایره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین با تشبث اگنتی اینواتیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکن فورم تحت عنوان تاجیک چین دیجیتال بوسینس کانکت برگزار گردید. چنانکه اسماعیل زاد حکیم شمسولو میگوید
3: این ایتی پارو شنبه کی بود است کی تشکیلات بین المللی کویکا اگنتی روش بین المللی کاری مبلغ زوری کرده می شود. دایره 15 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی جلب شدند و نهایتا بینای بلند این اقاو ایتی بیزنس سنتر یا مرکز تجارتی ایتی در اونجا شرکت ها و استارتاپ های سوی ایتی فعالیت می کنند و انتظار می رود که بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی با مجمع لایحه مسئول جلب می شود و انتظار می رود که تو ماه سپتامبر سال 2028 این شد بنیاد می گردد. یعنی مقصد از اون است که در یک اکوسیستم در یک مکان جمع‌آوری هم مرکز های تعلیمی هم ایتی پارک هم مرکز های تجارتی سوی ایتی در سمت ذهن سنی اینم یکی از سمت های از علیه که فعالیت اگنتی می باشد. ماه سپتامبر سال 2022 با قرار داخل دار حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی رشد ذهن سنی تا سال 2040 تصدیق گردید و در مرحله قرار داریم که بازبینی کنیم استراتژی را به خاطر که روز تا روز هر روز هر ساعت در سمت ذهن سنی تکنولوژی ایواز می شود یک ناگونی ها پیدا می شود و اگنتی تصمیم گرفته است که هم نقشه عملی مرحله دوم که سال 2026 تا 2028 در بر می گیرد و هم خود متن استراتژی را بازبینی کند، یعنی مکمل کند با نظر داشت که اون ترند هایی که در جهان و کشورهای همسایه حاضر است.
2: معاون دایرکتور اگنتی اسماعیل زاد حکیم شمسولو ابراز داشت که اگنتی در همکاری با شرکت های بین المللی در چورابینی های با نفوذ اشتراک داشتند. در جمهوری مردمی چین چورابینی بین المللی که برگزار گردید 70 شرکت ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی جمهوری تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی جمهوری مردمی چین اشتراک نموده، 28 سند همکاری با امضا رسانیده شد. اینچنین گفته شد که با قرار دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه اینواتیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ظرفیت های کادری لیسه های رویه صحاوی تاسیس داده داده شده کاربری جهت تامین فعالیت آنها ادامه دارد. در این خصوص معاون دایرکتور اگنتی اسماعیل زاد حکیم شمس الله میگوید
3: ما در فضای ویرچوالی فعالیت میکنیم. تامین اصولگری به خطر نظام های اطلاعاتی و تکنولوژی رقمی بسیار مهم میباشد. در این زمینه اگنتی نیز مسئولی به سمت امنیت کیبری میباشد و حفظ داده ها معلومات شخصی و تا امروز با یوری مقامات های دولتی و دیگر تشکیلات های ما نخستین لایحه استراتژی ملی امنیت کیبری تا سال 2040 تهیه کردیم. در دوره این استراتژی تهیه کمالگردانی قانونگذاری کشور در سمت امنیت کیبری و حفظ معلومات شخصی پیش بینی شده است. بنیاد انفراستراکتور ضروری قانون ها و دیگر اشیاء ضروری با نقشه ریخته است. تا امروز ما با تجربه کشورهای پیشرفته در سمت امنیت کیبری آموختیم و تحلیل و ثابت ساختن که کارها در این سمت باید با تولید داخل دور برآمده شود. آماده کردن کادرها بنیاد انفراستراکتور زمینه که باید با نظر گرفته شود. امروز اگنتی 98 استاندارد بین‌المللی را انتخاب کرد برای نظام های اطلاعاتی و با مقامات داخل دور موافقت نمود.
2: اینچنین در سمت رابطه های بین المللی گفته شد که کارمندان اگنتی در مکتب تابستانه دیپلماتیای کیبری تالین و سفری آموزشی با لاتویا اشتراک نمودند. همچنین نمایندگان اگنتی با شریکان رشد استونیا واخوری نمودند. در انجام گفته شد که اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مینبعد نیز در دایره وکالت های صحاوی جهت رسیدن به هدف های گذاشته شده در سمت اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی چاره های موثر را روحاندوزی می نماید. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: برنامه اقتصادی ملی
2: معلومات اوید به تشکیل کارخانه های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده،
1: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور،
2: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استوار اقتصادی ملی.
1: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک.

0: шунавандагони гиромӣ, шумои идомаи барномаҳои моро аз бахши тоҷикии радиои Оҳзи Тоҷик мешунавед. Мавзӯи навбатии барномаи мо рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия унвон гирифтааст. Бо шумо ҳастем муҳаррир ва ровии барнома Мандил Нозаи Абдумалик ва коргардон Ҷумъахони Мурод. Бо мо бошед. جهان امروز را دوره نو رشد اقتصاد اقتصادی رقمی فرا گرفته است که به واسطه با انکشاف تکنیک و تکنولوژی و اینترنت علاقمند می باشد. جمهوری تاجیکستان در جاده گزارش بر رقمی کنونی ساحه اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت های اقتصادی و مالیوی قدم های اصول گذاشته ایستاده است و تطبیق سری وقتی تشبث مذکور امکان می دهد که ساحه 2025-2030 با رواندی مذکور وسعت بخشیده شده زمینه‌های حقوقی تکمیل یابد و سندهای داخلدار در سمت گزارش به اقتصادی رقمی قبول و عملی کرده شوند. در رابطه با این گفته‌ها همصحبت ما جمشید صالح معاون سرداری ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
1: اقتصادی رقمی یکی از سمت های مهمی رشد اقتصاد در جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. حالا جمهوری تاجیکستان در جاده گزارش به رقمی کنونی ساحه اقتصادی ملی جهت تامین شفافیت مناسبت های اقتصادی و مالیوی یعنی قدم های استوار می گذارد و برنامه های زیادی مربوط به تکنولوژی رقمی جهت بهتر کردن روند های اداره کنی و مالیوی قبول گردیده امروز

0: فعالیت می کنند. طوری که جمشید صلح می گوید
1: کنسپسی اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برنامه میان امانت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 استراتژی رشد ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برنامه سودای الکترونی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و تغییر الهه به بیش از 100 سند میروی حقوقی از جانب حکومت مملکت قبول گردد که امروز ها مورد عمل قرار دارند.
0: تأمین رشد با نظام ذهنی سنعی، رقمی کنونی اقتصادیات ملی و تکنولوژی های اینوواسیونی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست پیشگرفته دولت بوده، در یک مدت کوتاه با تشبث و دستگیری به واسطه سرور دولت محترم امام‌علی رحمان زمینه‌های انفراستراکتور اقتصادی رقمی و اساس‌های حقوقی سوها تشکیل و تقویت یافتند. با درک مهمیت موضوع در شرایط معاصر رشد و تحکیم تمام سوها و حیاتی جمعه و در این جدا وسعت بخشیدن براوند رقمی کنونی اقتصادی ملی و رشد روندهای اینوواسیونی کشور با ابتکار نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیامشان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام گردید. سروری دولت محترم امام‌علی رحمان تاکید نمودند که در 5 ساله مینبعدا جهت پیشبرد اقتصادی رقمی باید به یک قطار سمتوی اساسی دقتی اولین درجه داده شود. جمشید صالح در ادامه میگوید
1: این هم باشد تکمیل فوری زمینه‌های حقوقی و قبول سندهای دخلدار در سمت گذرش به اقتصاد رقمی تا شبکه‌های 5G، یعنی انکشاف دادن انفراستراکتور رقمی، رشد مرکزهای کارکردی معلومات، تأسیس مکانیزم مکمل ملی معلومات، رقمی کنونی پروژه خدمت‌رسانی‌های دولتی و تشکیل مکانیزم‌های یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و اینچنین با آموزش کادرها، یعنی دایره به تکنولوژی اطلاعاتی در داخل کشور و در خارج کشور، و در همین زمینه بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی‌های رقمی و استفاده وسیع ذهنی سنی در پیشنهاد خدمت‌رسانی‌ها و نظام بقایرگیری دولتی، اندیشیدن چاره‌ها در سمت تامین نمودن امنیت کیبری، مکانیزم معلومات، تشکل دادن صاحبکاری رقمی و رشد سودای الکترونی و در برابر این باشد و در همین زمینه یعنی بلند برداشتن اقتدار استحصالی محصولات وطنی و همزمان افزایش دادن حجم صادرات محصولات وطنی به کشورهای خارج زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
0: سالهای 2025-2030 انفراستراکتور رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات و تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات انکشاف یافته، رقمی کنونی پوره خدمت‌رسانی های دولتی به راه مانده می‌شود.
1: اینوواسیا و رقمی کنونی تمام سوهای کشور از جمله اقتصادیات زیر توجه و دستگیری های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان قرار دارند و سالهای 2025-2030 که سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان گردیده است و این میتواند به یک دوره مهم برای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا زمینه مساعد فراهم آورد، زیرا گزارش به اقتصادیات رقمی قدم برای بهترسازی وضع اقتصادی و اجتماعی دولت می باشد. آن وقت را صرف نموده یعنی صفت محصولات و کار و خدمات رسانه ها را به مراتب بهتر می نماید و در آخر به بهتر شدن رقابت پذیری صنعت و زیادچوی مجموعه محصولات داخلی آورده می رساند. و همزمان ذکر باید کرد که سپارش دیگری که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سنه 28 دکمبر سال 2024 ارائه گردید تا آخر سال 2025 پوره تامین کردن پرداخت های غیر نقدی در سوه های بودجتی و خدمت رسانی های دولتی می باشد و همزمان تاکید کرد که در کشورهای پیشرفته نشان دهنده های مذکور یعنی پرداخت های غیر نقدی در 80-90% را تشکیل می دهند. این ساختارهای دخلدار جمهوری تاجیکستان که در این نشان دهنده ها تقریبا 22% را تشکیل می دهد باید در این سمت کارهای ضروری نیز به انجام رسانده شود و همزمان پوره جاری نمودن پرداخت های غیر نقدی در ساحه های بودجتی و خدمت رسانی های دولتی در همه منطقه های کشور استفاده وسیع تکنولوژی رقمی را نیز طلب می نمایند و به این اساسا تکنولوژی های موبایل ذهنی های سنی ربات

0: كنوني بيومتريا نظام هاي تقسيم كننده و يعني رويونش هاي ابري و غيره ها داخل می شوند. تامین اجرای این سپارش بر رشد متوازن و استوار اقتصادی مساعدت نموده برای زیاد شدن ثمرانوکی استحصالات، بلند برداشتن صفات های خدمت رسانی و تشکیل جای های نوی کاری یعنی زمینه مساعد فراهم می آورد.
1: رقمی کنونی مسئله زمان معاصر بوده پیش از همه با تشکیل و استفاده تکنولوژی های معاصر وابستگی دارد. در حالت موجود نبودن تکنولوژی های معاصر رشد دادن رقمی کنونی مشکل می‌گردد. بنابر این مرا ضرور است که جهت عملگردانی سمت‌های در پیام امسال پیشنهاد گردیده و رشد رقمی کنونی از امکانات های مساعد تشکیل تکنولوژی های رقمی استفاده برده هر چه زودتر استحصال وسیع آنها را با نرخ‌های استرس در کشور براه مونده اهالی و سوبیکتوی خوجگیداری رو با تکنولوژی های رقمی بلند صفت تامین نمویم. زیرا تشکیل تکنولوژی های رقمی و تنی امکانیت های نوی رشد اقتصادیات رو فراهم آورده باعث پیشرفت ساحه اقتصادی اجتماعی کشور میگردد. جمشید صالح در ادامه میگوید.
0: باید قید نمود که تکنولوژی رقمی در تمام ساحه های حیات نقش مهم دارند و تجربه نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته جهان نیز در صورت رشد بخشیدن به تکنولوژی رقمی امروزها به یکی از موفق‌ترین کشورها در سمت رشد اقتصادشان شناخته می‌شوند در بین کشورهای دیگر. و این هم باشد ساختارهای داخلی کشور باید در سمت جاری نمودن تکنولوژی رقمی قدم‌های استوار گذارند، زیرا آن یکی از راه‌های اساسی تامین شفافیت عملیات خدمت‌رسانی به حسابگیری و پیشگیری کروپسیا به شمار می‌رود. و این نکته رو هم نیز سرور دولت محترم امام‌علی رحمان در پیام نوبتیشان ذکر داشته بودند. اینچنین در پیام تاکید کرده شده بود که گزارش به رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی اهمیت خاصه دارد. البته در این روند ضرورت استفاده از تکنولوژی رقمی پیوسته زیاد می‌گردد، زیرا آنها در تمام ساحه‌های حیاتن مهمی دولتی نقش مرکزی را دارند و قابلیت مطابق شوی و استفاده این تکنولوژی ها در کشور عامل اساسی رشد اقتصادی آن میگردد. از این رو ساختارهای دخلات باید پر جوری نمودن تکنولوژی رقمی یعنی هوسمند باشند.
1: در نهایت برنامه قید کردن می خواهم که رشد اقتصادی رقمی در جمهوری امکانیت فراهم می آورد که سطح زندگی اهالی بهتر گردیده محصولات خوش صفت در بازار استعمالی افزایش یابد. تاجیکستان موافق استراتژی ملی رشد تا سال 2030 باید به مدل نو اقتصادی گذرد که اساسی آن را رشد سرمایه انسانی تشکیل می دهد. تکیه به دانش‌های نو و از خود کردن تکنولوژی معاصر، رشد دادن خدمت رسانی اینترنتی برای رشد منبعی فعالیت اقتصادی کشور و بلند برداشتن صفات اولی زمینه استوار می‌گذارد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اقتصادی ملی رو راجع به رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. با شما بوده محرر و راوی برنامه مهدی نوزی عبدالملک، کارگردان جمعخانی مراد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند.
2: برنامه اقتصادی ملی
3: معلومات اوید به تشکیل کارخانه‌های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده،
2: رشد استحصالات با طلبات بین‌المللی در شهر و نواحی کشور،
3: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استوار اقتصادی ملی.
2: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نایه بابا جان غفور.
2: کسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
3: در دوشنبه ساعت 8 درود شنوندگان گرامی و همزبانان برون مرزی. دوستان گرامی، امروز جمعه 17 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من سورنیسو و کارگردان برنامه من علیشیر شیرعلی. سرخطی خبرها. هیدیبیک قلندر با معاون دبیری کل خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات نمود. 25 واخوری با شریکان خارجی در نیم ساله اولی سال جاری. همکاری کتابخانه ملی تاجیکستان و دانشگاه هنکوکی کره جنوبی گسترش می‌یابد. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان مکتب تابستانه بین‌المللی به فعالیت آغاز کرد. 20 عالم از تاجیکستان عضو پیوسته و وابسته اکادمی علم‌های آسیو انتخاب شدند. شرح بیشتری خبرها. پانزدهمی ایول در شهر بروسل در دوره مکالمه 13 سطحی بلند اوید به سیاست و امنیت بین اتحاد اروپا و آسیا مرکزی، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبیگ قلندر با معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا اولف سکوت ملاقات نمود. در این خصوص با اگنتی اطلاعات خاور از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری سازنده سیاسی امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخست این سامیت آسیا مرکزی و اتحاد اروپا اینچنین دیگر موضوعهای مورد توجه مشترک را بررسی نمودند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی در 6 ماهه سال 2026 25 واخوری برای تحکیم همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای شریک، سفیران کشورهای خارجی در تاجیکستان، رهبران سازمان های بین‌المللی و تشکیلات های خارجی برگزار نموده است. در این باره رجب علی رحمان علی رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده دیروز 16 ایول در نشست خبری اطلاع داد. در نشست خبری این نهاد گفته شد که در پی آمدن سیل 5 خانه پورا، 79 خانه قسمان و با 149 منزل دیگر ضرری سبک رسیده است. همچنین به اطلاع مسئولان 575 انشاءات یاری رسان، 11 مکتب کودکستان، 15 کوپرو، قریب 15 کیلومتر خطوی انتقال نیروی برق و نزدیکی 30,000 کیلومتر خطوی آبیاری ضرر دیدند. با حولی ضرر دیده 359 تن مواد غذایی، 314 تن 645 کیلوگرم مصالح ساختمانی و 7537 عدد چیزهای روزگار کمک رسانیده شده است، گفت رجب علی رحمان علی. کمیته حالتهای فوق‌العاده بهر تأمین سریوقتی حفظ سرعتهای کشاورزی خواجگی های جمهوری از آفتهای طبیعی بارشات جولا، 7 دسته زدی جولا، 30 نقطه مشکپرانی و دیگر تکنیک های ضروری در حالت آمادگی دائمی قرار داده است. دیگر خبر. در کتابخانه ملی تاجیکستان گوشه کتابهای کره موجوده بوده، خواهشمندان در مرکز آموزش زبانهای خارجی با آموزش زبانهای کرهگی فرا گرفته می شوند. در این خصوص دیکتور کتابخانه ملی تاجیکستان لطفیه عبدالخالق زاده زمینی واخوری با نمایندگان دانشگاه زبانهای خارجی هنکوکی کره جنوبی سیرکوان و چودویون اطلاع داد. ابراز گردید که در کتابخانه شعبه دستخطهای شرق فعالیت می کند که داروی بیش از 2000 دستنویس می باشد. بیشتر این دستنویس ها چوبی سنگی بوده. قدیمترین دستخط کتاب تاریخی طبری محمد جریری طبری می باشد. اون در عصرهای 8-9 میلادی با خط نستعلیق کتاب شده است که یکی از نسخه های نادر در فوند شعبه محسوب می شود. خبرها. خبر دیگر، هیئت دانشگاه زبانهای خارجی هنکوک کره جنوبی اصرار داشتند که دانشگاه آنها تقریبا با 100 کشور جهان همکاری دارد. دانشگاه در جهان با صفت بلند تعلیمی زبانها و مناسبات بین‌المللی شناخته شده، دانشجویانش می تواند در برنامه مبادله اکادمی اشتراک نماید. اطلاع داده شد که در دانشگاه بیش از 45 زبان خارجی از جمله زبانهای آفریقا و آسیای مرکزی تعلیم داده می شود. هدف سفیر نمایندگان دانشگاه زبانهای خارجی هنکوک کره جنوبی انجام دادن پژوهش علمی و آموزش ادبیات مربوط به دور سامانیان و همکاری سودمند دو جانبه می باشد. ادامه اخبار. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساعت ملغزاده مکتبی تابستانه بین‌المللی زبان ادبیات و فرهنگ تاجیکی با فعالیت آغاز کرد. توری به اگنتی اطلاعاتی خاور از این دانشگاه خبر دادند، امسال در مکتبی تابستانه 11 شنونده از 4 کشور جهان اشتراک دارد، از جمله 7 نفر از جمهوری کره، 2 نفر از شوگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلندی شمالی، 1 نفر از فدراسیون روسیه و 1 نفر از جمهوری ایتالیا. برای آموزش زبان تاجیکی ادبیات و فرهنگ ملی اینچنین خط نیاگون به شهر دوشنبه آمدند. این تشبث با گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، اینچنین تحکیم همکاری علمی فرهنگی با مؤسسه‌های خارجی مساعدت می‌نماید. در دوره برنامه روز اول اشتراکچیان از کتابخانه ملی تاجیکستان و باغ استاد ابو عبدالله هیرودکی شناس گردیده، با تاریخ ادبیات و میراث فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک شناس شدند. طبق برنامه مکتبی تابستانه، در روزهای منبعده مشغولیت های نظریوی و عملی، چاربینی های فرهنگی و معرفتی، واخوری ها با علمان و ادیبان و شناسایی با موضع های تاریخی و فرهنگی شهرهای دوشنبه، پنجکند و خوجند، اینچنین موضع تاریخی چیل دختران برگزار میگردند. دیگر خبر، در 6 ماهه یکم سال روان اکادمی ملی علم های تاجیکستان با مؤسسه های علمی و تشکیلات 12 مملکت خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانید. در این خصوص 15 ایول پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابلجان خوشبخت‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. 27 سند همکاری از 5 سازشنامه همکاری، 5 شرطنامه همکاری و 17 یادداشت تفاهم عبارت میباشد. قابلجان خوشبخت‌زاده ابراز داشت که همچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارند. یکی از دستاوردهای مهم دوره حساباتی انتخاب گردیدن 20 عالم تاجیکستان به حیث عضو پیوسته و وابسته اکادمی علم های آسیا میباشد که همچون دستاورد علمی عالمان جمهوری در سطح بین‌المللی اعتراف میگردد. گفته شد که در این دوره 142 عالم و کارشناس خارجی به اکادمی ملی علم ها برای اشتراک در چاربینی های علمی، تحقیقاتی مشترک و تبادل تجربه دعوت شده، 113 کارمند اکادمی برای اشتراک در کنفرانس‌ها، مشورت‌ها، فورم‌ها، تحقیقات مشترک و کارآموزی به خارج جمهوری سفر نمودند. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطرستان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه رو مستقیما از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما رو همراهی کردید. دوستان گرامی، با شما خیر خوش نمیکنیم. برنامه های رادیو آوازی تاجیک ادامه دارن، ما رو همراه باشید.
4: اخباری تازه، تحلیل های دقیق،
5: فرهنگ، تاریخ و جهانی معاصر تاجیکان
4: در هر گوشه سیاره، تنها با یک کلیک. رادیو آوازی تاجیک
5: 105.5 FM
4: با ما باشید.

معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: درود میگویم حضور آنهایی را که هم اکنون با موج ما پیوستند. شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه های ما را از موج 105.5 FM میشنوید. امروز مهمون ما جوانی فعال دانشجوی کورسی یکمی فاکولتت حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان محمد جان قلندروف میباشد. او در چندین المپیاده ها، کنفرانس های علمی و فورم ها اشتراک نموده، صاحب جایزه های جمهوریوی و بین المللی گردیده است. از جمله غالب آزمون جمهوریوی جوانان مقابل کروپسیا در نامینیسیای بهترین ویدیونابوری جمعیتی، صاحب جایزه آزمون بین المللی لوگیکای پراوا، غالب چندین کاراته المپیاده های فنی حقوق و اشتراکچی آزمون بین المللی از روی حقوقی بین المللی میباشد. خوش آمدید به برنامه ما.
1: خوب تشکر زیاد.
0: خوب اولا خود را برای شنوندگان ما معرفی میکردید.
1: به همگی سلام، محمد جان قلندروف هستم، دانشجوی فاکولتت حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. سمت تحصیل من اساساً اداره دولتی و حقوق میباشد و در برابر تحصیل پیوسته در المپیاده های علمی، آزمون های جمهوریوی و کنفرانس های بین المللی نیز اشتراک میکنم و باور دارم که حقوقشناسی واقعی تنها با گرفتن دیپلم محدود نمیشود، بلکه باید همیشه آموزد، تحلیل کند و برای رشد جامعه سهم گذارد.
0: خب شما چرا محض اختصاصی حقوقشناسی رو انتخاب کردید؟
1: عموماً اختصاصی حقوقشناسی برای من تنها همچون کسب نیست، بلکه آن را همچون مسئولیت نسبت به جامعه قبول نمودم. مثلا از خوردی من می دیدم که بسیار مشکلات آدمان از ندانستن حقوق و عهده‌داری های خود سر می زند و همین چیز من را وادار کرد که این ساحه را عمیق آموزم و آرزو دارم حقوق شناس باشم که نه تنها قانون را داند، بلکه تواند با منفیت عدالت و انسان جامعه را پیش برد.
0: اولین دستاوردی که به شما باوری بخشید کدام بود؟
1: خب این سوال خیلی شوق‌آور است، برای که من اگر گذشته را فکر کنم، من فکر میکنم که اولین دستاوردی که به من یعنی باوری بخشید، این در هنوز در دوره مکتبی بود، در المپیاده های فنی از فن جغرافیا وقتی اشتراک میکردم. همین اولین دستاوردی که به من گویم اعتماد بخشید، باوری بخشید، همون دستاورد از فن جغرافیا بود و اون نتیجه برای من تنها یک جای افتخاری نبود، بلکه اثبات کرد که مهنت پیوسته حتما ثمره میدهد و از همون روز درک کردم که محدودیت های انسان بیشتر از خود انسان وابسته است.
0: شما در چندین المپیاده و آزمون ها اشتراک کرده اید، کدامش برای شما از همه خاطرمان است و چرا؟
1: خب عموما هر یک آزمون و المپیاده هایی که چی در سطح بین المللی باشد چی در سطح جمهوری باشد من اشتراک کردم، همشون برای من جالب دقت بودن، اما از بین اینها این آزمون جوانان مقابل کروپسیا بود که از همه برای من خاطرمان گذشته است، زیرا آن نه تنها دانشی حقوقی کافی بود، بلکه در آن آزمون لازم بود که اندیشه خود را توسط یک ویدیو تاثیر بخش یک ویدیو تاثیر بخش به جامعه رسانم و آن آزمون به من فهمان که حقوق شناس باید تواند با جامعه نیز معاشرت موثر داشته باشد.
0: همین آزمون جوانان مقابل کروپسیا، در همین آزمون شما با چی غایه اشتراک کردید و پیام اساسی ویدیو نواری شما چی بود؟
1: در آزمون جوانان مقابل کروپسیا غایه اساسی کار من این بود که مبارزه بر ضد کروپسیا از هر یک ما، یعنی از هر یک شهروند آغاز می شود و عموما قانون تنها وقت ثمرناک است که وجدان و مسئولیت شهروندان آن را دستگیری کند و در همین ویدیونوار خود من کوشش کردم نشان دهم که حتی یک عمل خرد غیر قانونی می تواند با تمام رشد جامعه تاثیر خیلی هم منفی گذارد.
0: خوب شما گفتید که آزمون بین المللی لوگیکای پراوا چگونه آزمون بود و غالب شدن در همین آزمون برای شما چه تجربه نو داد؟
1: آزمون لوگیکا ای پراوا این آزمون بین المللی بود که برای من این آزمون نشان داد که حقوق تنها از یاد کردن ماده های قانون نیست، بلکه حقوق شناس پیش از همه باید منطقا فکر کند، دلیل ها را تحلیل نماید و قرارهای اساسناک قبول کند و در این آزمون من آموختم که در بسیار حالات ها طرز فکرانی از خود دانش هم مهمتر است.
0: شما غالب سه کاراته از المپیاده فنی حقوق هستید. خوب سه مرتبه غالب المپیاده فنی حقوق شدن، اصلا سری چونین موفقیت در چیست؟
1: من برای خود من این استعداد رو استعداد فوق‌العاده نمینامم، برای اینکه اساساً در هر یک کار وقتی خواهی کارات ثمره گیرد، یعنی بردباری خواهی، سری اساسی این انتظام و آموزش منتظم باشد و در برابر این تکراری پیوسته نیز نقش مهم میبازد. و من در وقتی که در بسیار همین اولمپیاد و آزمون های چی در سطح بین المللی باشد چی در سطح جمهوری، من کوشش میکردم که تنها متن قانون را از بر نکنم، بلکه ماهیت و مقصد اساسی آن را درک نمایم پیش از همه برای خود، و هر یک شکست را همچون درس قبول میکنم و هر یک غلبه را همچون انگیزه برای پیشرفته نو استفاده میبرم.
0: چطور با ما معلوم است شما در دوره مکتبی نیز به فن گیوگرافیا شوق زیاد داشتید، این شوق امروز در فعالیت شما چی نقش دارد؟
1: البته گیوگرافیا برای من تا هنوز یکی از فنهای دقیق میباشد، برای آنکه گیوگرافیا این تازی و سه فکر کردن را می آموزوند. و امروز هنگام آموزش حقوق بین المللی شخصا من شاهد آن هستم که همین مناسبت های بین دولتی و سیاست جهانی همین دانش ها برای آموختن همین دانش ها فن گیوگرافیا نیست کمک میکند، و حقوق و گیوگرافیا در بسیار مساله ها با هم علاقمندند، مخصوصا در مساله های سرحد، ذخیره های طبیعی و مناسبت های بین المللی نیست کمک میکند.
0: آزمون بین‌المللی از روی حقوق بین‌المللی چگونه آزمون بود و در این آزمون شما چگونه تجربه اندوختید و آن از دیگر آزمون‌ها چی تفاوت داشت؟
1: خوب، آزمون بین‌المللی این آزمون مود کورت کمپیتیشن میباشد که برای من نزدیکترین تجربه به فعالیت واقعی حقوق شناسی بود، و در آنجا تنها دانستن قانون کافی نیست و باید پیش از همه دلیل‌ها را تحلیل کرد، موقع حقوقی را حمایه نمود، با سوال های هیئت داوران جواب داد و زیر فشار وقت قرار قبول کرد، و این آزمون به من اعتماد به سخنرانی و ملکه حمایه موقع حقوقی را بخشید.
0: هنگام آمادگی به آزمون ها شما با کدام مشکلی ها روبرو شدید و آنها را چگونه پس سر کردید؟
1: خب، برای این سوال من چنین جواب میدیم که مشکل اساسی اداره کردن وقت بود، زیرا تحصیل، آمادگی با آزمون ها و دیگر مسئولیت ها و دوش خود گرفتن مسئولیت ها آسان نبود و بعضا ناکامی نیز پیش می آمد. و اولا وقتی که من به دانشگاه ملی داخل شدم در کورس اول، برای من خیلی مشکل بود، برای اینکه من می دانستم که چنین آزمون های بین المللی و جمهوری گذشته ایستاد است، اما نمی توانستم که از کجا فهمم و سنه برگزاری این آزمون را. و در این مسئله به من بسیارتر چون رهبر علمی به من استاد مرزاده امید یاری داد، مثلا وای به من دسته اولمپیاد توصیه داد که من توانستم در آن دسته شامل گردم، و از روی همان دسته یاری استاد بود که من توانستم در چندین آزمون های جمهوری اشتراک نمایم.
0: به نظر شما امروز جوانان برای موفق شدن در ساحه حقوق باید بیشتر به کدام علاقه ها دقت دهند؟
1: به فکر شخصی من حقوق شناسی معاصر باید تنها یک شخصی دانشمند نباشد، و او باید پیش از همه تحلیلگر باشد، عدالت پرور باشد، و پیش از همه سخنوری خوب باشد، و در برابر سخنوری خوب بودن وای باید محقق باشد، و شخصی دارای اخلاقی بلندی کسبی باشد، و علاوه بر همه این دانستن زبانهای خارجی، تکنولوژی رقمی و ملکه تحقیق حقوقی امروز یکی از شرطهای اساسی رقابت پذیری در آزمونهای جمهوری نیز میباشد.
0: خوب، شما گفتید که اویله برای در راه رسیدن به دستاوردهای شما چی سهم گذاشتند؟
1: البته هر یک موفقیت من نتیجه زحمتی تنها من نیست، برای اینکه اویله پیش از همه همیشه منبع دستگیری و نیروی روحی من بود، و استادان باشند نه تنها دانش بلکه طرز درست فکر کردن و احترام به کسب حقوق شناسی را به من آموزوندند، و من برای هر یک مصلحت و اعتماد آنها پیش از همه مینت دارم.
0: حالا برای خود کدام هدفهای نو را معین کرده؟
1: هدفهای اساسی من این است که دانش خود را پیش از همه در سطح بین‌المللی تکمیل دهم، در اولمپیاده ها و کنفرانسیه های بین‌المللی فعال اشتراک نمایم، و در آینده باشد همچون حقوق شناسی صاحب کسب برای رشد نظام حقوقی تاجیکستان سهم گذارم، و همزمان میخواهم کارهای علمی را نیز ادامه دهم، در تهیه پیشنهادهای حقوقی اشتراک نمایم.
0: خوب اگر امکانیت می داشتید با یک جمله جوانانی همسالتون را هوسمند کنید چی می گفتید؟
1: با یک جمله من می خواستم گویم که آرزوهای کلان تنها به آنهای تعلق دارن که برای آنها هر روز با انتظام، دانش و محنت حلال مبارزه می برند و موفقیت تصادف نیست بلکه نتیجه انتخاب هر روزه شماست.
0: خوب تشکر زیاد برای صحبتی صمیمی با شما. در تحصیل، فعالیت علمی و کسبی کامیابی های باز هم بیشتر آرزومندیم. شنوندگانی گرامی، مهمون امروزه برنامه نیروی سوزنده محمد جان قلندرف بودند. خیر خوش نمیکنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سوزنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سوزنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
1: 102 FM
0: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
2: آوازی تاجیک.
3: امروز ها با رشد با سرعت تکنولوژی و گسترش اینترنت حیات انسان تو رفت بیشتر به فضای رقمی وابسته می گردد. اینترنت نه تنها وسیله معاشرت و گرفتن اطلاعات بلکه یک محیط بزرگ فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. با وجود این پیشرفت مسئله های مهمی حقوقی نیز به میان می آیند، از جمله حفظ معلومات شخصی، امنیت کیبری و پیشگیری جنایت های اینترنتی از موضوع های مهم زمان معاصر به شمار. در همین زمینه حقوق بین المللی نیز تلاش میکند قاعده و معیارهایی را معین نماید که استفاده بخطر و عادلانه اینترنت را تامین کنند. امروز در برنامه صحبت روز ما محض درباره همین موضوع حقوق بین المللی در دوره تکنولوژی و اینترنت صحبت میکنیم. مهمانی برنامه ما هستند حقوق شناس محمود شریف زاده. خوش آمدید به برنامه.
4: تشکر. اولا اجازه دهید با شما و با شنوندگان سلام خود رسانم. چطوری که شما قید کردید امروز جمعه جهانی و روند جهانی شوی، یعنی که رقم کنونی رو آورده شده است و حقوق نیز در این موضوع کنون نیست و از سوال های به میان میانند مخصوصا در حدود چی داخل دولت و چی بین المللی. و باید پیشتر قید نماییم که حقوق بین المللی همچون نظام حقوق از مجموع معیار و پرینسپ های عبارت می باشد که مناسبات بین المللی بین سوبیکت و حقوق بین المللی را تنظیم نمایند. حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور دیدن چاره های تاثیر بخش دست جمعی برای پیشگیری و از بین بردن تهدیدها به صلح، این یکی از وظایف اساسی حقوق بین المللی به حساب می روند.
3: خب به نظر شما رشد تکنولوژی و اینترنت به نظام حقوقی بین المللی چگونه تاثیر رسانده است؟
4: البته به نهایت تاثیر بزرگ رسانده است، چون که رشد تکنولوژی و اینترنت باعث شده است که ساحه های نو حقوقی بین المللی به وجود آیند، از جمله حقوق کیبری، حفظ معلومات شخصی، امنیت اطلاعاتی و تنظیم فعالیت شرکت های بین المللی تکنولوژی. چطوری که در اصلاح های حقوقی بعضی وا میخورند به معنی کریمینالیزاسیا و دکریمینالیزاسیا. یعنی کریمینالیزاسیا و دکریمینالیزاسیا چه معنی دارد؟ یعنی کریمینالیزاسیا از کلمه لاتینی گرفته شده کریمینال، جنایت، یعنی وقتی که یگان مناسبت جمعیتی با جمعیت خفنوک میگردد و قانونگذار آن را به قانون جنایتی یعنی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان داخل می نماید. و در اول معنی جنایت های کیبری به نظر نمی رسیدند، لیکن از جهت رشد رقمی کنونی و رشد به صورت اینترنت حاضر جنایت های کیبری در جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد شدند، مخصوصا در همین 5 سال اخیر. ما به نظر می رسیم که قلابون زنگ می زنند می گویند سه رقمی پشت کارتتون رو با ما گوید، یعنی البته با اینها فریفته شدن در کار نیست و همه اینها در اول موجود نبودند، اما حاضر چی در ساختارهای دولتی حتی شعبه ها با ضد کیبری شده استودان و در این سمت کربری شده استوده است. و حفظ امنیت شخصی باشد، یعنی جرای پیشگیری با مردم بسیارتر، یعنی که در این زمانه و خورده استودان و قانونگذار نیست در این سمت به نهایت چاره های ضروری اندیشیده استفاده است.
3: خوب شما حقوق کیبری گفتید، حقوق کیبری چیست و اون کدام نسبت ها رو تنظیم میکنه؟
4: حقوق کیبری یعنی که این اصلاحی گیم نو است و در حقوق جمهوری تاجیکستان استفاده برده شده استفاده است و همه اون مصیبت هایی که در چی سمت فضای اینترنتی با وجود اومده استفاده است اون رو حقوق کیبری گفتن ممکن است و در قانونگذاری چی گراجدانی چی جنایتی این مصیبت ها که با تنظیم داره برده شده استودند.
3: مسئله امنیتی کیبری در سطح بین المللی تو چی اندازه مهم ارزیابی می شود؟
4: حقوق بین المللی می تواند پرینسپ ها و سازشنامه عمومی را معین نماید، اما تنظیم پوره اینترنت دشوار از زیر اینترنت جهانی بوده قانون های ملی در کشورها گوناگون باشند. چطور می دونیم در قانون گذاری یعنی جمهوری تاجیکستان می تواند دیگر باشد، از روسیه دیگر باشد، از گرمانی دیگر باشد و همین طور یعنی باید سنت معیاری حقوق بین المللی عمل میکنند که برای همه روی اونها حتمی است. لیکن یک چیز رو باید قید نماییم که در ماده 10 کنسول جمهوری تاجیکستان آورده شده است که همه اون سنت های معیاری حقوقی که تاجیکستان رو اعتراف کرده است اگر با قانون های جمهوری تاجیکستان یعنی که اختلاف کنند در اینجا معیارهای سنت های بین المللی یعنی که به عمل میارند. البته این درست است، اما در سوال دیگری به میاد که اگر تاکسی اونها اعتراف کرده باشد و تمام اونها را که دستان کیبر اگر اعتراف کرده باشد در اینجا یعنی که معیار بین المللی به عمل میاد و این البته راه بهتر و خوبتر است چون که حاضر در چتاریک مو میبینیم جنایت کیبری بیشتر از خارج کشور صادر میشوند یعنی شخصان اساسی که اونها را صادر مینمند خارج از کشور زندگی میکنند و برای همین در اینجا استفاده بردن معیار بین المللی به نظر من اصلا راه خوبتر است.
3: جنایت های کیبری بیشتر در کدام شکل ها به نظر می رسند؟
4: بیشتر در سمت قلبی به نظر می رسند. در موده کدکس جنایت جنگ تاجیکستان با موده 147 کدکس جنایت جنگ تاجیکستان بندوبست کرده می شود. اما بیشتر و خطرناکتر بیشتر در اون است که این جنایت ها در سمت تروریسم اکستریمیسم هم به نظر می رسند. یعنی می توانند که معلومات هایی که سری دولتی دارند یعنی که گرفته شوند یعنی که دیگر معلومات های شخصی معلومات هایی که بازدید یعنی که امنیت دولت خطر دارد همه اینها جنایت کیبری هستند یا یعنی اینکه دیگر جنایت ها اما جنایت کیبری که در جنوب تاجیکستان از 10 سال اخیر صادر شده استودان یعنی همه همون قلابیس بیشتر به نظر می رسد از روی امورها یا یعنی اینکه جنایت های که از سر مخفی بانکی گرفته می شود یک شکل معمولی که من کم پیش اون رو نمبر کردم یعنی همون نظر زدن اونها یعنی قلابون خود رو معرفی کردن چون کارمندان دولتی کارمندان بانک یا یعنی اینکه دیگر شاخه های دولتی بوده خودشون هم چون کارمند یعنی که معرفی میکنند و از شخصانی که به اونها زود باور میکنند معلومات رو طلب میکنند وقتی که معلومات رو طلب کردن میتونند که چی معلومات شخصی چی مبلغ های پولی رو از فراتی سپای اونها گیرند و در اینجا ما بسیار به مردم توصیه میدیم که البته سطح حقوقی خود رو بلند نمیاد ما در این سمت به نهایت قربانی کرده استودیم و کوشش کرده استودیم که سطح معرفت حقوقی شهروندان بلند باشد و هنگامی که به چنین شخصان روبرو شدند البته با اونها معلومات شخصی خود رو نگویند در هیچ وقت و با مقامات داخلدار خبردار کنند وقتی که اونها خبردار میکنند البته مقامات حفظ حقوق چاره های ضروری میاندیشند و این قلابون یعنی که دستگیر کرده میشوند.
3: به نظر شما دعوت ها برای مبارزه با جنایت های اینترنتی چگونه همکاری میکنند؟
4: یعنی که ما الکی قد کردیم که دولت توسط شهرنامه های بین المللی مبادله اطلاعات همکاری و مقامات حفظ حقوق و تحقیقات های مشترک با جنایت های کیبری مبارزه میبرند و این همه اینها در به نهایت سودمند به نظر میرسد چون که بسیاری از جنایت های کیبری یعنی که آشکار کرده شده استودند چیزی که ما الکی قد کردم بسیاری از اونها از خارج کشور یعنی که جنایت رو صادر می‌نمایند لیکن هنگامی که جمهوری تاجیکستان مخصوصا برای مبارزه بردن در سمت بین‌المللی حتی در کدکس مرفه جنایتی قسم چهارم یعنی که اعلان نمودند به نظر که این به نهایت سمت مناسبت های بین‌المللی رو در بر می‌گیرد یعنی که گرفتن جنایتکار دستگیر کردن اون سپردن شخص همه اینها رو در بر می‌گیرد که البته این همون مناسبت های رو با تنظیم دارد که بیشتر با جنایت های کیبری علاقمند دارند.
3: خوب شما گفتید در سمت مبارزه با جنایت های کیبری کدام سنت های بین المللی موجودند؟
4: البته سنت های معیارهای بین المللی زیاد موجود هستند مخصوصا در 10 سال اخیر قبول گردند یکی از این سنت های معیارهای حقوقی سال 2010 در استکهلم یعنی پایتخت شویتسیا قبول گرده است که به نهایت مناسبت ها رو به تنظیم می دارد لیکن چطوری که من قید نمودم مناسبت هایی که یعنی که به تنظیم می دارد لیکن مناسبت هایی که یعنی از گویم شعور و اخلاق جامعه و وابستگی دارد و چطوری که ما میدونیم یعنی که شعور عقیده و تربیه مردم شرق از مردم غرب فرق میکنند در بعضی دولت هایی که در بعضی جوی ها در جنوب تاجیکستان بعضی کردار ها همچون جنایت اعتراف میشوند لیکن در دولت های غرب این همچون جنایت اعتراف کرده نمیشود یعنی که در دولت های غرب اعتراف میشود لیکن در جنوب تاجیکستان اعتراف کرده میشود وقتی که سنت بین المللی قبول میگردند اینها با پرگی گویم همه اون مناسبت هایی که حقوقی که در جنوب تاجیکستان هستند با تنظیم درآورده نمیتوانند و برای همین در این سمت یعنی که دولت ها بسیار ثبت بین دولتی رو یعنی منطقوی رو قبول می نماید و در جامعه شوروی پس شوروی این به نهایت یعنی که موقع خاص دارد.
3: مسئله حفظ معلومات شخصی در اینترنت چگونه تنظیم کرده می شود؟
4: البته تنظیم کرده می شود لیکن یک چیز رو یعنی که قید کردنی هستم که بسیاری از شهروندان چی جون توی سوما چی دولت های دیگر خودشون معلومات شخصی رو در سامانه اینترنتی خودشون میمونند لیکن وقتی که همین سامانه ها رو یعنی که همین معلومات شخصی رو با مقابل خودشون استفاده میبرند بعدا با مقامات حفظ حقوق مراجعه میکنند یک چیز رو قید نمودن ممکن است که یعنی معلومات شخصی رو خود رو خوبترش که با در سامانه اینترنتی یعنی که نشر نکنند انتشار نکنند پخش نکنند چون که ما میدونیم که همون یعنی که رمزی اینینه که در پشت شناسنامه دولتی مو گذاشته شده است، این به نهایت گویم یک همچون یک سری مخفی استفاده برده می شود، چون که به واسطه اونها می توانند که یکم شخص دیگر از دوی با کردیت گیرد، قرض گیرد، یعنی که قلبون روز به همه کار قدیران و بسیار از شهرانداری ما هم رسم های همین پاسپورت خودشون رو شناسنامه خودشون رو در سامانه اینترنتی با استیلو اینستاگرام یعنی که استوری میکنند، میگم ما 18 سال شدیم صحبی شناسنامه دولتی شدیم، پاس و پشت صورت میگیرند و در سامانه اینترنتی میگذارند، قلب میتواند استفاده کند و از نامی بو یعنی که قرض گیرد یون کی دیگر معلومات کنه، تا سایت های گویم کی دروغین سوزد، وقتی که از نوم یک شخص سایت میسوزن با نام او میتونن که جنایت سوده نماید و او خودش ندونسته الکه نامش در کجای یعنی که همچون سازمان دهنده جنایت رفته ایستاده است. برای همین از مردم جنوب تاجیکستان به نهایت خواهش می‌نمایم که معلومات شخصی خودشون رو یعنی که بیشتر نشر نکنند و حیات شخصی خودشون رو یعنی که از فضای اجتماعی مجازی یعنی در کنار گیرند.
3: پنجشنبه معلومات بر دروغ و خبرهای قلبکی در اینترنت از نگاه حقوقی چگونه ارزیابی میشود؟
4: البته یک فاجعه بد است، چون که ما الکی چند شخص با ما مراجعه نمودند که با آنها وقتی که به یک سامانه داخل میشوند یعنی که با یک گوگل پیامک میاد که شما یعنی که جنایت سودی نمودید و فرق ندارد چگونه است و در شبکه اینترنتی است و سایت های میدارن با اصلا برای خوندن یکم کتاب است، تماشای یکم فیلم است و قلبان در حال از پیامک رو میکنه که شما با سایت منشوده داخل شده اید و موافق موده مثلا 160 کدی که جنایت جنوب تاجیکستان شما جوابی جنایت کشته میشوید و شخصا یعنی که با اون مراجعه میکنه که همین طور هست، ما میگیم که نه، چون که موده 160 کدی که جنایت جنوب تاجیکستان این سعودی کودکان است، یعنی که دیگر چیم پایمان میاد که شما مدت 44 نکی با جوگه جنت کشیدی مدت 44 این دوزدی است، یعنی 47 قلبی است، یعنی آنها شخصون رو فریم میکنند و میدونستن که اگر که در مدت یک روز شما مبلغ پول نسپارید شما با جوگه جنت کشیده میشوید، با حتی صورتیسوی بانکی رو میکنند. این رو یعنی که فریفته شدن در کوه نیست، یعنی هیچ کس به جزتی سود یعنی که به روزیگی سود وقتی که سود قرار دخدار قبول میکند گناهگار دونسته نمیشود، یعنی که سپردن جریمه عضو محروم کردن از آزادی این همه صلاحیت سود است. وقتی که ما رو در پیامک از اینترنت میاد که شما یعنی که جنایت سودی نام دهید و باید که با صورت حساب بانکی 200 سومون 300 سومون 400 همین خل رقم های گلوگو رو یعنی که روان میکنند و میگویند که اگر که روان نکنید یعنی که شما جوگای جنایتی کشته میشوید. البته این یعنی دروغ محض است، قلبان استفاده میکنند و تاسفوار اون است که بعضی از شهروندان ما از ندانستن حقوق خود به همین گناه فریبو فریفته میشوند.
3: بله، برای حفظ کودکان و جوانان از خطرهای اینترنت کدام چاره‌های حقوقی اندیشیده می‌شوند امروز؟
4: چاره‌های حقوقی در این سمت گویم مخصوصا در قانون جنوب تاجیکستان درباره مسئله پدر و مادر یعنی وزمان قانون رو یعنی که تحریر کردیم، قانونگذار قانون جنوب تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت کودک رو یعنی که پیش بینی کرده است و در اولین گویم سرخطی اون مفهوم کودک کار داشته است، یعنی کودک است شخصی که به سن 18 نرسیده است، یعنی شخصی که به سن 18 نرسیده است کودک حساب میگردد و اونها گویم یک مفکوره آسیب پذیر دارند، یعنی هر اون چیزی رو که میبینند در حال دارم قبول میکنند و شاید عقیده غلط باشد اون رو همچون عقیده درست میپذیرند، لیکن ما نباید به این عقیده ها یعنی که فرزندان خود یعنی که کودکانی چون تاجیکستان داده شوند، چون که حاضر ما خطرهای اینترنتی رو دیده استودیم، یک چیز رو در علم خوشنوسی یعنی مخشوی میگویند، وقتی که مخشوی کرده میشود کودک همه اون گویم عقیده یا یعنی که معیارهایی که در دیگر مثلا گویم دولت های غرب است یا یعنی که دیگر منطقه ها همچون معمول است و به خود قبول میکند که این برای جنوب تاجیکستان البته معمول نیست، مثلا در جنوب تاجیکستان احترام پدر مادر احترام کلانسران در جای اول است و وقتی که ما در بعضی گویم وسیله های نقلیاتی میبینیم که نسبت کلانسران به احترام میکنند، البته این چند گویم سبب ها دارد، لیکن به نظر من که سبب های اساسیش این بسیارتر تماشا کردن اینترنت و همون مواقع اینترنتی است، استفاده بردن تلفن است که آتا قیمتی بد دارد و در سن سالی که آنها هستند یعنی که تا سن 18 ساله بسیارتر باید به کتاب کتابخانی رو آورند، حاضر در جمع تاجیکستان آزمون های با نفوذ این فروغ معرفت فروغ سب دونه کتاب است تاجیکستان تن عزیزمان، یعنی که پیش شده است که هر یک تنها چطوری که кӯи шаҳрондон ҷо таксӣ медонанд маблағҳои калони пули доранд. аз оне ки мо гӯем вақт амонро дар хона нишаста бо телефонҳои мобилӣ сарф карданд, хуб мешуд ки яъне бо китобхонӣ ро оре ҳам модӣ ҳам маънавӣ худро яъне ки рушд диҳем, чунки озмунҳои пешбинигарда бениҳоят имконияти васеъ додаи судан барои ҷумҳуриш барои шаҳрондони ҷумҳури тоҷикистон ва махсусан наслҳои ҷавон. ва бояд қайд намоем ки дар давлатҳои дигар чунин озмунҳо пешбиниш нашудаанд, танҳо дар ҷумҳури тоҷикистон, ва ки ин бениҳоят барои наслҳои наврас хуб аст. ва як чиз дигар бояд қайд намоем ки ҳар касе ки то сини 18 солагӣ чизҳое ки дар ҳамон донишҷӯе ки асхид мекунад барои зиндагӣ минбаъда бениҳоят хуб аст. ва албатта мо ҳар он сухане ки мегӯем аз гӯем таҷрибае ки дар зиндагӣ дорем сухан мекунем, барои он ки мо гӯем баъзе хатогӯ кардем дар замоне ки то 18 солагӣ вақтмон зиёд буд ва омӯхтани баъзе забонҳои хориҷӣ машғул нашудем, баъзе аз илмҳое ки бояд меомӯхтем наомӯхтем, баъзе ҳунарҳоеро ки бояд мекардем накардем. ва аз ҳамин ҷиҳат ба наслҳои ҷавон яъне ки тавсия медиҳем ки яъне ки хатогиҳои моро такрор накунанд, ҳамаи он корҳоеро ки бояд дар ҳамон синашон анҷом диҳанд, то ин ки дар замони гӯем донишҷӯӣ, дар замони кор ё ки дар дигар замонҳо азоб накашанд.
3: хуб, ба назари шумо то чӣ андоза қонунгузории кишварҳо метавонад амнияти шаҳрвандонро дар фазои рақамӣ таъмин намояд?
4: албатта дар чи самти ҷумҳури тоҷикистон ва чи самти байналмилалӣ ин чораҳо андешта шуда истодаанд ва дар ҳамаи он давлатҳои демократии хубунуде ки мавҷуданд ин проблемаҳо аллакай ҳалли худро ёфтанд. танҳо ягона гӯем нигарони ман аз он аст ки яъне ки мардуми кишвар худ ба хувайронкунӣ роҳ медиҳанд, худ сабаб мешаванд ки ҳамин хел ҷиноятҳо баъзе вақт содир шаванд, чунки чизҳое ки ман аллакай қайд намудам худашон маълумотҳои худашонро дар фазои иҷтимоӣ паҳн мекунанд ва аз ҳамин ҳисоб яъне онҳо ҷиноятро содир мекунанд. ва боз як мавқеи дигар дар он аст ки вақте ки ҳамин ҷиноятҳо содир мешаванд, бисёре аз онҳо ба муқомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар намедиҳанд, чунки чӣ тавре мо медонем баъзе аз ҷинояткорон маблағи аз кортҳои бонки онҳо сан тасарруф мекунанд ба маблағи 100 сомон 200 сомон то 300 сомон ва барои баъзе аз шаҳрвандони мо ба мақомотҳои дахлдор яъне муроҷиат намуданд як вақти худашонро зиёдӣ ҳисоб мекунанд, ки дар илми ҳуқуқшиносӣ инҳоро ҷиноятҳои латентӣ мегӯянд. яъне ҷиноят содир шудагӣ аст, лекин аз сабабе ки муроҷиат намекунанд ҷиноят ошкор нашуда мемонад. ва аз шаҳрвандони ҷумҳури тоҷикистон эҳтиром хоҳиш менамоем ки ба мақомотҳои дахлдор яъне

خوب شنوندگان گرامی، همینطور که ما شنیدیم با رشد تکنولوژی و گسترش اینترنت مسائل نوی حقوقی نیز به میان میآیند. از این رو همکاری دولت ها و تکمیل قانونگذاری ملی و بین المللی برای تامین امنیت در فضای رقمی اهمیت کلان دارد. خیر خوش را میکنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت الله امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در دوشنبه مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه ایجاد می شود. ادعای رویترز، یمن آماده بستن باب المندب است. و آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان موافقت کرده است. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در کویت خسرو ناظری سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با نصر المطیری دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در این دیدار مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های اولویت دار، تقویت بیشتر همکاری‌ها و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث قرار گرفت. تأکید شد که تاجیکستان عضو فعال سازمان گفتگوی همکاری آسیایی است و سهمی قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. به یاد آوریم که جمهوری تاجیکستان در سال‌های 2012-2013 ریاست این سازمان را بر عهده داشته و در 29 مارس 2013 دوشنبه میزبان 11 نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری گفتگوی آسیایی بوده است. ایجاد مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در تاجیکستان است و فعالیت های آن در شهر دوشنبه پس از ساخت و راه اندازی با هدف ایجاد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی، کارآفرینی فناوری، تحقیقات علمی و آموزشی پرسنل بسیار ماهر انجام خواهد شد. این خبر توسط حکیم اسماعیل زاده، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در 16 ژوئیه در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه ها اعلام شده است. گفته شده که مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه با هدف توسعه فناوری های دیجیتال، حمایت از نوآوری و ایجاد شرایط مساعد برای توسعه بخش فناوری اطلاعات ایجاد می شود. در 9 ژوئن 2026 با حضور رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهردار دوشنبه محترم رستم امام‌علی سنگ بنای ساخت مجتمع مدرن مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه گذاشته شد که یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در زمینه فناوری های دیجیتال و نوآورانه در تاجیکستان محسوب می شود. کتابخانه ملی تاجیکستان دارای بخش کتاب‌های کره‌ای است و علاقه‌مندان می‌توانند در مرکز آموزش زبان‌های کره‌ای خارجی زبان‌های خارجی زبان کره‌ای را مطالعه کنند. این خبر توسط لطفی عبدالخالق‌زاده مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان در دیدار با نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی بر اعلام شده است. کارکنان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی اظهار داشتند که دانشگاه آنها با حدود 100 کشور جهان همکاری میکند. این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزش زبان و روابط بین المللی در سراسر جهان شناخته شده است و دانشجویان آن میتوانند در یک برنامه تبدیل دانشگاهی شرکت کنند. گزارش شده است که این دانشگاه بیش از 45 زبان خارجی از جمله زبان‌های آفریقایی و آسیایی مرکزی را تدریس میکند. هدف از بازدید نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی انجام تحقیقات علمی و مطالعات ادبیات مربوط به دوره سیان و ایجاد همکاری های سودمند با کتابخانه ملی تاجیکستان بوده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که ایران از جنبش انصار الله خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران برای بستن تنگه باب المندب آماده باشد و یمنی ها با استقرار موشک و فهوا در نزدیکی این آبراه آمادگی خود را تکمیل کردند. رویترز همچنین به نقل از سه منبع آگاه مدعی شده که ایران از انصار الله یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران که بار دیگر تهدید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده برای بستن مسیر انتقال نفت از طریق دریای سرخ آماده باشند. به ادعای این گزارش دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع آگاه منطقه گفتند که این ایده در بین مقامات ایران مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان ایران در یمن منتقل شده و آنها مطلع شدند. یک منبع نزدیک به جنبش انصار الله یمن گفته که این گروه با استقرار مشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب المندب ورودی دریای سرخ در ارتفاعات مشرف به الحدیده و خلیج عدن آمادگی خود را برای حمله به کشتی‌های تکمیل کرده و اکنون در انتظار صدور دستور آغاز عملیات است. به تحلیل رویترز هر گونه تهدید علیه دریای سرخ و تنگه باب المندب می‌تواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را به طور چشمگیر تشدید کند و جبهه جدید بحران انرژی و درگیری گسترده‌تر بین ایران و آمریکا ایجاد کند. به ادعای این گزارش به نقل از منبعی که گفته شده نزدیک به انصار الله یمن است، نمایندگان ایران که در یمن حضور دارند درباره زمان بستن تنگه باب المندب تصمیم گیری خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که معامله پیشنهادی با بهسازی امنیت یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج فارس به شمار می‌آید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیتی ملی ایالات متحده است. بر اساس گزارش‌ها طی روزهای اخیر کویت و چند کشور دیگری این منطقه نیز از معاملات تسلیحاتی عمده با ایالات متحده آمریکا خبر دادند. کشف گونه جدید از میمون‌های لب نارنجی خجالتی که در جنگل‌های کنگو پنهان بوده ماندند. گونه جدید از میمون‌ها که در جنگل‌های جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کند و چهره سیاه و لب‌های به رنگ صورتی نارنجی دارند، شناسایی شده و به دنیای علم معرفی شده است. این پستانداران سیاه‌مو در تاج پوش درختان در جنگل‌های انبوه و استوایی پارک ملی لومامی مشاهده و از آن عکس برداری شده است. فعالان محیط زیست که در آن منطقه فعالیت می‌کنند، نخستین بار در سال 2008 گزارش دادند که حیوان با ظاهر غیر معمول را دیدند، اما تنها توانسته بودند که یک عکس از آن بگیرند که آن هم چندان وضوح نداشت. 10 سال بعد پس از مشاهده مجرد این میمون، گروهی بین المللی برای تحقیق در موردش وارد عمل شد و مشخص کردند که این گونه ناشناخته از خانواده میمون ها است. این پنجمین گونه از میمون های آفریقایی است که در 75 سال گذشته کشف می شود و همچنین جونیور آمبوکو دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه فلوریدا نقش اصلی را در این عملیات جستجو از جمله ضبط صدا، عکاسی و مطالعات دقیق ژنتیکی ایفا کرده است. یافته های این پژوهش در نشریه علمی پلاس وان منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست دفاع و نوآوری در کالج جنگ ارتش آمریکا در از مدیران ارشد صنایع دفاعی کشورش خواست تولید تسلیحات و ظرفیت ساخت تجهیزات نظامی را به سرعت افزایش دهند. این نشست با حضور فرماندهان نظامی، مدیران شرکت‌های دفاعی، سرمایه‌گذاران و فعالان فناوری برگزار شده و بر تقویت توان صنعتی و تسریع تولید سامانه‌های پیشرفته نظامی تمرکز داشته است. به گزارش رویترز، این اقدام در حال صورت گرفته که جنگ‌ها در منطقه و خاورمیانه مصرف موشک‌ها و رهنگیرهای پدافندی و دیگر مهمات را افزایش داده و محدودیت‌های زنجیری تأمین و ظرفیت تولید آمریکا را آشکار کرده است. ترامپ در این نشست از چند طرح جدید سرمایه‌گذاری دفاعی در ایالات متحده البته رونمایی کرده است و ژنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز از شرکت‌های دفاعی خواست روند تولید و نوآوری را سرعت ببخشند و گفته ارتش برای پاسخگویی به نیازهای میدان‌های نبرد مدرن به توانمندی‌های جدید با سرعت‌های بیشتری نیاز دارد. چنین بودن خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان که از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آوازی تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

سلام چوبای خوش آشنایی به آن شنوندای عزیز دید روشنایی. چه کلامی بالاتر از سلام که در این صبح زیبا ما را با هم می پیوندد. صبح و روز و روزگار همگیتون بخیر و شادی باد.

درود و عرض ادب داریم حضور تک تک شما شنونده های همیشگی برنامه بخش فارسی هموطنان گرامی قدر، اونایی که همیشه برنامه های ما را برای شنیدنشون انتخاب میکنن. خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های بخش فارسی مهمان کاشانه های شما باشیم.

و امروز هم برنامه های متنوعی داریم که در مدتی که به بخش فارسی جدا شده براتون تقدیم خواهد شد. البته در لابلای آن آهنگ‌های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان و درخواست شنوندگان عزیزمون تقدیم می شود. مسئول امروز برنامه ها من هدایت الله امرالدین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای علی شهر هستند.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

این برنامه رو با من ملوینه خوش قدم و هدیت الله امردین میشنوید. با درود مجدد بازم در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو وزی تاجیک در خدمت شما عزیزان هستیم.

0: و حالا مطلبی داریم در مورد لباس ملی تاجیکی و خدمت آن. لباس های تاجیکی چون گنجینه از داستان ها، فرهنگ و هنر سرزمین باستانی ما با نخوش نمادین و رنگ های خیره کننده خود یکی از زیباترین و معنادارترین بخش های میراث فرهنگی کشور ما به شمار می روند. و در این مطلب ما به سفری به دنیای رنگ و رنگ و پر رمز و راز لباس های تاجیکستان می رویم و با ظرافت ها و تنوع و داستان های نهفته در هر یک از آنها شما را آشنا می کنیم. لباس های تاجیکی این نکاسی از تاریخ غنی و فرهنگ کشور ما هستند. این لباس ها که خدمت آنها به هزاران سال پیش می رسد و این لباس ها با رنگ ها و طرح‌های جسورانه خود شناخته می شوند و اغلب با گلدوزی و همچنین سوزندوزی و سایر تزیینات تزیین می شوند. و پس از استقلال تاجیکستان لباس های سنتی محبوبیت بیشتر پیدا کردند و به عنوان نمادی از غرور ملی شناخته شدند. و امروزه لباس های سنتی تاجیکی در مناسبت های مختلف از جمله عروسی ها، تعطیلات و همچنین جشنواره ها پوشیده می شوند و همچنین طراحان مد در حال استفاده از عناصر سنتی در لباس های مدرن هستند و به این ترتیب یعنی که به حفظ و ترویج فرهنگ تاجیکی کمک می کند. و یکی از طراحان لباس که خیلی موفق و شناخته هستند خورشید ستاروف هستند که با این هنر خیش لباس های ملی تاجیکی را به جهانیان معرفی کرده و تا حال در چنین جشنواره ها و در چندین برنامه ها شرکت کرده در خارج از کشور و لباس های ما را معرفی کرده. و حالا آقای خورشید ستاروف را پشت خط داریم و براتون درود میگیم آقای خورشید.
1: درودی به پایان به شنوندگان شما. و من خورشید ستاروف هستم، طراح لباس های ملی تاجیک.
0: بله آقای خورشید، و لطفاً از آن برامون بگین که در این لباس های زیبایی که شما به جهانیان معرفی میکنید از چه عنصر های سنتی در این لباساتون استفاده میکنید و اصلاً معرفی کردن لباس ملی تاجیکی به جهانیان چه لذتی دارد؟
1: البته درست قید کردید که تاریخ و تمدنی چندین هزار ساله این ملتی بزرگ با ما طراحان یک گنجینه را به میراث مانده است که ما میتوانیم از نقش و نگارهای اجدادیمان و از لباسهای قدیمی سنتی تاجیک استفاده بریم و آن را هم در شکل قدیمه و هم در شکل زمانوی استفاده برده به مردم به نمایش گذاریم. و این خیلی دقت مردم را جلب میکند، چون در هر یک لباس یک فلسفه زندگی، یک عشق و محبت، یک داستان هست. چون برای آفریدن هر یک لباس در هر یک گوشه و کنار منطقه تاجیکستان که با کلی از همدیگر فرق میکنند همیشه دیده میشود که چی با رنگ آمیزی، طرح دوخت و نقش آفری از یک دیگر با کلی فرق میکنند. برای همین اگر که امروز ما چکن رو همچون میراث غیر مادی سال 2018 در یونسکو پذیرایی کردن، اینم گواهی از آن است که تاریخ 3000 ساله دارد و آن متایی که یافته شد از فرخار باستانی در موزه هست در آثارخانه و این فکت هست. و به این خاطر ما کوشش میکنیم که در لباس های آفریده خود از تمام نقش و نگارهای تاجیکی و از تمام گوشه و کناری که در تاجیکستان وجود دارند از اینها استفاده بریم. و خوشبختانه در فرانسه در شهر پاریس و در یونسکو دعوتی بودم و در این جشن بزرگی مولانا 815 سالگی مولانا جشن گرفته می شد که من با یک کلکسی نو خود به نام مولانا آماده کرده بودم در آنجا به معرض تماشا گذاشتم که مولانا، فلسفه مولانا و آن رقص سمایی که تمام مردم مولانا را با این فلسفه او می شناسد در این مورد یک جامعه های تاجیکی که با نقش و نگارهای قدیمی که من آماده کردم در آنجا به نمایش گذاشتم. خیلی پسند مردم آمد، توجه خیلی زیاد بود، چون تمام کارهایی که ما میکنیم اون من هنری لباس تاجیکی همش با دست، با زحمت دست آماده می شود. از شروع تا با انجام همه این کارها با دست، روی متاهای پختگین با رشته های ابریشمی دوخته می شود که نمی تواند دیگران را بی‌طرف گذارد. به همین خاطر خیلی جواب کرد مردم را.
0: بله، زحمات شما واقعا هم خیلی ستودنی هست، چون شما یک نقش بسیار چشمگیری در حفظ و ترویج فرهنگ تاجیکی و به خصوص همین لباس های ملی تاجیکی دارین، چون همین لباس های ملی رو شما در جشنواره های مود در پاریس و دیگر کشورها معرفی کردید و توجه جهانیان را به این لباس های زیبا و رنگ و رنگ تاجیکی جلب کردید. و خیلی ممنون از اینکه با ما در تماس شدید و در مورد لباس های ملی صحبت کردید.
1: سلامت باشید. تشکر زیاد.
0: واقعا لباس های سنتی تاجیکی با ویژگی های منحصر به فرد و غنی از نمادهای فرهنگی، بخش مهمی از میراث فرهنگی و هویت ملی تاجیکستان را تشکیل می دهند.

0: لباس های تاجیکی ویژگی های خاصی دارند که توجه جهانیان را به خود جلب می کند و برخی از این ویژگی های کلیدی لباس های سنتی تاجیکی این رنگ های شاد و روشن هست که طراحان مود نیز به خصوص خورشید ستاروف در لباس ها از آنها استفاده می کند و رنگ های قرمز، سبز آبی و زرد از جمله رنگ های رایج در لباس های تاجیکی هستند که نشان دهنده انرژی، شادی و امید در فرهنگ تاجیکی هستند و همچنین طرح‌های همچون گل‌ها و دیگر طرح‌های رایج در لباس‌های تاجیکی نیز بسیار جلب کننده هستند و پارچه طبیعی، یعنی که اکثر لباس‌ها از پنبه ابریشم دوخته می‌شوند که راه راه و چند رنگ هستند و از ترکیب پنبه و ابریشم تهیه می‌شوند و همچنین لباس های تاجیکی اغلب با گلدوزی، سوزندوزی و آینه‌دوزی، چکن و سایر هنرهای دستی تزیین می شود که به لباس ها زیبایی و ظرافت می بخشد. و همچنین لباس های تاجیکی در مناطق مختلف کشورمون هم تنوع زیادی دارد و هر منطقه از تاجیکستان ترجیحاً رنگ خاص خود و الگوهای پارچه منحصر به فرد دارد و این ویژگی ها نه تنها لباس های تاجیکی را از نظر زیبایی شناسی و کاربردی بودن منحصر به فرد می کند، بلکه آنها را به عنوان بخشی از هویت فرهنگ و تاریخی مردم ما معرفی می کند. و چکن این لباس سنتی زنان در تاجیکستان هست که با ابریشم بر آن نقش و نگار میزند و این لباس بیشتر مخصوص مراسم شادی و به خصوص جشن نوروز هست و چکن در سال 2018 به عنوان میراث معنوی تاجیکستان ثبت شد و همچنین یعنی که پیراهن های چکن که رخت شادی و نماد نوروزی هست غالبا کار دست زنان هست و زمینه کار پارچه پنبه‌ای هست که به آن پختگین میگویند و به رنگ های سفید و صورتی و سبز و آبی و اما اغلب سرخ هم هست که کاربرد آینی دارد و تک تک گل های چکن که با ابریشم روی آن گلدوزی می شوند نمادی از یک عنصر طبیعی هستند و یک رمز و راز خودشان را دارند که در مورد آنها دوراوف امینی فرهنگشناس کشور چنین می گوید.
1: متوی چکن یا نوی گلدوزی چکن در تاریخ فرهنگ مردم تاجیک به نوع تاریخ قدیمه دارد. موفق اون حفیات که بستان شناسان پیدا نمودن از اون پارامتاهایی که پیدا نمودن از سمتی البته جنوبی کشور که امروز ما رو منطقه کلاب معرفی میکنیم، پارای متاهایی که یافت نمودن همین گلدوزی چکن بالای اونها شباهت داشت و امروز هم نمونه اونها چنانی که ما میدونیم در اینستیتوت تاریخ و بستان شناسی اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان محفوظ است. سبب اساسی پیدایش چکن رو ما باید بگیم که مردم از گذشته دور آرزو امال تخیل های رنگین خود رو وابسته به طبیعت کیهان انعکاس میکردن در تمام جبهه های زندگی، از جمله در آرایش سر لباس، آرایشاتی خانه و جهازی که بخصوص برای طفل نوزاد و نو عروس آماده میگردند. یعنی هر اون سگی بالای چکن، هر یعنی گل یا نقشه که دوخته میشد یا که نقاشی میگردید حتما به رمز علاقمندی زیش داشتن و همین خاطر البته امروز اون شکل سطحی و سبکی رو گرفته است. پیشتر وقتی که مادران، مادر کلان ها برای دخترشان گلدوزی چکن میکردن حتما گفتیم رمزی آفتاب رو میگفتن که آفتاب رمزی گرمی است، رمزی سرخی است، رمزی روشنایی است. یعنی ببینید چقدر رمز ها دارد. یا خود بالای چکن در دو گوشه دیگر رمزی انار رو تصویر میکردن و او حتما وقتی که گلی انار پرتافته میشد کرته بود که برای نوعروس دوخته میشد که در آن سیر فرزندی که خاص مردم تاجیک بود، فراوانی که خاص مردم تاجیک بود حتما گلی انار تصویر میگردید. به همین طریق هر یک گلی که در اون چکن تصویر میگردید حتما رمزی خود رو داشت و ببینید که گرد و گردی هر یک متای چکن یا با گل های سبز یا حتما با آوا یا کنگورا میگن در سمت دوزندگی حتما اون از چهار طرف محکم میگردید که اون رمزی مستحکمی و قویگی اویلا یا اولاد رو داشت.
0: بله، لباس‌های سنتی زنان تاجیک نمادی از فرهنگ غنی و تاریخ چندین هزار ساله آسیای مرکزی است. این لباس‌ها که با دقت و هنرمندی خاصی طراحی و دوخته می‌شوند، بیانگر هویت فرهنگی، زیبایی شناسی و مهارت صنعتگران تاجیک است. و اجزای اصلی لباس زنان تاجیک شامل پیراهن، شلوار و پوشش سر می‌شود. و پوشش سر زنان تاجیک از جمله کلاه علاوه بر جنبه‌های کاربردی بخش مهمی از زیبایی شناسی و هویت فرهنگی آنها نیز شکل می‌دهد و این پوشش‌ها با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع، نقش‌های گلدوزی شده و همچنین جزئیات دستی زیبا نه تنها زیبایی و شکوه را به ظاهر می‌بخشد، بلکه ارزش‌ها و سنت‌های غنی ما تاجیکان را به نمایش می‌گذارد. و دوستان عزیز، در این برنامه ما لباس های تاجیکی رو به شما معرفی کردیم و باید بگیم که لباس های سنتی ما تاجیکان از کرته و چپن گرفته تا دخت و گلدوزی سنتی چکن نشان دهنده میراث زنده و رنگ و رنگ از فرهنگ و تاریخ غنی ما تاجیکان هست.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه. با درود و خسته نباشید و سپاس از این که برنامه های ما را برای شنیدنتون انتخاب کردین و در این قسمت برنامه های بخش فارسی را با برنامه تکنو ادامه میدیم.

و خبری اولی من در برنامه امروز این که هومر ایوی مدل 2027 و نسخه ویژه ایکان 25 و رنگ‌های جدید رونمایی شده است و هومر ایوی مدل 2027 با معرفی نسخه محدود ایکان 25 برای گرامی داشته هومر H2 و افزودن درگاه شارژ نکس به هر همراه رنگ‌های جدید رونمایی شد و جنرال موتورز به مناسبت 25مین سالگرد هومر HD از نسخه ویژه هومر EV رونمایی کرده و نسخه تمام الکتریکی هومر علاوه بر ادای احترام به میراث طراحی خود با مجموعی از بروزرسانی‌های جدید برای مدل 2027 به بازار می‌آید. از مهمترین تغییرات می‌توان به اضافه شدن درگاه شارژ استاندارد نکس و رنگ‌های جدید بدنه اشاره کرد. این نسخه ویژه با رنگ‌های زرد ایکون و تزیینات مشکی در چرخ‌ها، روکش‌ها و سقف عرضه می‌شود و کابین جت بلک گرافیک جدید سیستم اطلاعات سرگرمی و نشان سریال دار از ویژگی های داخلی آن هستند و پکیج ایکان 25 روی نسخه X2 و X3 هومر ایوی موجود است و قیمت مدل 2027 هنوز اعلام نشده. مدل های 2026 از 97.825 دلار شروع می شود و برای مدل 2027 GMC در درگاه بومی نکس را اضافه کرده که دسترسی به سوپر شارژرهای تسلا را فراهم میکند و بر شارژ دو وجهی V2H تأثیر ندارد.

کراس ویر برخی اقتصادی فلکس واگون ایدی کراس با برد 436 کیلومتر معرفی شد و فلکس واگون با رونمایی از کراس ویر تمام الکتریکی جدید خود رقابت در بازار خودروهای برقی شهری و مقرون به صرفه را وارد مرحله جدید کرده است. این خودرو که فلکس واگون ایدی کراس نام دارد به عنوان همتای برقی مدل محبوب به تی کراس معرفی شده است و تلاش می کند با تکیه بر ویژگی های منحصر به فرد سهم بزرگی از بازار خودروهای مانند رنو 4 و فورد پومو جین ای را به دست آورد. ایدی کراس بر پایه پلتفرم ارتقا یافته پلاس ام ای بی توسعه یافته است که پیش از این در مدل های مانند ایدی پولو، کوپرا، راول و شکودا و پیک نیز استفاده شده است و این پلتفرم در واقع نسخه سبک سازی شده معماری بزرگی است که زیر ساخت زیر بنای مدل های بزرگتری نظیر ایدی 3 و ایدی 4 را تشکیل می دهد. گرچه ابعاد بیرونی این خودرو و شاسی بلند جدید کمی بزرگتر از مدل بنزینی تی کراس است و طراحی بهینه سیستم های الکتریکی باعث شده تا فضای داخلی بسیار جادارتری در اختیار سرنشینان قرار بگیرد و صندوق عقب این خودرو ظرفیت معادل 475 لیتر دارد که 20 لیتر بیشتر از تی کراس است. همچنین یک فضای 22 لیتری نیز در بخش جلوی خودرو تعبیه شده که محل مناسبی برای نگهداری کابل های شارژ به شمار می رود.

ربات‌های انسان‌نما نخستین عمل جراحی زنده را با موفقیت انجام دادند. مهندسان دانشگاه کالیفرنیا از ربات جراحی انسان‌نما با نام سیگ رونمایی کردند که می‌تواند با در دست گرفتن ابزارهای استاندارد پزشکی عمل جراحی انجام دهد. ربات‌های جراح تا پیش از این ماشین‌های سنگین و غول‌پیکری بودند که فضای زیادی را اشغال می‌کردند، اما اکنون یک ربات جراحی انسان‌نما توانسته با دست‌های مکانیکی خود ابزارهای معمول پزشکی را در دست بگیرد و یک عمل جراحی ظریف را روی یک حیوان زنده انجام دهد. تیمی از مهندسان و جراحان دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو موفق شدند دو آزمایش پیشبالینی را با موفقیت پشت سر بگذارند. در این آزمایش ها ربات های انسان نما برای اولین بار از همان تجهیزاتی استفاده کردند که پزشکان واقعی در اتاق عمل به کار می‌برند. در یکی از این آزمایش‌ها ربات با کمک یک دستیار انسانی کیسه صفرای یک خوک را برداشت و جراحی دوم پیچیده‌تر بود. دو ربات به طور همزمان و با هماهنگی یکدیگر همین عمل جراحی را تکرار کردند. و تفاوت اصلی این سیستم جدید با تجهیزات فعلی مانند سیستم های جراحی دوینچی در ابعاد و نحوه تعامل آن با محیط است. ربات های دوینچی حدود 817 کیلوگرم وزن دارند و نیازمند اتاقهای عمل بازطراحی شده هستند. در مقابل ربات جدید دانشگاه کالیفرنیا که شوگی نام دارد، تنها حدود 27 کیلوگرم وزن دارد و روی دو پا راه می رود. این قابلیت تحرک می تواند در آینده به ربات اجازه دهد در اتاق عمل جابجا شود و ابزارهای لازم را برای تیم پزشکی بیاورد.

و دیل فروشترین خودروهای جدید بازار آمریکا معرفی شدند. این مدل ها ماه ها در پارکینگ میماندند و در گزارش تازه فهرست دیل فروشترین خودروهای جدید در بازار ایالات متحده منتشر شده است که فرصت استثنایی برای خریداران مشتاق فراهم میکند. با آغاز فصل تابستان موجودی انباشته خودروها در نمایندگی های فروش قدرت چون زنی خریداران را به میزان قابل توجه افزایش داده است. این شرایط فرصت طلایی را برای کسانی که به دنبال خرید یک خودرو جدید با تخفیف های ویژه هستن فراهم میکند و گزارش نشان داده میدهد که مدل های پرطرفدار خانواده جیپ و دوج به همراه برخی شاسه بلندی های سنتی و خودروهای الکتریکی در صدر این فهرست قرار دارند. و کار ایج در گزارش خود ماه جولای 2026 خود اعلام کرده که برخی خودروها مدت زمان زیادی در نمایندگی ها باقی ماندند. این مدل ها لزوما محصول

همون آیدی 4 با 349 روز موجودی دومین خودرو با دیر فروش در ماه در میان مدل های پورتیراژ است و بیوک انویژن نیز با 227 روز موجودی در میان 10 خودرو برتر این فهرست قرار گرفته است. همچنین برند جیپ بخش عمده از لیست باقی مانده را تشکیل می دهد. جیپ رانگلر 2 در با 230 روز موجودی و گلادیاتور با 222 روز موجودی در جایگاه بعدی قرار گرفتند. و خبر آخری ما این که شیائومی از نسل جدید پرینتر عکس روی میزی محبوب خود را نمایی کرده است. با معرفی پرینتر عکس روی میزی شیائومی میجیو دسکتاپ فوتو پرینتر 2، این شرکت گامی بزرگ در ارتقای کیفیت و سهولت چاپ تصاویر خانگی برداشته است که علاقه‌مندان را هیجان زده خواهد کرد. شیائومی غول فناوری چینی بار دیگر با عرضه محصول نوآورانه به بازار لوازم خانگی از جانبی البته هوشمند بازگشته است. این پرینتر جدید که نسل دوم مدل های محبوب این شرکت محسوب می شود قرار است استاندارد جدیدی را در چاپ عکس های خانگی و جانبی تعریف کند. تمرکز بر فناوری چاپ تصعید رنگ و قابلیت های هوشمند آن را به گزینه جذاب برای کاربران تبدیل کرده است. پرینتر عکس روی میزی شیائومی میجیو دسکتاپ فوتو پرینتر 2 با استفاده از فناوری پیشرفته 4 رنگ تصعید رنگ کیفیت بی‌نظیر را در چاپ عکس‌ها ارائه می‌دهد. این فناوری با افزودن لایه مشکی اختصاصی باعث ایجاد سیاهی‌های عمیق‌تر و گرادیان‌های روان‌تر و تصاویر زنده‌تر و شبیه به چاپ‌های حرفه‌ای لابراتوار می‌شود. این رویکرد در مقایسه با مدل 1C که از فناوری زینک استفاده میکرد کیفیت رنگ و ماندگاری بالاتری را نوید میدهد. شما شنونده اطلاعات جدید از عالم تکنولوژی از برنامه تکنوی بخش فارسی رادیو واژه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: این کسی مهمترین رویدات های تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. هدیت الله امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در دوشنبه مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه ایجاد می شود. ادعای رویترز یمن آماده بستن باب المندب است. و آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان موافقت کرده است. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در کویت خسرو ناظری سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با نصر المطیری دبیر کل سازمان گفتگوی همکاری آسیایی دیدار کرد. در این دیدار مسائل مربوط به فعالیت های این سازمان در حوزه های اولویت دار، تقویت بیشتر همکاری ها و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث قرار گرفت. تاکید شد که تاجیکستان عضو فعال سازمان گفتگوی همکاری آسیایی است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. به یاد آوریم که جمهوری تاجیکستان در سالهای 2012-2013 ریاست این سازمان را بر عهده داشته و در 29 مارس 2013 دوشنبه میزبان 11 نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری گفتگوی آسیایی بوده است. ایجاد مجتمع مدرن فناوری و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در تاجیکستان است و فعالیت های آن در شهر دوشنبه پس از ساخت و راه اندازی با هدف ایجاد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی، کارآفرینی فناوری، تحقیقات علمی و آموزشی پرسنل بسیار ماهر انجام خواهد شد. این خبر توسط حکیم اسماعیل زاده آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در 16 ژوئیه در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه ها اعلام شده است. گفته شده که مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه با هدف توسعه فناوری های دیجیتال، حمایت از نوآوری و ایجاد شرایط مساعد برای توسعه بخش فناوری اطلاعات ایجاد می شود. در نهم ژوئن 2026 با حضور رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهردار دوشنبه محترم رستم امام‌علی سنگ بنای ساخت مجتمع مدرن مرکز فناوری اطلاعات دوشنبه گذاشته شد که یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در زمینه فناوری های دیجیتال و نوآورانه در تاجیکستان محسوب می شود. کتابخانه ملی تاجیکستان دارای بخش کتاب‌های کره‌ای است و علاقه‌مندان می‌توانند در مرکز آموزش زبان‌های کره‌ای خارجی زبان‌های خارجی زبان کره‌ای را مطالعه کنند. این خبر توسط لطفی عبدالخالق‌زاده مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان در دیدار با نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی بر اعلام شده است. کارکنان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی اظهار داشتند که دانشگاه آنها با حدود 100 کشور جهان همکاری میکند. این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزش زبان و روابط بین‌المللی در سراسر جهان شناخته شده است و دانشجویان آن میتوانند در یک برنامه تبدیل دانشگاهی شرکت کنند. گزارش شده است که این دانشگاه بیش از 45 زبان خارجی از جمله زبان‌های آفریقایی و آسیایی مرکزی را تدریس میکند. هدف از بازدید نمایندگان دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در کره جنوبی انجام تحقیقات علمی و مطالعات ادبیات مربوط به دوره سامانیان و ایجاد همکاری های سودمند با کتابخانه ملی تاجیکستان بوده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که ایران از جنبش انصار الله خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران برای بستن تنگه باب المندب آماده باشد و یمنی‌ها با استقرار موشک و فهوا در نزدیکی این آبراه آمادگی خود را تکمیل کردند. رویترز همچنین به نقل از سه منبع آگاه مدعی شده که ایران از انصار الله یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران که بار دیگر تهدید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده برای بستن مسیر انتقال نفت از طریق دریای سرخ آماده باشند. به ادعای این گزارش دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع آگاه منطقه گفتند که این ایده در بین مقامات ایران مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان ایران در یمن منتقل شده و آنها مطلع شدند. یک منبع نزدیک به جنبش انصار الله یمن گفته که این گروه با استقرار مشکوها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب المندب ورودی دریای سرخ در ارتفاعات مشرف به الحدیده و خلیج عدن آمادگی خود را برای حمله به کشتی‌های تکمیل کرده و اکنون در انتظار صدور دستور آغاز عملیات است. به تحلیل رویترز، هر گونه تهدید علیه دریای سرخ و تنگه باب المندب می‌تواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را به طور چشمگیر تشدید کند و جبهه جدید بحران انرژی و درگیری گسترده‌تر بین ایران و آمریکا ایجاد کند. به ادعای این گزارش، به نقل از منبعی که گفته شده نزدیک به انصار الله یمن است، نمایندگان ایران که در یمن حضور دارند درباره زمان بستن تنگه باب المندب تصمیم گیری خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود 2 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که معامله پیشنهادی با بهسازی امنیتی یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج فارس به شمار می‌آید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیتی ملی ایالات متحده است. بر اساس گزارش‌ها، طی روزهای اخیر کویت و چند کشور دیگری این منطقه نیز از معاملات تسلیحاتی عمده با ایالات متحده آمریکا خبر دادند. کشف گونه جدید از میمون‌های لب نارنجی خجالتی که در جنگل‌های کنگو پنهان بوده ماندند. گونه جدید از میمون‌ها که در جنگل‌های جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کند و چهره سیاه و لب‌های به رنگ صورتی نارنجی دارند، شناسایی شده و به دنیای علم معرفی شده است. این پستانداران سیاه‌مو در تاج‌پوش درختان در جنگل‌های انبوه و استوایی پارک ملی لومامی شاهده و از آن عکس برداری شده است. فعالان محیط زیست که در آن منطقه فعالیت می کنند نخستین بار در سال 2008 گزارش دادند که حیوانی با ظاهر غیر معمول را دیدند، اما تنها توانسته بودند که یک عکس از آن بگیرند که آن هم چندان وضوح نداشت. 10 سال بعد پس از مشاهده مجرد این میمون، گروهی بین المللی برای تحقیق در موردش وارد عمل شد و مشخص کردند که این گونه ناشناخته از خانواده میمون ها است. این پنجمین گونه از میمون های آفریقایی است که در 75 سال گذشته کشف می شود و همچنین جونیور آمبوکو، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه فلوریدا، نقش اصلی را در این عملیات جستجو از جمله ضبط صدا، عکاسی و مطالعات دقیق ژنتیکی ایفا کرده است. یافته های این پژوهش در نشریه علمی پلاس وان منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست دفاع و نوآوری در کالج جنگ ارتش آمریکا از مدیران ارشد صنایع دفاعی کشورش خواست تولید تسلیحات و ظرفیت ساخت تجهیزات نظامی را به سرعت افزایش دهند. این نشست با حضور فرماندهان نظامی، مدیران شرکت‌های دفاعی، سرمایه‌گذاران و فعالان فناوری برگزار شده و بر تقویت توان صنعتی و تسریع تولید سامانه‌های پیشرفته نظامی تمرکز داشته است. به گزارش رویترز، این اقدام در حالی صورت گرفته که جنگ‌ها در منطقه و خاورمیانه مصرف موشک‌ها و رهنگیرهای پدافندی و دیگر مهمات را افزایش داده و محدودیت‌های زنجیره‌ای تأمین و ظرفیت تولید آمریکا را آشکار کرده است. ترامپ در این نشست از چند طرح جدید سرمایه‌گذاری دفاعی در ایالات متحده البته رونمایی کرده است و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز از شرکت‌های دفاعی خواسته روند تولید و نوآوری را سرعت ببخشند و گفته ارتش برای پاسخگویی به نیازهای میدان‌های نبرد مدرن به توانمندی های جدید با سرعت های پیش بیشتری نیاز دارد. چنین بودن خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان که از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. از همراهیتون سپاس گذاریم.
1: هر روز فرصت تازه برای دونستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آوازی تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
2: به لحظات خوبی شما می افزاید.

درود عرض میکنیم حضوری، مبارک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدن برنامه های ساعت دوم بخش فارسی بخوش است. برنامه فرح‌زا خوش آمدید میگیم.

و سپاسگزار از این هستیم که ما را در برنامه در رادیوی خود همراهی میکنید و این لحظه برنامه فرزا با بخش های جالب خود آماده تقدیم است و همطور که میدونید این برنامه شامل بخش کتاب جدید است، همچنین بخش آهنگ هفته و بخش ستاره ورزش است که با مقصد افزودن به لحظات خوش شما تقدیم میشود. و در نخست هم شروع میکنیم از بخش کتاب جدید.

و کتاب جدیدی که براتون معرفی خواهیم کرد عنوان گرفته عناصر شیمیایی. این کتاب در سال 2025 منتشر شده و تازه به کتابخانه های شهر و به خصوص کتابخانه ملی رسیده و توسط هیئت تحریری علمی دایره المعارف ملی تاجیکستان منتشر شده و توسط اسکندر عارف سردبیر بخش جغرافیا زمینشناسی سنگنگاری زلزله‌شناسی و ژئودزی این نهاد علمی گردآوری شده است. مقدمه منحصر و مختصر کتاب بیان می کند که بشریت از آغاز وجود خود در تلاش برای درک ماهیت مواد و توضیح خواص آنها بوده است و کم کم این تلاش ها برای تبدیل مواد کم ارزش به مواد ارزشمند منجر به ظهور علم شیمی شده. و در تاریخ این علم و شیمیدانان تاجیک که بنیانگذاران آن را می توان ابوبکر زکریای روزی نامید خدمت ارزشمند و بی سابقه انجام داده اند. این کتاب تاریخچه عناصر شیمیایی، منشأ، کاربرد و اهمیت آنها برای انسان را مورد بحث قرار می‌دهد و می‌تواند به شما در ارائه اطلاعات اولیه در مورد چگونگی درک عناصر شیمیایی کمک کند. اسکندر عارف در مقدمه خود بر این کتاب نوشته است که عناصر شیمیایی کتابی است که عناصر شیمیایی را شرح می‌دهد و به گونه‌ای طراحی شده است که کودکان و نوجوانان را با دانش اولیه در مورد علم شیمی و به ویژه عناصر شیمیایی آشنا کند و نویسنده تلاش کرده است که عناصر شیمیایی را به ترتیب جدول تناوبی عناصر شیمیایی اثر شیمیدان روسی دیمیتری ایوانوویچ مندلیوف البته و سایر جداولی که توسط دانشمندان این حوزه تدوین شده است جمع آوری و تنظیم کند و آنها را در قالب یک کتاب نسبتا کامل سامان دهد. این کتاب شامل مقالات در مورد هر عنصر شیمیایی به سبک مقالات دایره المعارف است که نویسنده ابتدا شرح مختصری از عنصر ارائه می دهد و سپس اطلاعاتی در مورد تاریخچه پیدایش یا کشف عنصر، همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی آن، وجود آن در طبیعت، تولید آن، اهمیت و آن برای انسان و کاربردهای مختلف آن ارائه می‌دهد. در پایان هر مقاله اطلاعات جذابی در مورد عنصر مورد نظر وجود دارد که می‌تواند خواننده را بیشتر به درک قوانین شیمیایی طبیعت و اسرار و شگفتی‌های جهان پیرامون خود ترغیب کند. البته و بررسی مقالات کتاب به یک نواخ نیست و بر اساس اهمیت عنصر شیمیایی و اطلاعاتی موجود در مورد آن است. به عنوان مثال اطلاعاتی بیشتری در مورد عناصر مانند اکسیژن، هیدروژن، طلا، نیکل و غیره گنجانده شده است که هم از نظر دامنه موضوع و هم از نظر اهمیت آنها در مقایسه با عناصر تولید شده در آزمایشگاه ها یا عناصر یافت شده در طبیعت تا حد محدودی متفاوت هستند. این کتاب علاوه بر اطلاعات اولیه و تاریخچه کشف و محاسبه عناصر شامل عکس های مربوط به بخش های جداگانه عنصر شیمیایی یا به طور کلی با زیرنویس هست و صفحات آخر کتاب شامل واژه‌نامه از اصطلاحات شیمیایی استفاده شده در متن کتاب است. اگرچه این کتاب برای نوجوانان طراحی شده است اما برای طیف وسیع از خوانندگان و علاقه‌مندان به شیمی نوشته شده است. امیدواریم این کتاب به شما در دانش اولیه عناصر شیمیایی کمک میکند و شما کتاب عناصر شیمیایی را اکنون میتوانید از کتابخانه ملی پیدا و دسترس نمایید. و کتاب دیگری هست که براتون راجعش خواهیم گفت، اینم کتابی هست با نام آموزش قواعد املا و علایم نگاری. البته راهنمای آموزش قواعد املا و علایم نگارشی شامل متن کامل قواعد املای زبان تاجیکی و علایم نگارشی زبان تاجیکی است که توسط مصوبه شماره 268 دولت جمهوری تاجیکستان مورخ 3 ژوئن 2021 تصویب شده است و این راهنمای متن آموزش قواعد املا و علایم نگارشی را به بخش‌های جداگانه تقسیم می‌کند. پس از هر بخش تمرین‌ها و تکالیفی آماده است و این راهنما برای معلمان و دانش آموزان مدارس متوسط، مؤسسات آموزش عالی و به طور کلی برای افراد درگیر در نگارش و ویرایش البته مفید است. هدف از تدوین و گردآوری راهنمای آموزش قواعد املا و علایم نگارشی ارائه متن آموزش قواعد املا و علایم نگارشی زبان تاجیکی به معلمان
دانش آموزان، مدارس متوسطه، دانشجویان مؤسسات آموزش عالی و به طور کلی افرادی است که در نگارش و ویرایش مشارکت دارند. ما گفته و مرتبان این راهنما که دلاوروف و قربانوف هستن گفتن که ما تدوین کنندگان این راهنما آموزش قواعد املا و نقطه گذاری زبان تاجیکی را به بخش های تقسیم کردیم و پس از هر بخش تمرین ها و تکالیفی را ارائه دادیم. البته هدف آنها انجام کارهای عملی است که به تسلط بهتر بر آموزش قواعد املا و نقطه گذاری زبان تاجیکی کمک میکند. اینکه تا چه حد به این هدف آنها دست یافتند به قضاوت خواننده واگذار شده است و خوانندگان البته می توانند که راهنمای آموزش قواعد املا و علایم نگارشی را در کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنند.

شنوندگان عزیز، بخش کتاب جدید بود. در آن راجع به دو کتاب براتون اطلاع دادیم. امیدواریم که پسند خاطرتون افتاده باشد و میریم یا آهنگ مرغوب را با انتخاب کارگردان میشنویم. بعدش

مردم فرازا ادامه دارد و میرسیم به بخش آهنگ هفته و همونطور که میدونید در این بخش آهنگ های جدید هفته رو از پلتفرم موسیقی تاجیکی جمع آوری میکنیم و وابسته به اون که کدام آهنگ از همه بیشتر بیننده داشته آهنگ هفته منو انتخاب میکنیم و در لیست امروزمون هم چند آهنگ جدید هست که از آوازخوان های تاجیک در هفته سپری شده البته از جمعه تا جمعه منتشر شدن و باعث استقبال گرم هواداران خودشون گشتن و ما نیز در لیستمون چندی از این آهنگ ها را جمع آوری کردیم که برای شما تقدیم خواهد شد.

باشه مادوی عزیز، در لیست ما یه آهنگ داریم از خسرو شکروف با نام مادر نایاب است و این آهنگ سه روز پیش منتشر شده و در دوام سه روز 6.5 هزار بیننده داشته که در یک روز 2.1 هزار بیننده این آهنگ را در یوتیوب تماشا کردند.

آهنگ مادر نایاب است از خسرو شکروف بود که یک بخشش را با هم شنیدیم و شنوندگان عزیز در لیست امروزمان یه آهنگ جدید دیگری داریم از مهرنگار رستم با نام رپا و این آهنگ 6 روز پیش منتشر شده و در دوام 6 روز 182,000 بیننده داشته که در یک روز 30.3 هزار بیننده آهنگ را تماشا کردند.

آهنگ جدیدی از مهر نگار رستم بود با نام رپا و این آهنگ خیلی مرغوب و جذاب نیز هست و طرفداران خیلی زیادی را هم به خودش جلب کرده. و در لیستمون آهنگ دیگری هست که در همخوانی با یک آوازخوان ایرانی انجام شده، البته از جانب جانی بیگ مرادوف و آرون افشار از جمهوری اسلامی ایران البته، و آهنگشان عنوان گرفته آریایی. و این آهنگ 4 روز پیش منتشر شده و در 4 روز 229,000 بیننده داشته که در یک روز 57 مایز 2,000 بیننده آهنگ را تماشا کردند.

بله آهنگ آریایی از جانب بیگ مرادو و اوران افشار بود که یک بخشش را با هم شنیدیم و شنوندگان عزیز در لیستمون یا آهنگ دیگر هم داریم از آوازخوان جوان امید بخش تاجیک با نام حفیظ نظاموف و آهنگش عنوان گرفته دیدن رویت. این آهنگ 6 روز پیش منتشر شده و در 6 روز 4000 بیننده داشته که در یک روز بیش از 600 نفر این آهنگ را در یوتیوب تماشا کردند.

دیدن روی از حفیظ نظاموف بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و شنوندای عزیز همونطور که شما هم پی بردید و از روی نتایج امروزمون که جمع‌بندی کردیم، آهنگ هفتمون با 57.2 میلیون بیننده در یک روز آهنگی است با نام آریایی از جان بگمرادوف و آرون افشار.

بله آهنگ هفته بود شنوندگان عزیز که از جانب مرادو و اورن افشار بودند با اسم آریایی و برنامه فرح‌زار را ادامه میدیم. و میگذاریم به بخش دیگر برنامه فرح‌زار، بخش ستاره ورزش، و امروز میخواییم راجع به مایکل فرد فلیپس براتون بگیم.

مايكل فريد فليپس زاده سیوم جوانی 1987 شناگر رقابتی پیشین اهل آمریکا و موفق ترین و پر افتخار ترین ورزشکار المپیکی در تمامی دوران با مجموع 27 مدال طلا فلیپس همچنین دارای رکوردهای بیشترین نشان طلای المپیک مدال‌های طلای المپیک در مسابقات انفرادی و مدال المپیک در مسابقات انفرادی میباشد زمانی که در بازی‌های 2008 در پکن موفق به کسب 8 نشان طلا شد فلیپس رکورد شناگر آمریکایی مارک استیوتزر در سال 1972 با کسب 7 مقام قهرمانی را شکست فلیپس رکورددار رقابت مسابق مسافت بلند در 400 متر مختلط انفرادی مردان و همچنین دارنده پیشین رکورد رقابت‌های مسافت بلند در ماده 200 متر آزاد 100 متر پروانه 200 متر پروانه و 200 متر مختلط انفرادی است وی در مسابقات بزرگ بین‌المللی مسافت بلند 82 مدال کسب کرده است و با 65 نشان طلا 14 نقره و 3 برنز که در رقابت‌های المپیک قهرمان جهان و قهرمان یان یوسیفیک به دست آمده است و عناوین بین‌المللی فلیپس و رکورد شکنی‌هایش وی را 8 بار برنده جایزه شناگر سال جهان و 11 بار برنده جایزه بهترین شناگر آمریکا و نیز صاحب جایزه شناگر فیفا در سالهای 2012 و 2016 کرده است. فلیپس به سبب موفقیت بی‌نظیری که در بازی‌های المپیک سال 2008 داشت، جایزه چهره ورزشی سال مجله اسیورتس ایلاستریت را به دست آورد.

پس از بازی‌های المپیک تابستانی 2008، فلیپس بنیاد مایکل فلیپس را افتتاح کرد که بر رشد و گسترش ورزش شنا و ترویج سبک زندگی سالم‌تر تمرکز دارد. فلیپس پس از بازی‌های المپیک 2012 اعلام بازنشستگی کرد، اما وی در 16 آوریل 2014 به رقابت‌های بازگشت است. در المپیک تابستانی 2016 در ریو دی ژانیرو، پنجمین المپیکش، فلیپس توسط تیمش به عنوان پرچمدار ایالات متحده در مراسم رژه کشورها در افتتاحیه المپیک 2016 انتخاب شد. وی برای دومین بار در 12 اوت 2016 در حالی که تعداد مدال‌هایش از مجموع مدال‌های کسب شده توسط 161 کشور جهان بیشتر بود، اعلام بازنشستگی کرد و از رقابت‌های ورزشی کنارگیری کرد. او اغلب به عنوان بزرگترین شناگر تمام دوران شناخته می شود.

Флипс дар Болтимур, Мирланд متولد شده است و در محله روجرز فورج در نزدیکی تایسون بزرگ شده است. او در مدرسه ابتدایی روجرز فورج مدرسه راهنمایی دونبارتون و دبیرستان تایسون تحصیل کرده است. فلیپس کوچکترین فرزند بین سه فرزند خانواده است و مادرش دبورا سوئی دبی فلیپس مادر مدیر یک مدرسه را راهنمایی است و پدرش مایکل فرید فلیپس بازنشسته نظامی پلیس ایالت میرلند است که در دوران دبیرستان و دانشگاه فوتبال بازی میکرده و در دهه 1970 برای بازی در تیم واشنگتن نیز آزمون داده است.

ريكورد هاي اولمپیک فلیپس خیلی زیاد است و مایکل فلیپس با 8 مدال طلای خود در بازی های اولمپیک تابستانی 2008 پکن دارنده بیشترین مدال طلا در تاریخ اولمپیک شد و از نظر شمار مدال در یک دوره اولمپیک نیز از رکورد شناگر آمریکایی مارک استیز در بازی های اولمپیک تابستانی 1970 پیش گرفت. و فلیپس همچنین با حضور در بازی های اولمپیک تابستانی 2012 لندن با 6 مدال رکورد بیشترین مدال المپیک را که تا پیش از این با 18 مدال در اختیار لاریسا اوکراینی تیم اتحاد جماهیر شوروی سابق بود پس از 48 سال از آن خود کرد و به رکورد 22 مدال المپیک دست یافت.

و لیونیدوس از رودرس در دوران المپیک بوستون و 152 سال پیش از میلاد مسیح 12 قهرمانی در مسابقات المپیک داشته. فلیپس با قهرمانی در شنای 200 متر قورباغه در بازی های المپیک تابستان 2016 و با کنار گذاشتن قهرمانی های او در مسابقات تیمی با رکورد او که قدمت بیش از 2000 سال دارد مساوی کرده است. فلیپس در کل 23 مدال طلای المپیک دارد که 9 طلا را در رقابت های تیمی گرفته است.

فیلیپس دارای 23 رکورد در رکوردهای جهانی گینس است که بیشتر آنها شامل رکوردهای انباشتی گینس، بیشترین های گینس رکوردهایی که با واژه بیشترین آغاز می شوند. برای مجموعه موفقیت و پیروزی های شنا همچون بیشترین مدال ها، تعداد مدال های متوالی، بیشترین مدال های کسب شده در یک تورنمنت، بیشترین رکورد ها در شنا و غیره می باشند و این بالاترین تعداد رکورد های گینس است که توسط یک ورزشکار به ثبت رسیده است.

در رابطه به زندگی شخصی او میتوان گفت که همونطور که گفتیم 30 ژوئن سال 1985 تولد شده و او دو خواهر بزرگ از خود دارد که آنها هم در شنا فعالیت میکنند و فرید پدر مایکل پولیس و همچنین مادرش دبی مدیر مدرسه بودند. در سال 94 زمانی که 7 سال داشت پدر و مادرش جدا شدند و سرپرستی او و دو خواهرش به مادرش سپرده شد. مایکل رابطه خوب و صمیمی با مادرش دارد و ویتنی یکی از خواهرانش بعدها در مصاحبهش گفته بود که برای فرار از جنگ و دعواهای پدر و مادر به استخر پناه می برده است. و فلیپس همچنین شنا را از 5 سالگی آغاز کرده. در 7 سالگی از اینکه سرش را زیر آب ببرد می ترسیده و برای همین مربیان به او اجازه می دادن که به پشت شنا کند. برای همین کرالیشت اولین مهارتی بود که فرا گرفته است.

فعالیت های انسان دوستانه فلیپس نیز خیلی زیاد است. در المپیک 2008 $1,000,000 بیشتر از جایزه اصلی به دلیل سرعتش به او داده شده و مایکل آن را صرف ساختن مؤسسه مایکل فلیپس کرد. هدف این مؤسسه رشد رشته شنا و همچنین بهبود روش زندگی سالم تر است. در سال 2010 در مؤسسات مایکل فلیپس، مدرسه شنای مایکل فلیپس و مرکز سلامت کودکان برنامه هم برای اعضای باشگاه برگزار شد. این برنامه به بچه ها اهمیت سالم و فعال بودن را با تمرکز بر رشته شنا یاد می دهد. در نوامبر 2004 که مایکل 19 ساله بود، به دلیل رانندگی در مستی در سالزبری مریلند دستگیر شد، اما به طور مشروط آزاد شد. مایکل به دلیل تخلف از قانون $250 جریمه شده و با دستور دادگاه پس از آزادی برای دانش آموزان دبیرستان درباره اثرات بد استفاده از مشروبات الکلی هنگام رانندگی صحبت کرده و همچنین در همایش انجمن مادران مخالف استفاده از الکل شرکت کرده است. در اوایل 2009 پس از آنکه عکس مایکل فلیپس در حال مصرف ماریجوانا در نشریات منتشر شد، او از همه عذرخواهی کرد.

و شنوندههای عزیز، این بخش ستاره ورزش بود که در آن راجع به فعالیت ورزشی و زندگی پر افتخارترین و مشهورترین ورزشکار بخش شناگری مایکل فلیپس براتون گفتیم.

و دوستای عزیز، با شنیدن این آهنگ مرغوب و جذاب میرسیم به آخر برنامه فرهزای امروزیمان. امیدواریم که از بخشایی که براتون تقدیم شده لذت برده باشید و به لحظات خوش شما ذره هم تونسته باشیم که افزوده باشیم. و این برنامه فرهزا امروز انجام بخش برنامه های 2 ساعته بخش فارسی من بودند و از اینکه طول این 2 ساعت همراه ما بودید و برنامه های ما را برای شنیدنتون انتخاب کردین خیلی سپاسگزاریم. و مسئول امروزی برنامه های بخش فارسی من بودم، هدیت اللهی هم ریدین با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانی که در رنگارنگی برنامه هامون سهم داشتند و زحمت کشیدن، آقای علی شیر بودند. ازشون سپاسگزاری میکنیم و تا روزی دیگر و برنامه های دیگر با شما نیز خداحافظی میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه است تاریخ 17 ماه جولای سال 2026 میلادی، مصادف با 26 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری، با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

0: برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می شود و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. شرکت معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با دبیر کل مکالمه همکاری آسیا. تشکیل گوشه از محصولات زراعتی تاجیکستان در نمایشگاه اقتصادی یانلین. آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزائر. گرمای بی سابقه اروپا. مشروع اخبار. تاریخ 16 ماه جولای سال 2026 در شهر بروکسل، ایدبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی شرکت نمود. در این ملاقات روی توسعه مشارکت میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بخش‌های سیاسی، امنیتی و ثبات و همچنان روی تطبیق توافقات نخستین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و نقشه راه مشترک اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. در جریان مکالمه شرکت کنندگان پیرامون گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از افرادگرایی و رادیکالیسم خشونت آمیز، مدیریت مرزها، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، همکاری منطقوی در بخش آب و بهداشت و همچنان مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقوی مورد علاقه متقابل تبادل نظر نمودند. دیروز در الکویت خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با ناصر المطیری دبیر کل مکالمه همکاری آسیا ملاقات نمود. ضمن ملاقات روی مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در ساحات دارای اولویت آن، تقویت بیشتر همکاری‌ها و سایر مسائل مورد علاقه متقابل بررسی صورت گرفت. تأکید شد که تاجیکستان عضو فعال مکالمه همکاری آسیا است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. نمایشگاه اقتصادی یانلین در جمهوری مردم چین برگزار شد که در آن گوشه‌ای از محصولات زراعتی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید. نمایندگان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان که در کشور چین حضور دارند، از این نمایشگاه بازدید نمودند. گفته شد که ساحات نمایشگاه یانلین نخستین و یگانه پارک ملی نمایشی تکنولوژی‌های زراعتی با تکنولوژی بالا در چین، مرکز اصلی تحقیقات زراعتی، همچنان پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تکنولوژی‌های زراعتی است. در عین زمان کار تحقیقاتی در این نمایشگاه در راستای پرورش گونه‌های ماهی با کیفیت بالا انجام می‌شود. قابل ذکر است که رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفت که توجه ویژه بر رشد صنعت پرورش ماهی در ولایت صورت می‌گیرد. در 6 ماه نخست سال 2026 930961 سیاح از ولایت ختلان بازدید کردند که از این میان 867792 سیاح داخلی و 63169 سیاح خارجی بودند. قابل ذکر است که 940 یادگیری تاریخی و فرهنگی، 158 جاذبه توریستی، 134 هتل، 270 تفریحگاه و آسایشگاه، 47 موزیم، 118 زیارتگاه، 377 ماشین خودپرداز، 88 علامت راهنمایی ما و 26 مرکز معلومات سیاحتی فعالیت دارند. در سال 2026 رویدادهای بین‌المللی نیز برای ارائه پتانسیل سیاحی ولایت برگزار شد. از جمله نمایشگاه امکانات ولایتی ختلان در المتای جمهوری قزاقستان برگزار شد و انجمن بین‌المللی سیاحی و نمایشگاه ختلان سرزمین تمدن‌ها و سیاحت در موضع چل دختران ناحیه مومین‌آباد با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور جهان برگزار گردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان، خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در مورد احتمال جنایات جنگی در این حملات شده است. این سازمان با استناد به آمار ارائه شده توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اعلان کرد که در حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های کنر، پکتیکا و پکتیا 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اما حکومت پاکستان در آن زمان مدعی شده بود که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورنگ 29 فرد مسلح کشته شدند.
با اطلاع بی بی سی، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود $2 میلیارد تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که معامله پیشنهادی با بهسازی امنیت یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج به شمار می آید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است. در نتیجه آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزائر ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی الجزائر گزارش دادند که این آتش‌سوزی در یک فروشگاه کودکان یتیم در حومه پایتخت این کشور رخ داد و در اثر آن 11 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است. و این هم یک خبر دیگر. موج به سابقه گرما در بسیاری از شهرهای اروپا تقاضا برای وسایل سردکننده مانند ایرکاردنشن‌ها، کولرها و پکه‌ها را به طور چشمگیر افزایش داده، اما برخی بازارها از این وسایل خالی شدند. این کمبود را مهاجران افغان بیش از دیگران احساس می‌کنند، زیرا بسیاری از آنان هنوز به طور کامل با جوامع میزبان ادغام نشدند و راه‌های دسترسی به امکانات را به خوبی نمی‌شناسند. یک زن مهاجر افغان در فرانسه که نخواست نامش فاش شود، با روزنامه‌نگاران گفت مشکلات اجتماعی گرمای امسال را برای آنان دشوارتر کرده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

میشه، عاشقتر از من کجا پیدا میشه، نمیشه نمیشه. با کل تو پریشه پریشه.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
3: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
2: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
3: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. در آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، نتایج فعالیت های نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. حکیم اسماعیل زاده، معاون رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی، ذکر نمود که آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان یک نهاد دولتی صلاحیت دار در عرصه نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی است که مدیریت تطبیق دیجیتالی را تضمین میکند، همچنین خدمات دولتی، معرفی و توسعه گردش اسناد الکترونیکی، استفاده از امضاهای الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی، تنظیم هوش مصنوعی، همچنین بهبود پروسه های تکنولوژی و سایر مسائل مرتبط با جهت فعالیت را تضمین مینماید. قابل ذکر است که در نیم سال اول سال 2026 آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. مبنی بر این گفته ها، حکیم اسماعیل زاده، معاون رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی تاجیکستان، چنین اظهار نظر نمود.
4: یکی از سمت اساسی فعالیت اگنتی نوات و تکنولوژی را قمیتی نیزان ما 116 خیزمارستانی های دولتی در پرتال یکونه خیزمارستان دولتی که از جنبی متخصصانی اگنتی و ساختاروی آن تهیه کرده است و طور رقمی به احوالی پیشنو کرده می شود. از فهرست عمومی 927 خیزمارستانی دولتی که با قرار حکم جمهوری تاجیکستان تنظیم شده است، امروز 116 خیزمارستانی دولتی را طور رقمی پیشنو کرده می شود. تا امروز 2980 مقامات به این نظام پیوست شده است و در سراسر کشور کتیب و که اوجه زوری با طور الکترونی صورت گرفته است. البته این روان ادامه دارد. باز امکانات های وسیع تر ما پیشنهاد کرده شدیم.
3: همچنان یادآوری شد که این آژانس سه سند همکاری را با همتایان از کشورهای خارجی به شمول یک تفاهمنامه مبنی بر مسائل مورد علاقه سکتوری به امضا رسانیده است و تطبیق بیشتر آنها توسط مقامات تحت نظارت قرار دارد. و در سال جاری در چوکات سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری مردم چین با ابتکار آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر پکن فرم تحت عنوان تجارت دیجیتالی تاجیک چین برگزار گردید. حکیم اسماعیل زاده میگوید
4: لوحه این اعتبار دوشنبه، اینو این نامی اعتبار دوشنبه که بود دستگیری تشکیلاتی بین المللی کویکا، اگنتی روش بین المللی کاری مبلغ زوری کرده می شود. دویه 15 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ های گرانتی جلب شدن و نهایتا بینوی بلند این اقاو ایتی بیزنس سنتر یا مرکز تجارتی ایت در اونجا شرکت ها و استارتاپ های سوی ایتی فعالیت می کنند و انتظار می رود که 500 میلیون دلاری آمریکایی با مجمع لوحه مذکور جلب می شود و انتظار می رود که تو ماه سپتامبر سوی 2028 این شد کنید میگردن. یعنی مقصد از اون است که در یک اکوسیستم، در یک مکان جمع‌آوری هم مرکز سوی تعلیمی، هم آیتی پارک، هم مرکز سوی تجارتی سوی آیتی. در سمت زین سونی این هم یکی از سمتوی از علیهنو که فعالیت اگنتی می باشد و این سنتیالی سوی 2022 با قرار داخل دار حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی رشد زین سونی تو سوی 2040 تصدیق گردید و در مرحله قرار داریم که بازبینی کنیم استراتژی را به خاطر که روز تا روز هر روز هر ساعت در سمت زین سونی تکنولوژی ایواز می شود یک ناگونی ها پیدا می شود و اگنتی تصمیم گرفته است که هم نقشه عملی مرحله دویوم که سال 2026-2028 در بر می گیرد و هم خودی متن استراتژی را بازبینی کند، یعنی مکمل کند با نظر داشتی اون ترند هایی که در جهان و کشورهای همسایه حاضر هست.
3: در پایان گفته شد که آژانس نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان به منظور تحقق اهداف تعیین شده در بخش نوآوری و تکنولوژی های دیجیتالی و اجرای اقدامات مؤثر در چارچوب صلاحیت های سکتوری خود ادامه خواهد داد.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بیدومه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های عزیز قابل ذکر است که در تاجیکستان بیش از 7000 پناهنده افغانستانی کار و زندگی می کنند که بیش از نصفشان زنان و دختران هستند. لازم به یادآوری است که پناهجویان افغان در شهر وحدت، ناحیه رودکی، شهر دوشنبه، ولایت ختلان و شهر حصار زیست دارند. اما بیشتر افغان ها در شهر وحدت و ناحیه رودکی مسکن گزین شدند. رزما صدیقی و آسیا صدیقی دو افغان دختر فعال مقیم تاجیکستان است که در شهر وحدت با اعضای فامیلشان زندگی میکنند. شنونده های گرامی، برای آشنایی بیشتر ما با رزما صدیقی و آسیا صدیقی، دو مهاجر افغانستانی که مقیم تاجیکستان است، مصاحبه انجام دادیم که هم اکنون تقدیمتان می شود. خب رزما جان و آسیا جان، اول شما را به استودیوی رادیو آواز تاجیک خوش آمدید میگویم.
1: خوش باشین، سلامت باشین.
2: سلام خدمت شما و شنونده های ناب رادیو شما.
0: زنده باشین. نخست کمی درباره زندگیتان به ما میگفتید که کی به تاجیکستان آمدین و دلیل آمدنتان چی بود؟
1: ماه نوامبر سال گذشته به تاجیکستان آمدیم و در افغانستان معلم بودم و در بخش انگلیسی در اینجا که آمدیم ورزش میکنم و شغل آزاد دارم اینجا.
0: خب شغل آزاد گفتین، در می مورد کم معلومات بیشتر میدادین؟
1: تازه که آمده بودیم از افغانستان، یک شرکت بود، خیاطی بود، در اونجا کار میکردیم، 3 ماه کار کردیم، بعد از او تغییر شغل دادیم به رشته که خوش داشتم، انگلیسی، اونجا معلم شدیم. در اینجا در یک از کورس ها معلم هستم و همچنان در کنارش ورزش میکنم.
0: بسیار خوب. خب رزما جان شما چطور؟
2: سوال خوبی است. من که تازه آمده بودیم از افغانستان کار میکردم خیاطی، فعلا هم که یک جای ورزش میکنم و کار خاص دیگه ای ندارم.
0: وقتی که اولین بار به تاجیکستان آمدین، رفتار مردم همراهتان چه قسم بود و اولین بار که تاجیکستان از نزدیک دیدین چه احساس شما را فرا گرفته بود؟
1: من اولین بار که آمدم تاجیکستان، وقتی داخل میشی باز میفهمی که اینجا مردم واقعا متفاوت هستن، بسیار زیاد مهربان هستن، زیاد مردمانه هستن که آرام هستن، جنگ جو نیستن و کتی یک دیگهشون بسیار با مهربانی رویه میکنن. اولین بار که دیدم اینجا را زیاد از گلایش خوشم اومد. گفتم اگه به دست ما میبود حتما تاجیکستان به نام گلستان تغییر میدادم، به خاطر سر تا سر سرسبزی، مقبولی، زیبایی خود داره. در کوچه هایش که میری پر از چنارهای بلند که سالها قدامت دارن نشان میده و وقتی که به هر طرف میبینی مملو از زیبایی، مهربانی، اصالت، اصلیت خودشان هستن و تمام مهربانی که میفهمی میخوایی در وجودشان وجود داره و وقت طرفشان سعی میکنی به تو پس مهربانی یک لطف بسیار خوب نشان میده. دیگه
0: بله، تقریبا زبان ما یک قسم است. وقتی که شما اولین بار گپ زدن ایجاد دیدین، به فکرتان چه قسم بود؟
1: به نظر ما بسیار یک لهجه شیرین دارن، گرچه ما میفهمیم که زبان پارسی مهد تمام آریایا، از زبان پارسی از ایران، افغانستان، تاجیکستان یک زبان گپ میزنیم. بله. ما فقط از نگاه لهجه کم فرق داره و به نظر ما زبان کل ما یک زبان است و مهد کل که می جای که به وجود اومدیم کلش یک است، فقط چون مرزهای وجود آورده که بعضی از چیزها رو وجود آورده و کم از نگاه لهجه از یک دیگه ما فرق داریم، دیگه تمامش یکیست، یکسان هستن.
0: درست. خب رزما جان شما میگفتید وقتی که اولین بار به تاجیکستان اومدین، درباره احساساتتون بگوین، چه احساس داشتین و پیش از اینکه به تاجیکستان بیاین آیا درباره تاجیکستان معلومات داشتین؟
2: ما اولین بار که تاجیکی ها رو دیدم و تاجیکستان رو دیدم، دقیقا یادم است که سر مرز بود. اونجا وقتی روبرو میشی، چون او طرف مرز مرزبانای او طرف است و این طرف هم مرزبانای تاجیک است، میتونی تمام یک تفاوت احساس کنی. تفاوت بین دو دولت، یکی یک دولت خوب داشته باشی چقدر میتونه مفید باشه و چقدر میتونه آرامش بخش باشه. وقتی ما اومدیم، اولین سوالی که مرزبانا کرد گفت که چرا اومدین به اینجا؟ وقتی که من گفتم به خاطری که کشور خوب است، مهمان نواز هستن و به خاطر امی لطف خوش شما اومدیم. یو بر ما کمک میکردن هر کدومشان، که یعنی ما خسته بودیم از یک سفر طولانی از کابل تا به سر مرز، خیلی راه است اومده بودیم و آدم میتونست اونجا ببینه که یا چقدر نجیب زاده هستن، چقدر انسان های با درک و مهربان هستن. بعد از اونجا از مرز تا دوشنبه، تنها چیزی که توجه ما جلب میکرد و با وجود قدر خستگی، زیبایی هایش بود. گلای بسیار مقبول، درخت های بلند و هر جایی میتونستی بیرق تاجیکستان را ببینی که استوار ایستاده است و که خود شعار میده که جای یک کشور آرام است.
0: بله درست. خب تشکر. کشور ما منظره ها و جای های بسیار زیبا دارد، مثلا ورزاب، رامید، نارگ و بسیار جای های دیگر هم هست که دیدنی است. خب من میخواستم بفهمم که شما کدام یکی از جایهای زیبای ما را دیدین از نزدیک و آیا خوشتان آمده؟
2: ای که تاجیکستان بسیار یک کشور زیباست، ای جای شک نیست، از لحاظ آرامش و پرنده هایش که صداهای و پرنده ها مثل سرود ملیست و بسیار شیرین است، نه جای شک نیست و جای زیبایش هم ما دیدیم. در کل تاجیکستان کلان زیباست و مناطق دیدنیش رامیت و نارک، این دو جای دیدیم، دیگه جایش هم بخیر میبینیم، جای خوبی است.
0: خب آسیا جان شما چطور؟
1: من سر تا سر از تمام تاجیکستان خوشم میاد. صد برک شروع میشه طرف سامانی که دارو میخره، چنارای بسیار زیاد بلند داره، پایان گلا ایجا زیاد خوشم میاد. فکر میکنم یک تکه از بهشت از دروی زمین. دکه رامیت رفتیم، بسیار یک جای مقبول داره، جای دیدنی داره. وقتی در سرکا قدم میزنیم یا موتر میباشه، اگه آهنگای صدرالدین باشه یا از احمد ظاهر، باز میفهمی کیف زندگی چی است. زیاد مزه میده او وقت. دکه زیاد جاهای خوب دارن و مردم زیاد خوب مهربان دارن.
0: تشکر، زنده باشید. خوب از منظره ها ما گفتیم، گپ زدیم، درباره غذاهای تاجیکی میگفتین. کدام غذاهای تاجیکی را شما خوردین خوشتان آمده و تفاوت بین غذای تاجیکی و غذای افغانی چیست؟
1: تفاوت خاص وجود نداره، اصلیتشان تمامشان به یکی برمیگرده، اما بعضیا متفاوت است. مثلا خام شوروا میگن اینجا، یک چیز هست که بخوری بی کیف میته، میفهمی که زندگی چی است. بسیار زیاد مزه دار است، او را زیاد خوش دارم و یک به یک زیاد خوش دارم. خوردیم، زیاد مزه دار است. در چی کار میکردیم؟ یک شرکت اونجا یک آشپز داشتیم، بسیار زیاد خوبش غذا پخته میکرد،
0: غذاهای تاجیکی،
1: غذاهای تاجیکی زیاد مزه دار و او زیادتر غذای پخته میکرد که کته او خورده میشه. مثلا
0: غذای اول مثلا شوربا مستاوه،
1: مستاوه شوربا، این تو چیزا پخته میکرد. تخمینه جان نامشان بود، بسیار زیاد غذای مزه دار پخته میکرد. اولین بار اونجا غذای تاجیکی را خورده بودم و زیاد خوشم اومده بود. و کمک تفاوتش همی است که در افغانستان مثلا شوربا را دیگه قسم پخته میکنن، اینجا خام شوربا را دیگه قسم پخته میکنن. همو مزه
0: طرز آماده فرق میکنه،
1: طرز آماده کردنشون فرق میکنه.
0: خب رزما جان شما چطور؟ کدام غذای تاجیکی خوشتان آمده؟
2: در کل غذا خوب کلش مزه دار است، مخصوصا وقتی گشنه باشی.
0: بله.
2: اما بعضی غذا مزه خاص خودشان دارن که یکش میخوام شورباز و یکیش که ما هیچ نخوردیم و تعریفش زیاد شنیدیم قروتاو میگن. تصمیم دارم به زودی امتحانش کنم و بخورم، حتما ببینم که چی مزه میده.
0: خب بسیار زیاد تشکر. خب تفاوت فرهنگ افغانستان و تاجیکستان در چیست؟
1: از لحاظ فرهنگی بسیار زیاد شباهت های زیاد داریم. مثلا ما نوروز، عید، عید رمضان، عید قربان تمامش ما هم تجلیل میکنیم، اینا هم به مو شکل تجلیل میکنن.
0: تشکر. تبریک، شما گفتین مصروفیت دارین، استاد انگلیسی هستین. خودتانم رزما جانم، خب در آینده چی پلان دارین؟ مثال چی میخواین کنین؟
1: در آینده پلان های بسیار خوب دارم. میخوام ادامه تحصیل بدم، یک شخص مفید باشم، اول به خودم و بعد از او به خانواده ام، دوستایم، به جامعه که زندگی میکنم. میخوام یک شخص باشم که مفید واقع باشم.
0: شما رزما جان؟
2: دقیقاً قسمی که آسیا جان گفت، پلانی که به آینده داریم این است که خوب باشیم. هیچ چیز بهتر از این نیست که انسان خوبی باشیم و ضررمون به محیط ما حالمون نرسه.
0: درست. در آخر به شنوندای عزیز ما چی گفتنی ها دارید؟
1: پیش از گفتنی آخرم یکی از خاطرهای خوبم میگم.
0: فرمایید.
1: در تاجیکستان یک چیز بسیار زیاد که من خوشم میه، وقتی که میرم از دکان یک سودا را میخرم، مرا به عنوان مهمان میبینن، باز این پیسه را که پس به من میتن، باقی شه یا متبقی پیسه را که میتن، باز برام میگن خوش آمدین. از اینکه بسیار زیاد لذت میبرم، خوش میشم چون مرا به عنوان یک مهمان میبینن و تمامشان برام خطاب میکنن شما مهمان های هستین. از این بسیار زیاد خوشم میه. و در آخرم یک شعر دارم براتون میخونم.
0: بفرمایید.
1: شعر از فضل احد حدیث میخونم براتون، در مورد اتحاد سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان زیباست. فطرت آزاده میخواهم، خراسانم برید، اصفهان و غور و یزد و تاجکستانم برید، مشهد و پامیر و بلخ و سغد و کابل خانم، مرغ میخواهد مرا بار سمنگانم برید، هستیم روح و روانم، جسم و جانم پارسیست، بحر جان بخشیدنش کلاب و تهرانم برید، از تبار جامع و خیام و البیرونیم، بر مزار حضرت ناصر بدخشانم برید، هم زبان و هم نژاد، هم کیش و آیین ما، شهر توس و وخش و فرخار و شبرغانم برید، ای سمرقند، ای بخارا، ای تمام هستیم، از برای همدلی بر شهر خودلانم برید، لندن و پاریس و مسکو کی شود خاک هری، در ری پنشیر و ورزاب و خوزستانم برید، کاسه صبرم بسر شد در دیار بیکسی، میله گلغندی و سالنگ و پغمانم برید، خواهشم از دوستان این است بعد از مردنم، بهر تدفینم مرا سوی کرمانم برید.
0: زنده باشین، صدایتان خسته نباشه، واقعا یک شعر بسیار زیبا بود. خب در آخر شما از ما جان به شنوانده های عزیز ما چی گفتنی ها دارید؟
2: سلامت بشین، امید که شنوانده ها همه ایشان صدای ما را شنیده باشن و خسته نشده باشن از شنیدن صدای ما و به دلشان نشسته باشن. گفتنیم به شنوانده ها و دخترای این سرزمینی است که از امکاناتی که دارن خوب استفاده کنن، از آزادی که دارن و شکرگزار باشن به خاطر داشتن یک دولت قوی، یک سرزمین آزاد و یک جایی که آرزوی میلیون ها دختر است که در یک سرزمین زندگی کنن و به ادامه تحصیلش بپردازه و رویاهایش برسه. یک شعر میگم برای دخترای این سرزمین و سرزمین خودمان. میگه تو شاهینی بلند پرواز، به پرواز آه و مستی کن که بر آزادگان داغ حسارت سخت ننگین است.
0: زنده باشین، واقعا هم شعر بسیار زیبا و بسیار زیاد تشکر رزما جان و آسیا جان از اینکه دعوت ما را قبول کردین، وقت با ارزش تان دادین به ما.
1: قبول تان نداره، تشکر از شما که ما را دعوت کردین، سپاسگزار هستیم.
0: زنده باشین. همراهان عزیز، شما مصاحبه ما را با رزما صدیقی و آسیا صدیقی، دو مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان از بخش دری شنیدید. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

کتاب اندیشه را معطر، دل را منور و چهره را پرنور می سازد. و هدیه‌ای نیست که آن ارزش‌تر از کتاب وجود ندارد.

با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را مبنی به کتاب منبع علم و دانش میشنوید.

کتاب یگانه دوستی است که آتش کسب و دانش و پاسخ به کنجکاوی ها را در انسان با گشاده دستی به مرز دانایی و عقلانیت رهنمود می کند و در نهایت فروتنی و تواضع اندوخته های خود را به ریا تقدیم دوستدارانش می نماید. کتاب ریشه و جان مایه هر آموزش و مشروع‌ترین سند انتقال فرهنگ و دانش بشری به نسل های آینده است. با این وجود در روزگار ما به واسطه ظهور فناوری های نوین از یک سو و کتابخانه موجبات انفصال میان انسان ها و کتاب را بیش از پیش فراهم آورده است. قابل ذکر است که خانواده عامل بسیار مؤثر در ایجاد عادت و مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخانه است. محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزش والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخانه، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخانه دارد.

کتاب و کتابخانه سنگ بنای توسعه فرهنگ و رشد تمدن هاست. لازم به یادآوری است که کتاب مقبول ترین و نزدیکترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می شود و نه تغییر می یابد. نگاه به کتاب لذت تو را فزونی می دهد و میل تو را در فراگیر دانش شدیدتر می سازد. زبان تو را گویاتر، سخنان و بیان تو را فصیح‌تر، جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراختر می کند. از مطالعه کتابی در مدت کوتاه و در عرض یک ماه مطالبی می توان آموخت که در طول یک عمر از زبان و دهان مردم نمی توان شنید.

قابل ذکر است که مردم تاجیک از جمله افرادی هستند که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خاصی دارند. در واقع هیچ وقت نمی توان تغذیه معنوی زندگی رنگین را بدون کتاب تصور کرد. با قول معروف خانه بدون کتاب یک روز بدون خورشید است. خوشبختانه این سنت خوب گذشته یعنی هنر کتابداری و سخنرانی عمومی هنوز جایگاه شایسته در تاجیکستان مستقل ما دارد. روزانه صدها کتاب از طریق انتشارات دولتی و خصوصی منتشر می شود و هدیه بزرگی به زندگی معنوی مردم ماست. لازم به یادآوری است که توجه به کتاب با راه اندازی آزمون های گوناگون جمهوری امثال فروغ صبحدانای کتاب است، شاهنامه خوانی، کاروان کتاب و سایر برنامه های جمهوریوی بیشتر گردید. برنامه دیگری که برای جلب کودکان و نوجوانان در کشور ما راه اندازی شده است، این فستیوال هفته کتاب برای کودکان و نوجوانان می باشد که همه ساله در هفته اول ماه آوریل برگزار می گردد.

کتاب مثل خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و نور و گرمی می بخشد. کتاب مانند باران بر سرزمین دلها می بارد و گلبوته های اندیشه را بارور می کند و تراوت می بخشد. کتاب نقش پرندگان را به انسان ارزانی می دارد و او را به پرواز در آسمان اندیشه رهنمود می سازد. واقعا کتاب در پیشرفت های روز افزون بشر در عرصه دانش و نوآوری و فرهنگ نقش فعال داشته است. بیشک آنهایی که گام های بلند در وادی ادب و فرهنگ و دیگر زمینه ها برداشتند با کتاب و کتابخوانی بیگانه نبودند. کتاب دریچه ای است که گشاده با دنیایی از تازگی ها، از آسمان و زمین، از عمق کهکشان، از دور دست های تاریخ. گذشتگان از رازهای خلقت، از گفتارهای نیک و از پندهای شیرین که روح عطشناک انسان را سیراب می کند.

شنونده های گرامی، در همین جا گفتار این ساعت برنامه به آخر میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. شرکت معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با دبیرکل مکالمه همکاری آسیا. تشکیل گوشه از محصولات زراعتی تاجیکستان در نمایشگاه اقتصادی یانلین. آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزائر. گرمای بی سابقه اروپا. مشروع اخبار. تاریخ 16 ماه جولای سال 2026 در شهر بروکسل، ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13مین دیالوگ سیاسی و امنیتی سطح عالی میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی شرکت نمود. در این ملاقات روی توسعه مشارکت میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بخش‌های سیاسی، امنیتی و ثبات و همچنان روی تطبیق توافقات نخستین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و نقشه راه مشترک اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. در جریان مکالمه شرکت کنندگان پیرامون گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از افرادگرایی و رادیکالیسم خشونت آمیز، مدیریت مرزها، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، همکاری منطقوی در بخش آب و بهداشت و همچنان مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقوی مورد علاقه متقابل تبادل نظر نمودند. دیروز در الکویت خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با ناصر المطیری دبیرکل مکالمه همکاری آسیا ملاقات نمود. ضمن ملاقات روی مسائل مربوط به فعالیت‌های این سازمان در ساحات دارای اولویت آن، تقویت بیشتر همکاری‌ها و سایر مسائل مورد علاقه متقابل بررسی صورت گرفت. تأکید شد که تاجیکستان عضو فعال مکالمه همکاری آسیا است و سهم قابل توجهی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد. نمایشگاه اقتصادی یانلین در جمهوری مردم چین برگزار شد که در آن گوشه‌ای از محصولات زراعتی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید. نمایندگان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان که در کشور چین حضور دارند، از این نمایشگاه بازدید نمودند. گفته شد که ساحات نمایشگاه یانلین نخستین و یگانه پارک ملی نمایشی تکنولوژی‌های زراعتی با تکنولوژی بالا در چین، مرکز اصلی تحقیقات زراعتی، همچنان پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تکنولوژی‌های زراعتی است. در عین زمان، کار تحقیقاتی در این نمایشگاه در راستای پرورش گونه‌های ماهی با کیفیت بالا انجام می‌شود. قابل ذکر است که رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفت که توجه ویژه بر رشد صنعت پرورش ماهی در ولایت صورت می‌گیرد. در 6 ماه نخست سال 2026 930961 سیاح از ولایت ختلان بازدید کردند که از این میان 867792 سیاح داخلی و 63169 سیاح خارجی بودند. قابل ذکر است که 940 یادگیری تاریخی و فرهنگی، 158 جاذبه توریستی، 134 هتل، 270 تفریحگاه و آسایشگاه، 47 موزیم، 118 زیارتگاه، 377 ماشین خودپرداز، 88 علامت راه نما و 26 مرکز معلومات سیاحتی فعالیت دارند. در سال 2026 رویدادهای بین‌المللی نیز برای ارائه پتانسیل سیاحی ولایت برگزار شد. از جمله نمایشگاه امکانات ولایتی ختلان در المتای جمهوری قزاقستان برگزار شد و انجمن بین‌المللی سیاحی و نمایشگاه ختلان سرزمین تمدن‌ها و سیاحت در موضع چل دختران ناحیه مومین‌آباد با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور جهان برگزار گردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه های خبری، سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در مورد احتمال جنایات جنگی در این حملات شده است. این سازمان با استناد به آمار ارائه شده توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اعلان کرد که در حملات هوایی پاکستان در ولایت های کنر، پکتیکا و پکتیا 28 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اما حکومت پاکستان در آن زمان مدعی شده بود که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورنگ 29 فرد مسلح کشته شدند.
با اطلاع بی بی سی، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش حدود $2 میلیارد تسلیحات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که معامله پیشنهادی با بهسازی امنیت یک متحد عمده غیر ناتو که نیروی قوی در زمینه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در منطقه خلیج به شمار می آید، در راستای تقویت سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است. در نتیجه آتش‌سوزی در یک فروشگاه در الجزائر 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی الجزائر گزارش دادند که این آتش‌سوزی در یک فروشگاه کودکان یتیم در حومه پایتخت این کشور رخ داد و در اثر آن 11 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است. و این هم یک خبر دیگر. موج به سابقه گرما در بسیاری از شهرهای اروپا تقاضا برای وسایل سردکننده مانند ایرکاردنشن ها، کولر ها و پکه ها را به طور چشمگیر افزایش داده، اما برخی بازارها از این وسایل خالی شدند. این کمبود را مهاجران افغان بیش از دیگران احساس میکنند، زیرا بسیاری از آنان هنوز به طور کامل با جوامع میزبان ادغام نشدند و راه‌های دسترسی به امکانات را به خوبی نمی‌شناسند. یک زن مهاجر افغان در فرانسه که نخواست نامش فاش شود، با روزنامه‌نگاران گفت مشکلات اجتماعی گرمای امسال را برای آنان دشوارتر کرده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته من.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با عرض سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی قربان علی عبداللایف آوازخوان فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم. قربان علی عبداللایف، آوازخوان زنده یاد تاجیک، با اجرای ترانه های مردمی معروف بود که مشهورترین آنها کشلاقه که من، چشمم مست تو باشد، دوشنبه و لیلا می باشند. سنما، اولین عشقم تو بودی، الویدا، مادر، ساقی آمرا دریاب، کجا می روی عزیزم، خیال خام، خاک وطن، یار وفادار، رقص گلها، خدا حافظ، شاه دختر سامانی، سر زلف، ای یار، نیمراه، زنگ تلفن، کجا میره شتابان و سایر نیز از ترانه های دوست داشتنی قربان علی می باشند. قربان علی عبداللایف بیش از 30 سال روی استیج بود. طول سالهای زیاد تکنواز گروه دریای تلویزیون دولتی و رادیوی تاجیکستان که فعلا کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان است بود.

0: قربان علی عبدالایوف، آوازخوان فقید تاجیک، با تاریخ 23 آوریل سال 1964 در دهه گلریز ناحیه آرژانکزآباد وحدتی فعلی در خانواده ده خان به دنیا آمده. در خانواده ایشان 8 تن فرزند بودند که قربان علی فرزند سوم بود. از صنف چهارم در محافل آوازخوانان جوان مکتب شرکت می کرد. قربان علی در خانواده هنرمند بزرگ شده که کلگی به موسیقی و سرودهای مردمی علاقه داشتند. نورد ذکر است خواهر بزرگش نیز صدای مقبول داشت و در محافل محلی برآمد می کرد. قربان علی عبدالایف در مکتب در همه کنسرت و نمایش ها شرکت نموده و به ورزش یعنی به فوتبال نیز علاقه زیاد داشت. در سین نوجوانی او باید انتخاب می کرد که در آینده چه کار می کند، براه هنر رود یا ورزش. سال 1977 آزمون جمهوری آوازخوانان نورس برگزار گردید و در آن در ردیف بعضی از محصلین دیگر برنده شد. بعدن او را به برنامه صدا ده شیپورنواز تلویزیون تاجیکستان دعوت نمودند و در آن برنامه دو ترانه ای را بر اشعار استاد میرزا تورسون‌زاده و استاد باقی رحیم‌زاده سرود. استادان این هنر به پدر و مادرش توصیه دادند که تحصیلش را در مکتب موسیقی به نام ملکه صابرآوا ادامه بدهد. در این مکتب قربان علی عبدالایف تا سال 1983 تحصیل نموده و سپس بعد ختم آن به دانشکده عالی هنر و فرهنگ به نام میرزا تورسون‌زاده شامل شد. عبدالقیوم گلوف کارمند مکتب موسیقی شهر وحدت و یکی از دوستان بهترین قربان علی عبدالایف راجع به آشنایشان با ایشان و دوستیشان چنین ابراز داشت.
1: ما از دوره بچگی در خانه پنیرونی شهر وحدت یک جای و خورده بودیم که بعد صنفی 6 میخوند و من صنفی 7. بین قشلوق ما و قربان علی جون همگی 3 کیلومتر فرق داشت. وقتی در دلمون هنری صنعت پیدا شد ما به خانه پنیرون اومدیم، در اونجا مشق میکردیم، فعالیت میکردیم. بعد رهبری اون وقتی خانه پنیرون امان الله نعمتوف گفتن یک استاد بود، بعد به ما فرمود که ما تلویزیون رفته نوار میکنیم، برای همین یک سرودی تیار کنی تو که در تلویزیون بنامور گیرند ما رو. بعد همه ما سرود تیار کردیم، قربان علی جان هم یک سرودی بسیار عجایب مملکت از همتی کوخوس چیون زر می شود گفته یک تا سرود پیشنهاد کرد. اون وقت تلویزیون می اومدی اول متن سرود همه را گوش می کردن، موسیقی را گوش می کردن، یک روز دو روز بعد اجازتی ثبت می کردن. در اینجا سرود قربان علی گذشت، همه ما قریب یک 15-20 نوازنده بچه ها بودیم، نواختیم، قربان علی جان ثبت کرد سال 1977. از همونجا دوستی ما و قربان علی پیدا شد. بعد من با آموزشگاه مدنی معرفتی ناحیه لینین داخل شدم. بعد از اونجا یک سال دو سال هم دیگر نمی دیدیم. بعدا می اومدم قشلوق با یک جای و می خوردیم گوگو مرکه ها می رفتیم. همون وقت من هم خیلی دوستی پیدا شد که ما از هم دیگر جدا شدن نمی توانستیم. خواه نخواه هر هفته اومده یک گور بخوری می کردیم. بعد سال 81 ما به دانشگاه صنعتی بنام میرزا تورسون‌زاده داخل شدم. بعد قشلوق رفتم که گفتم که قربان علی هم رفتگی کدام آموزشگاه ده میخونه، آموزشگاه ده نمیدیدم. و یاد بیر یک روز همون میدان ورزشگاه دانشگاه صنعت با مکتب اون وقت بنام ملکه صابرآوا بود، پیوست بود، مشق ورزشی کرده استفاده بودیم که یک یک میبینم قربان علی جان هم اختصاصی رو با بس بود. در دست رفتی برادر چکار میکنی؟ من هم جوان بودم تحصیل و ایروی هنرش و ایروی صنعتی بلندش او مکتب ملکه صابرآوا از صنف 1 قبول میکرد. این کسا از همین صنف 9 گرفته آورده همجا شامل کردن و هنرها رو در همجا آموخت و در همجا وامی خوردیم. و من دوستیمان از همون دوره پیدا شد و سال 83 یک کس داخل شد به دانشگاه صنعت. دوره ما در آرمیا نمیبردن، دوره 83 وقتی که قربان علی جان داخل شد و او به آرمیا رفتن، خدمتی مادر وطن ادا کرده باز گشت آمدن. سال 87 یک انانه شد که سرودا گفتن که قربان علی جان اومده در سال 90 یک ثبت کنی، یک سرودی که همروی نوازندگان همکارسان و دوستان همجا نواختند کجا میری شتابان. سال 87 یک بار قربان علی جان مشهور که در تمام تاجیکستان صنعتی قربان علی جان رو همه گوش میکردند و من شنونده خود رو خیلی زیاد پیدا کرد.

0: قابل یادآوری است که قربان علی عبداللایف بعد یک سال تحصیل به قوای ارتش شوروی دعوت شد. دو سال در ولایت مورمانسک فدراسیون روسیه خدمت کرده و در آنجا هم از هنر آوازخوانی دور نبود. در ارکستر نفسی واحد نظامی ساز بریتان را می نواخت و همزمان رهبری بدیهی گروه استرادی واحد نظامی بود. در رادیوی ولایتی مورمانسک 9 ترانه تاجیکی ثبت و پیشکش شنوندگان کرده است. بعد ادای خدمت در ارتش باز تحصیل را در دانشکده هنر تاجیکستان فاکولته موسیقی تاجیک در بخش مطربی ادامه داد و دوتار بس را می نواخت و بیشتر به آوازخوانی مشغول می شد. در فاکولته همچنین گروه سازهای ملی سنتی وجود داشت که رهبرش محمد خلج و معیف بود. در این گروه هم تکنواز آوازخوان بود. راجع به شخصیت آوازخوان زنده‌یاد قربان‌علی عبدالقیوم گلوف کارمند مکتب موسیقی شهر وحدت میگوید:
1: ما همه قدر دوستی کردیم تا این وقت با احترامی همه شخصیت ها رو احترامشون رو بسیار بسیار بالا میدونست و یک شخص خاکسار بود. حتی همین شخصیت هایی که از او میدان هم بودن یا کلام بودن همه اونها رو احترام میکرد. همین در معرکه ها وقتی بشتیم بعضن او نوابسته با همون خل احترامی که در بین مردم داشت، شخصی که وارد اون خاندان میشد از جور خسته احترام وی به جو میورد. راستیگپ همین خل شخص خاکسار، همین خل برادری که از دهانش یگان بار سخنی بد، حرفی بد نمیشنیدی، چی در معرکه ها چی در جمعیت. تمام مردم علاقه میداند که وی شخصیت چخل انسان خاکسار و حلیم بود. زنگ میزد که برادر عزیز فلانجا رفتن در کار. نو بسته با کار فعالیت در همه معرکه های قومداری قشلاقشون، اما عموماً اما دیارده همه معرکه ها در اشتراک میکردن. نام مرا راستیگه هیچ با شکست نمیگرفت. یکی عبدالقیوم، یکی قیوم شاه، من همه روز بیکار هستم، یکونجا رفته هم صحبت شویم. وقتی بیکاری رویم یک ساعت دو ساعت وقت میوف میومدیم هم صحبت میشیدیم، یک پیاله چای نوشیده. وقتی کمیته تلویزیون در کار میکرد، وقتی بیکاری نداشت و پیوسته کار میکرد برای صنعت. چخیلی که میدونی هنرمند وقتی که پیوسته مشق نمیکند یا که کار نمیکند، وای هنرمند هنری خود رو بای میدید و شب و روز برای فعالیت ایجادی خودش پیوسته کار میکرد و بعضا وقتی بیکاری خود رو فقط برای تربیه فرزندان بیشتر جدا میکرد.
0: بعد از ختم دانشکده سال 1987 قربان علی عبداللایف در گروه دریای کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده است. در گروه مذکور نقش رهبری بدیهی را اجرا نموده و بسیاری از هنرمندان معاصر استیج امروز تاجیکستان از قبیل سراج الدین فاضلوف، صدرالدین نجم‌الدینوف، نگینه مانقلاوا، امیرجان روزیوف، نصیبه زینی‌دین‌آوا و بسیار دیگران را تربیت نموده. از سال 2015 تا دمی آخر بازنشسته بود. قابل ذکر است که یکی از ترانه های مقبول و مشهور قربان علی عبداللایف این قشلاقه که من بود که بین مردم از محبوبیت خاص برخوردار شد و تا حال همه این ترانه را زمزمه می کنند.

0: مورد تذکر است که قربان علی عبدالهایوف صاحب 5 فرزند نازنین بود که زیاد دوستشان می داشت. همه فرزندان ایشان صاحب معلومات و صاحب فرهنگ والا هستند. در خانواده قربان علی عبدالهایوف پدر دوربین و مهربان و پدر سختگیر و سیرطلب بودند. در ارتباط به این گفته ها عبدالقیوم گلوف دوست قربان علی عبدالهایوف چنین ابراز نظر می نماید.
1: فرزندانش بسیار خرد بودند، آنها رو به مکتب خودش می برد و گرفته می آورد. به همین خاطرم فرزندانی قربان علی جان همش بسیار سواد خوب دارند. فرزندانش دانشگاه طبی دولتی جمهوری تاجیکستان رو دو نفرش ختم کرده، یکی به شهر مسکو یکی به شهر سن پیتربورگ روانه شدند، در اونجا تحصیل رو ادامه دادن و حالا آنها در اونجا در کلینیک های کلون شهر مسکو و سن پیتربورگ کار میکنن. یک فرزند دیگرش سیاستمدار در شهر قزون اونیورسیته تمام کرد. فرزند دیگرش در رایون دنگره در دانشگاه طبی اونجا تحصیل میکند و فرزند خردیش همچون پیانیست در مکتبی به نام اتویف اون رو تحصیل دارد. و عموما وقتی خالیگی خود رو فقط در فعالیت ایجادی و در تربیه فرزندان میگذارن. اندکک وقت میفت با دوستان، وقتی خالی وای فقط یک ساعت یا دو ساعت بود. راست دیگه فقط پیوسته کار میکرد و فرزندان رو تربیه میکرد.
0: قربان علی عبدالهایوف از جمله آن آوازخوان‌هایی است که طرز و شیوای آوازخوانی خاص خود داشت و بیشتر با سرودن ترانه‌های مردمی و بدیهه‌خوانی مشهور بود. حیات‌های مومین‌آوا هنرمند شناخته تاجیک می‌گوید قربان علی عبدالهایوف میان مخلصانش با سبک و اسلوب خاص شهرت داشت. مهم از همه قربان علی عبدالهایوف انسان خاکسار بود. آوازخوانی بود که با سبک و اسلوب خاصش در بین علاقمندانش مشهور و محبوب بود. در دوستی استوار و هیچگاه به یگان دوستش خیانت نکرده، یادآوری کرد خانم حیاتای. به قول هنرمند در این زمان پیدا نمودن دوست به مثل قربان علی عبدالهایوف خیلی دشوار است و کم یافت می شوند هنرمندانی که هم هنر والا و هم خصلت های خوب انسانی داشته باشند. عبدالقیوم گلوف کارمند مکتب موسیقی شهر وحدت روی هنر ایجادی ایشان گفت:
1: هنر قربان علی نهایت بالا هست. وقتی که نزد کمیته تلویزیون رادیو برای استعدادهای جوان وقتی که اومدن امتحان گرفتن و از سال 87 اینجانب در همین کمیته تلویزیون رادیو کار میکرد، هنری او در انسامبل دریای کمیته نزد تلویزیون جمهوری تاجیکستان فقط با اسبابهای ملی بود. با اسبابهای ملی خیلی سرودها رو دلکش و خوب میسرایید. بعضا یک خیل سرودهایی که همون وزنی استرادی داشت، با استرادی هم کم کم وای کرده سرود میخوند. وای همون هنری داشت که چی در استرادا چی در اسبابهای ملی خیلی خوب مردم قبولش میکرد. همراه او چی در خطلون، چی در ولایتی سوخت، چی در پامیر، در قرغان‌تپه، این خیلی هنرمند کم بود که در همه منطقه های دیار قبول شود. قربان جان همگل هنرمند بود که در کجای می رفتیم اون کس رو احترام می کردن، سرودهای او رو زمزمه می کردن. او با سرود پامیری هم می خوند، سرودهای سوغدی هم می خوند. همه سرودهای او با منطقه دیار ما خوش می آمد و او رو در کدام موردی که نمی بود قبول می کردن. بمانند اکای مراد بیگ نصرالدینوف که تمام منطقه تاجیکستان او را هم قبول میکنند. هنرمندان خیلی زیادند. از همین جهت قربان علی جان را گفته نماند شادروان استاد بابای آدینه یک بهای عجایب دادگی بود. وقتی که کنسرت اولینش را در همین تالاری سرک دولتی نشون داد، قربان علی جان در آوازک لرزانک جانم گفته آمده هم تماشا کرده و با آغوش کشیده خیلی هر هنرمند بابای آدینه بهانه میداد. من بابای ظفر شادروان استاد قربان علی جان را دوست میداشت. اومن همه هنرمندانی که در ارباب شایسته جمهوری تاجیکستان استاد سیدقل بلالوف، همه این شخصیت ها قربان علی جان رو به هم میدادن. این شخصیت های بزرگ وقتی که اون کس رو به هم میدادن ما دیگر هیچی گفته نمیتونیم.

همکاری با قربان علی عبدالله یفرا بیات آورده حیاتای مومیناوا می گوید مرحوم بسیار انسان احساساتی و نازوک بودند. هنرمند از ثبت یک برنامه یادآور شد و گفت چگونه عبدالایف برای مادرش اشک ریخت. در خاطر دارم ثبت برنامه فرهنگی و مناسبات روز مادران در تلویزیون صفحه نبود. قربان علی ثبت سرود هر یک آوازخوان را با دقت و با چشمان پر از اشک گوش می داد. سرود خودش را نیز با تمامی احساس سروده ثبت نمود. نقل کرد هنرمند. در همین حال آرزو ایسایف کارگردان برنامه از مرحوم خواهش کرده که سرودش را یک بار دیگر ثبت کنند، اما آقای عبدالایف چنان در آبرز بوده و گفته است که دیگر نمی تواند و اشکانی چشمش را پاک کرده و در نزد خانم حیاتای نشسته است. گفت همین قدر پزمان مادرم شدم. بیا بانو جان یک عکس خاطروی می گیریم و بلند خندید. قربان علی همیشه با یک عزت و اکرام نوازش کارانه مرا بانو نام می برد. به خاطر می آورد خانم حیاتای.

0: ماه مبارک رمضان 12 می سال 2020 قربان علی عبدالایوف در صفحه فیسبوکیش از خاتمه فعالیت هنری و ایجادی و ترک استیج خبر داد. در رابطه به این گفته ها عبدالقیوم گلوف می گوید:
1: هنری قربان علی جان را نهایت احترام میکنم. حالا بعضن مرکه ها میریم. من از اشعاری قربان علی جان بسیار سرودهایش رو می سرایم. مخصوصا اون کس سرودهای مادر رو به نهایت دلکش و خوش می سرایید. ما به یک دیگر در مرکه ها اشتراک نمی کردیم. او یگان چوربینی های دولتی که در شهر وحدت می گذشت به قربان علی نبود. من هم اگر راهبر نمی شدم دیگر هم یک بار تلفن می کردن که قربان علی جان فلان روز چوربینی دولتی است و به یگان دودلگی می گفت که من رفته خدمتی وطن می کنم. همه چوربینی های شهر وحدت چی در ورزشگاه می شد چی در قصر فرهنگ می شد یک بار تلفن می کردن و کس حتما اشتراک می کردن. و بعضن که وقتی که من نمی رفتم به مرکه ها برادر عزیز می گفت وقتی که خودت نباشی من گویو که یک پر ندارم، قوت دل من برادر عزیز شمایی. می رفتم می گفتم ساعت 7 من باید مجلس اشتراک کنم فلان جا، همون وقت با رسونده مرا آورده در همون جای کار می رسوند. تا همین وقتی که در بیمارخانه افتاد آخران روزی که با من زنگ زد برادر عزیز گفت معرکه برادر است برویم، اون وقت علاقه قسمتی هنر رو ترک کرده گی بود. از 12 می سال 2020 با من زنگ زده گفت که برادر عزیز من از همین روز کاری هنر را ترک میکنم. سبب چی برادر عزیز؟ گفتم خیلی خدمت کردم و بسیار غزل سرای خوب بود در نهاری و بسیار مردم احترامش میکردن. گفت همینش رو هم ترک میکنم. راستی گفت گفت من همین ساعت 10 سحر بود عبید گفت پیشینم میخونم، 2 رکعت نماز توبه را میخونم، دیگر ترک صنعت.
0: قربان علی عبدالایوف بیشتر بر اشعار شعرای بزرگ کلاسیک حافظ شیرازی، سعدی، جلال الدین رومی، کمال خوجندی و دیگران میخواند که مفهوم و محتوای ترانه ها در رپورتوار آوازخوان فرق میکرد. ایشان همچنین به زبانهای ازبکی و روسی و دیگر زبانها نیز سرودها اجرا کرده. او از ترانه های هنرمندان افغان احمد زائر، مهوش، زلاند، سرودهای تاجیکی زفر نازیم، نگینه روفاوا، مستانه ارگشاوا، جورابیک مرادوف، دست مراد علیوف، سید خلو بلالوف و دیگران الهام گرفتند. به مادر، وطن و شهر عزیز خود سرودهای زیادی بخشیده. قربان علی عبدالایوف هنر آوازخوانی تاجیک را در بلژیک، آلمان، قزاقستان، ترکیه، روسیه نمایندگی کرده. ایشان در هیئت گروه دریا بیش از 200 ترانه ثبت کرد که تمامی ثبت‌ها در فاند طلایی فرهنگ جمهوری تاجیکستان محفوظند. در 6 آلبوم بیش از 80 سرود در سبک ایستراد نیز ثبت کرده است. باید گفت که در ماه نوامبر سال 2020 قربان علی عبدالایوف به بیماری کرونا گرفتار شد و به تاریخ اول جنوری سال 2021 هنرمند در سن 56 سالگی بر اثر این بیماری ساری از عالم درگذشت.

عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از قربان علی عبداللایف هنرمند فقید تاجیک برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون و هم در تهیه و بند و

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان میرسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

دوشنبه می هی تو که تکراو که نیامان پر پرشکشن ایوجی دوران یا سماچار هندی با کو سن سکته ها. سولا جولایی که بروس لیس می تاجیکستان گانه جاکه ویدیش منتری که پا منتری ایدی بی که کلاندرن یوروپیا سانگ مدیوشای که ایکیس تیراوینگ و چه جستار راجنیتی گیوان سراکش سانواد می باگلیا بیتا که دوران یوروپیا سانگ ور مدیوشای که بیج راجنیتی گا سراکش تد هستارتا که کشتر می سجی داری که ویکاس که پراگاتی ساد هی یوروپیا سانگ مدیوشای که پرتهام شکر سامیلان می خوی سمجوتی تد ها یوروپیا سانگ مدیوشای سنیوک در رود میب که کارین ویان که سمیک شاکی گئی سنوات که دوران پتی باگیونی تنکوات که ویرود سنگهاش هنسا اگرواد اور کترپانچ که روک تهم سیما پرابندهان مدد پدرتو که اویدها تسکاری که مقابل جال سنسدنو که کشتر مکشتر سایو که پریوهن سنپارکو سودرار بنانی تتا آنیا مطفاپورن ترش اور کشتر مودو پر جو سجا هیچ جوره ویپاک ویچار وی مرشکیا تاجیکستان گانچه که راجس و تنترتاکی پنتلیس وینگ وارشگان که اپالاکشیامی آگا سامه می دوشن به میگانتان ترپرودیگی تا توپا پنتلیس وارشگی ویشفاسنیان ساجدار ایوجید که جایینگی. یه جانکاری تاجیکستان گانچه که ونیجای ایوان اودیوگا مندل که دیاخش فرخود چورا مونالیزودان چودا جولایکو ایوجید پریس وارتومی پترکارون که دی. یه پرودیگی تا تاجیکستان سرکر که سایوکسی ایوجید که جایینگی جسم اودیامی اوتپادن کمپانیا او راودیوگیک پرتشتهان بین کشران سانستهان بیما کمپانیا تتا آنیا سیوا پردهتا سنگتهان با هگلینگه. پرودیگی تا که موکی او دیشه دیشکی ویشواسنیا کمپانیو او راودیامیو که پاچان کرنه نیجیک شیطر که ویکاس کو برهوا دینا ونی جایی که سامبندو ہو تتا ونی جایی ونو دیوگ مندل که سداسی او دیامیو که بیچ سجداری کو سودرار کرنه ویدیشی نیوشکون و رانترش سجدارو کو تاجیکستان که ویشواسنیا امیو که ساد سایو که لی آرکشید کرنه سواسیا پرتیس پرده ها که مدیم سه گاریلو دیامیو کو اپنی اتپادور سه و اون که گناوتا می سودهار که لی پروتسهید کرنه سبسی سپال وار ویشنوستن کمپانیو که پاچان کرنه تا ویدیشه وی پاریگ سمودایو که بیج تاجیگ دیامیو که پرتیشتها وار ویشنوستن که وار آدهیگ سشکت بناه. ویکاس پروچا جستر راجنیتی که منچ هلپ 2024 که دوران تاجیکستان گانجه که سرکار که دین سنچار سیوا که پرتام اوپا پراموک پرویز نوریان نیانتراشتی درسان راشنر سان که اوپا مساچیف یو ماس لامان اوسکا سی ملاخات که بیتاگ می دیجیتال کنیکتیویتی که ویکاس ببینن کشیترو که دیجیتالی کارن سوشنایی ون سنچار پردیگی که نوچار تاتا مناو سنسدانوک شمتاکو مضبوط کرنه که جودو پر جورو مدو پر چرچه که گئی دونو پاکشونی و وحاری که سایو که ویستار سنیوکتر کمو که ایو جون انو باون که دن پردهن تا ایتو که سن راکشن می ایو جیدن ترشه سمیلان و آرام منچو می سکری باگداری پر به ویچار وی مشکیه. چین جان و دیگر جمعی ایوجید ینگلینگ آرتی ایک پردرشانی می تاجیکستان گنجا که کریشی اتپادو که لی ایک ویشیش پردرشانی کشیتر ستاپید که یا گیا. تاجیکستان که سوغده پران که پرتی نیدیونی پردرشانی که دورا که اوار ینگلینگ پردرشانی کشیتر که گتی ویدیون سه پری چید ہوئی. جو چین می اونند کریشی او دیو که کیو که ویکاس اوار کریشی انو باون که دن پردهان که ایک پرامو کندر منجاتا ہے. سوغده پران که دیاکش رجاب احمد زودانی که پرانت می ماتسیا پالان سهید کریشی کشیتر که ویکاس پر ویشیش دیان دیا جارای ہے.
سولا ساترا جولای کو دوشنبه میهیتو کی تاکراو کا قانونی وینیا مای اور و هر یک کاریان ویان و شای پارک شتری پرشیک شنکر اکرام یوجت کی یاگیا یکر اکرام تاجیکستان گنجا کی راجا ویتیا نیانتران اور براشتا چار ویرودی جسی کی پهال پر مدی شای میسانیو گراشتر مدد پدرتا ایوان اپرودا کریلا کی سایوکس یوجت کی یاگیا اسمی سرجان یگا سیواک شتری میهیتو کی تاکراو کو روک تو هم اور قانونی نیامان سے جورے مودو پر چرشا کے گئے کرکرام میں تاجکستان کشتر آنیا دیشوان تراشا سنگتانو کے پرتینیدیو اور وششکیوں نے بہا کلیا تا تھا ایسا کشتر میں تراشا نو بہا پر بہاوی اپایو اور ادونے کے تکنیکوں کی اپایوک پر ویچاروی مرش کیا پیرنس نیوالوی تاستا ایسا مچار ہمارے دوسرے پرسارن جارائی ہمارے ریتیو کے ساتھ رائی